0: Þetta er 9.5 Blöð. Alla föstu daga á FM 9.5.7.
1: Bárðarson, jújú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega sjá.
2: Já, já, þannig að þeir eru góðir.
1: Ég með hárikunin, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar svo dimmt og austur þá maður kynnar, sko. Ha, hún gert bara í alvörun að þetta með hnaustíkt hár, sko. En já, sko. Var það alls ekki. FM 9.5 Blö, í samstarfi við

Это ей! Это ей! Как же? Это ей бабушка! Это как же? Как же?

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
2: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 9, 5 blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
1: Hefur farið í kostningapartí og endað reyður og græður?
2: Nei. Næsta spurning fáið ekki.
1: Helviti, pirra nei að það.
2: Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningum sem 2013. Það eitthvað ekki í læg.
1: Það í kostningapartí. Reyð og græð.
2: Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið þá er bara að vera heldur léttur.
1: Já, já, ég er bara léttur líka.
2: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Okay.
3: FM 9, 5 blö. Í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
2: Nei, ég myndi nú ekki segja það þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko Það var að eignast, sko En veist, þetta er alltaf gaman, sko Ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar, sko
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi Þá var ég að spurja þetta hérna Það var að slóka Hérna, þú
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudag frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957. Brennslan.
1: Góðan daginn og velkomin á Fætur. Það er þriðjudagur, það er 20. og 7. maí í dag og hér setjum við eitt blóter frá Bollimár.
2: Já, vertu hjartalega. Ég ætla að segja hjartalega velkomin.
1: Já, já.
2: En það meikar engan sens.
1: En vertu hjartalega velkomin.
2: Já, takk fyrir.
1: Það meikar meiri sens.
2: Það meikar miklu meiri sens.
1: Já.
2: Já, við erum í flóttu gír félagarnir.
1: Já, já, við erum í geggjum gír og ætlum að vera það alla þessa viku.
2: Þetta sko, Ríkarð er stattur í golfferð.
1: Já, já.
2: Og þetta ekki svona, þetta eru bara græni safar og snemma sofa.
1: Jú, jú.
2: Á, já.
1: Jú, jú, ég hef enga trú öðru. Þetta eru þetta bara, þetta er fyrst og fremst íþróttamaður.
2: Á, já.
1: Og, en þetta eru raunverulega, þú veist, ef við tölum bara reynd út, þetta eru 36 hólur að dag.
2: Ha?
1: Já.
2: Það eru alltof mikið.
1: Þetta er viku ferð og það eru 36 hólur okkur minnst þeim.
2: Ég hef oft, þú veist, oftast þegar ég fer þá það bara níu hólur
1: já.
2: Og akkur stuttum velli
1: Já, níu
2: Ég teki átjón, sko og ég bara, þetta er helviti langt
1: Er það talið þá bara einn heima, þú fer golf Já, þú spilar ekkert golf
2: Ekkert eitthvað mikið, eiginlega bara ekkert núna
1: Nei.
2: En þú veist, ég segist samt spila golf því ég á sett og fer á til
1: Já, já Þú ert eftir klubbi, já
2: Nei,
1: er bara stemmingskall,
2: skilur ég, bara mjög mikið.
1: Hvað ertu að slá, skilur, ertu að...
2: Ég ekki að slá.
1: Já, nei, en ég að segja, skilur. Þú veist, hvað erum að tala um á sjátt að fara á mörgum höggum, þú veist, níu hólur? Þú veist það ekki það?
2: Þú veist, það getur verið bara, þú veist, það getur bara verið 60 eða 70 högg, skilur.
1: Já, já, einmitt.
2: Við erum bara 100 högg,
1: já, já.
2: Þú veist. Það er bara, getur líka gest
1: Já, það er bara, hérna, það er bara ennþá að gera reglulega mér ég fari yfir 100 höggin, sko
2: Ekki á nýjum?
1: Nei, nei, á átjónum Já, ertu að tala nýju, eða?
2: Já,
1: ok
2: já. Nei, ég er frá náttúrulega hendi bara eitt slappasti golfur í landsins
1: Já
2: Og, en ég reyndi í nokkur ár, sko En máli ég á eftir svona intensive kennslu Ég fór eitthvað svona hóptíma
1: Já
2: Mér varst eitthvað lítið fókus og kallið þar
1: Já, þú hefur ekki ennþá farið í bara svona einkakjærslu í golfi Nei, ég er svo sem gerði það í fyrsta skipti að hverju viti Og það skilaði sér, klárlega En ég ætlum þess ekkert búin að halda þið við núna en, Nú er ég að byrja ykkur mótoruð á morgun
2: En þú ert af nesinu Allir af nesinu kunna að spila golf
1: Já, nei, ég varð sem sagt ekki Ég fór ekki með þeim í þetta, sko
2: Nú?
1: Nei.
2: Þú fyrst ekki traust eða?
1: Nei, ég bara hafði það ekki, ég veit ekki Ég bara var bara í fótbolta og handbolta og hérna, ég var ekkit veist, Á sumrin var ég ekkit að þessu, ég var bara í fótbolta sko
2: Sko, máli ég myndi drepa fyrir 20 svo lífið Nei, ekki drepa, jú, ég myndi drepa fyrir gólfsveiflu
1: Já
2: Það eiga gólfsveiflu
1: Eiga bara geðveika gólfsveiflu
2: Já, en þegar ég sé drepa, kannski ekkit eitthvað gaur, bara
1: nei,
2: eitthvað dýr
1: bara, Já, já, bara flugu
2: Já, já, bara rúpu og hérna Svo var ég til að hafa lært að skíði líka.
1: Já.
2: En það er miklu auðvöldara
1: Ég held að það sé bara eitthvað sem kemur bara á nokkrum dögum sko.
2: Já, já, ég fór núna um páskana og fór niður já. Fór efst og niður sko, ásett þetta
1: Við þú, hvert fórstu?
2: Ísafjörð
1: Já
2: Ég fór efst og ég fór niður
1: Á skýðum, já, á skýðum bara frekar um brettinu
2: Já, ég er ekkert að fara eitthvað brett
1: Akkur ekki
2: Jó bro Bolli mættur eitthvað bretti
1: Jó bro
2: Ég get ekki verið að bretti Ég fór eins og að prófa Ég var að bretti og lítill Svona bara í bara einhver brekku Þetta í hverfinu sko Bara að stökka eitthvað Og maður átti alltaf eitthvað bretti Við spretti Fór ég eitthvað bretti Bláföllum Ég datt að nakka svo harkar Að nokkur sinnum Að ég held að ástæði fyrir mjög mörgu Í mínu lífi Sér út af því sko
1: Já, ég er náttúrulega sko, ég byrjaði bara bretti, ég hef ekki ennþá farið á skíði, sko
2: Nei
1: En bara telum að kenda mig bara bretti
2: Ú,
1: þú veist, já
2: hún á bretti?
1: Já, bara geðveik Já, þú veist, og það kom bara á, þú veist, ég held ég myndi aldrei gera þetta eftir fyrstu tvo dagana og var ég bara tíuvel, er þetta, þetta bara er ekki fyrir mig, ég var endalega stertandi, sko En ég er enda datt bara rassinn, sko
2: Já
1: Ég náði einhvern veginn að koma með þannig fyrir, ég fór ekki á hnakkan
2: Nei, ég fór fast á hnakkan bara
1: Já, og hérna Það var svo bara komið á þriðja degi, það var eiginlega mjög furðulegt Og núna segja þetta sko, ég veit ekki hvað landsýni fara að breytið En þið tala alltaf um allir að þetta sé svolítið svo hjóla Þú kannt þetta bara aðeins sko
2: Og áttu breytið
1: það? Nei, reyndar ekki, ég hef alltaf bara lykt Það hefur ekki meika annað sens fyrir mig sko.
2: En er þið eitthvað að, eða þú veist, er hún eitthvað að stunda þetta? Það viti?
1: Já, sko, já, já Hún, eða þú veist, það hefur ekki verið kannski mikið pælingin á því núna síðust orð, hún er ólétt og svona, eitthvað En já, þegar hún þegar kom veðrið í það, þá vildi hún allra helst fara á bretti, sko.
2: Já, já. Ég ætla að mastera skíðin.
1: Já.
2: Ekkert masterið, bara það geta bara verið góð, bara verið, þú veist,
1: fara niður. Bara farið í pítsuna og...
2: Já, ég góð í pítsunni. Já. Ég tók hana, ég lata leið niður, sko.
1: Þú verður að vera með bremsuna, einhvern veginn, svona alltaf aðeins á.
2: Svo gerist hann alltaf, ég fer efst, sko, og það ekki stóluleiftur hana.
1: Nei.
2: En þú fer fucking hátt, sko, þú þarf bara að ríhaldi í þetta diskandæmi.
1: Uh-huh.
2: Og ég set diskinn einhvern aðeins of neðalega.
1: Uh-huh.
2: Og svo ég brattast að dæminu, þú veist, þá er ég að, ég fer á höndurum upp.
1: Já.

0: svona aðeins of neðalega og svo ég brattast að dæminu þú veist, þá er ég að ég fer á höndurum upp
1: já.
0: Þú veist, það er bara þannig
1: þú er bara með haspur
0: í höndunum daga
1: já.
0: Búin á því í höndunum
1: já. Ég hef ekki ennþá náð diskaliftinu sko.
0: Hæ?
1: Nei, ekki með bretti, það er miklu erfiðar með bretti
0: já, þú veist,
1: þú ert að halda því svo beinu
0: já. Hitti ég, bara
1: hitti bara einhvern veginn, þá stendur bara
0: já.
1: Og skíðunum brettið á diskaliftinu er alveg svona þú veist, þú ert að snúa þér einhvern veginn á hlið seta, þú veist, batur pælinguna þetta seta diskin undir og ég náði þessu aldrei Nei. Ég bara, enda hef ég bara skíða sko í hlíðafjall að hverju
0: já, já, þá ferðu bara í
1: sest þá er það bara stólin
0: að geðvægt
1: já
0: ég mætu og svo kemur, ég eitthvað svona og búið að láta við vita að svona mjög fljótlega kemur svona eitthvað mjög brattur kafli en stuttur ég bara
1: veist bara að því eitthvað svona þegar varaði við
0: já, já, já. En hann var ekkert eðlilega brattur og það var ekki séns ekki að geta tekið eitthvað pítsu eða vera eitthvað beigð þannig ég tek bara gamla góðu brunnið
1: já, ok
0: og það vona bara besta að það var bara Jesus take the wheel
1: og það virkaði
0: já,
1: já nei, þetta er sko, ég veit að sko, ég er að lesa í þig sko, útráði og segir þetta og verið bara til í góða golfsveiflu og kunna á skíði
0: já.
1: Þetta er allt saman út af því að þú ert stemmingsmaður því langar í þessa ferðir
0: já, bara það.
1: Þetta er bara það
0: já.
1: Þetta er bara því langar í skíðaferð
0: Erlendis
1: Og golfferð Erlendis
0: Eða sko málið er Svona skíðaferð Að stoppa í einhvern svona skálum Og jölsinn og halda svo áfram Þetta er lúkkar ekkert eðlega vel
1: Alveg svakalega Ég hef ekki Ég bara ég kreifa að fara í einu svona ferð
0: Eina sem ég rættu við Er bara að það verði of mikið stuð
1: Þú veist
0: Það er náttúrulega bara Þetta er trillt Bara einhver DJ á sömu stöðum Og allir upp á borðum og...
1: Já, en þú ert komin snemm út Þú ert farin snemm í betta, sko
0: En þar var ekki líka bara að velja Þú veist Þú getur örgulega farið á eitthvað vel dörti dæmi Það sem allir eru bara í einhverju góðu rugli
1: Eða, jú
0: Eða verið í einhverju faglir í brekku Það sem er bara aðeins minna jam
1: Jú, ég held að Allstaðar ertu í öllum pælingum, sko
0: Já, já
1: Og veist En maður hefur bara séð Við erum bara fólk að fara til Ítalíu, Austuríkis Norex
0: Já, já
1: Norex, sko Bara að segja það sé bara Stöðfið, sko
0: Já, já
1: Þannig
0: að hérna Ég og vinni sem eru, sko hún er fyrir henni til landslið, sko Hún skýðum Þegar við fara til Norex Það fara henni alveg líka í Alpana og eitthvað En Norex eru bara
1: Já, það er bara málið Já, einmitt Já, en að spila sko, eins og við erum að tala um hérna, það er ekki síðan að spila 36 hólur á dag, þú veist, það er tvisvar sinnum 18, það er sem sagt út snemmi morguninn, teki 18 hólur fyrir hátíð, það er komið í hátíðismat, það er bara tekin matur og svo bara aftur út klán eitt, þú veist bara að koma heim að kvöldmat, sko.
0: En eru menn ekki ölsinn hana í hátíðinu?
1: Jú, jú, og klárlega bara líklega bara á fyrsta teik.
0: Aha.
1: Já, já, já.
0: Fyrir hátíð?
1: Já.
0: Okay.
1: Það er einhverju með einhverja reglur í þessu sko sem bara svona er ekki fyrir en klugan 11 eða eitthvað til að vera eitthvað að geta duga þessar 18 hólur nei þessar 36
0: en er, sko Riki er alltaf hann er góður í þessu góður góður
1: hann er sex í forgjöf
0: já
1: nú veist hann náði sér niður í þrjá í fyrra
0: það er rosalegt
1: það er alveg hann er bara hörku golfari
0: já
1: en hann er að fara í öðru sér ári ár hann er ekki að spila svona mikið
0: nei, nei. Hvað, hver ekki?
1: Orðu stelpunni.
0: Já, hann er það var eitthvað skrakka.
1: Já. Já.
0: Það er vesen.
1: Ég er búinn að fá leyfi til að spila golf núna einu sinni viku sumar.
0: Alla miðvikudag?
1: Alla miðvikudag.
0: Já.
1: Ætla ég að golfa.
0: Alltaf sama velli?
1: Nei. Alltaf sikkur. Þetta er eitthvað mótora sem ég hef skrafað mig með nokkrum góðum mönnum.
0: Já, gæðu.
1: Fyrsta skipti á morgun og ég er bara hel stressað fyrir íbóli.
0: Er það?
1: Já.
0: Þú þarf ekki að stressa?
1: Já, ég er bara mjög stressar.
0: Er þetta Texas?
1: Nei. Þetta er bara punktakeppni, sko.
0: Já.
1: Nei, ég er ekkert búin að slá neitt Ég bara veit ekkert hvað ég er að fara út í hann ég...
0: Ekinn hermur í vetur
1: og... Nei, ekkert að viti, ég er búin að fara tvisar eða þrisvar eða eitthvað og það var nú ekki fallegt sko.
0: Nei, maður þarf að vera með þetta fast Þú veist, þetta er bara svo patilið
1: Þú verður bara
0: að
1: viðhalda þessu Þú veist, þetta snýst bara um viðhalda þessu sko. Það er bara eina sem það snýst
0: En ég, þú veist, mér finnst þessir hermar Þú veist, þeir eru alveg skemmtilegir
1: Þetta er ekki að
0: sjá Hermurinn erfiður
1: Já, hann getur verið það
0: já.
1: En hann á að vera meira forgiving sko.
0: Já.
1: Þú ætti að geta að skoppa þessu upp á mottuna En þú veist, þú ert að fara eitthvað í Gránd út á velli og tekur upp alltaf jörðina með þér Og fer ekkert áfram sko.
0: Nei, ég veit
1: Þú veist, svo er hann hlægt í misbrundi alltaf í einhverjum brekkum og já, þá ert að gera eitthvað Þú
0: var það þægilegt, þú er bara inni og alltaf sama dæmi
1: Já, það er ennbla máli sko. Þannig að Grjótart að vera engin golvar og segist þeirra betur út á velli, sko
0: Já, það er alltaf Sama sagði með bóla
1: Já, já Er þið hvítasinn

0: helgin að baki, maður, þriggja daga helgi, hvernig var þetta hjá bollanum mínum?
1: Ég, sko, þú veist að við erum annað best fyrir þetta konuna mína, sko.
0: Já.
1: Þú veist að við erum betri en konuna mín.
0: Við vorum mikið saman, eiginlega.
1: Já, og það var fössari og það var fössari. Partí og sín.
0: Já, alvöru partí og sín.
1: Já, og þar, ég var nú ekkert lengi, en þetta var, á meðan það var bara mjög gaman og við fórum þannig í fyrirpartí. Aðtekstvært fyrirparti, mjög skemmtilegt.
0: Já, Jóna Margrét, alvöru hós.
1: Já,
0: hún eiga sem alveg gefið henni það.
1: Já, hún hrærði í frábæra drikki.
0: Hún hrærði bara í, hérna, kókteila og...
1: Hvað heldur hún að hún er gert 40 kókteila?
0: Já, eitthvað svo leis. Bakaði pítsu í gamla góða pítsofninu.
1: Já, já.
0: Þessum, hérna, sem að ég hef ekki séð bara heil lengi, þessi rauði upp á borðinu.
1: Já, svo samloka
0: Einmitt, hálgert samlóku grilla pizza honni.
1: Já, ég var í bústæðum daginn sem ég leiði og þá var svona græja.
0: Já.
1: Það var veistla bara.
0: Þetta var bara í bústæðum.
1: Já.
0: Já, geðvegt.
1: Eldgafall.
0: Það er allir komin náttúrulega bara í, þú veist, hennan von í pizza honni.
1: Já,
0: eginn,
1: já,
0: það er svaka
1: flottir.
0: Já.
1: En já, og svo fórum við þarna í höfustöðuna og þar var náttúrulega mikið fjör. Það meðal annars þú, Móli og Arnar að spila.
0: Já.
1: Krismundur Axel, Jón Jónsson, þú veist, þetta var bara
0: ekki eða. Dór og...
1: Já.
0: Já, þetta var alveg line-up.
1: Þetta var alveg line-up. Svo náttúrulega lögðunum, þá er ég bara í einhverju bulli, sko.
0: Já, herri, þú fórst í, það var svona smá, hérna, það var smá verið að fagna.
1: Það var season finale.
0: Að hjamma.
1: Að hjamma.net.
0: Já.
1: Enski boltinn kláraðast þannum helgina.
0: Einmitt.
1: Og við erum bara mættir í Studio 930. Þá var maður bara komin í eitthvað gott champagne.
0: Já, bara strax.
1: Já, og svo er maður bara til miðnætti, sko.
0: Já, geðvegt.
1: Og það er náttúrulega rosa langur tími.
0: Það er vakt.
1: Það er ekki deg, fólk segir sem þetta bara, já, það var bara svo heill vinnudagur.
0: Mm-hmm.
1: Það var bara svo tveir vinnudagur.
0: Já.
1: Þú veist, það er rosalegt.
0: Já.
1: En það var heldig gaman. Svo tóku við sunnudaginn félaginir.
0: Já.
1: Á fossinum.
0: Mm-hmm.
1: Það var gott.
0: Byrjum á fossinum.
1: Já.
0: Tóku nokkra það, rændum naflanum.
1: Jöl, pakkaðu hann og sama.
0: Tókum hann og rændum hann bara.
1: Hann ætlaði ekki að mæta.
0: Það var eiginlega geðvegt sem Julian sagði hérna og félag okkar á hérna, þeir voru með ákveðnum moment í ammálinu og Jóhanna því að Jóhanna var aldrei bara þrítisammál sitt.
1: Á, Jóhanna Helga.
0: Jóhanna Helga, okkar besta. Og hérna, og það var svo gott að því að naflinn var svo plataður í eitthvað atrið hérna að hann taka shallow með Jóhannumarkið. Og við Julian sátum hérna og horfa á þetta, ég var nú svona eiginlega, elsku naflinn minn, sko, bara eitthvað.
1: En byrju, hvernig þetta það í hug?
0: Já, Guðjón Smári bara fekk hann í þetta. Og Julian akkur talaði að við höfum bara rænt naflanum og við höfum bara komunum í þessa stuðu.
1: Já.
0: Það var ljótt.
1: En var hann ekki að fíla þetta?
0: Jó, naflinn var líka, þú veist, hann var, ég veit ekki hvort hann hefði verið lengur en Julian, en hann var allan lengur en ég.
1: Já, vel gert.
0: Já, hann bara hélt áfram.
1: Já.
0: Þetta er bara, þú veist, þetta er meiri stemmingsmaður en naflinn.
1: Nei,
0: í líku kóngur.
1: Þetta er kekkjæði gæði.
0: Já, og við vorum þarna, þú veist, ég var farin heimna eitthvað með þetta á sunnudeginum og... Og svo nú bara svolítið fjölskyldudagur í gær, þú veist, en ég verið að gefa mér það, þrátt fyrir að maður hafi nú verið, hérna, ansi feskur átna á föstudaginn í sínapartíinu, þá, hérna, þá átti ég rosalega laugardag, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist, ég bara fór út í göngutúr í svona tvo tíma
1: með
0: familíuna, ég fór á æfingu með kríjunni, því það er náttúrulega 5 ár frá því að kríjan fór upp í Wallis, svo hættu við.
1: Já, ég glemi því.
0: Sem er náttúrulega saga sem að verður aldrei, ekki nóg oft sögð, sko.
1: Nei, það er bara vondari við upp.
0: Þetta var rosalegt moment.
1: Já.
0: Wallis momentin var.
1: Ég glemi þess aldrei.
0: Nei, það var svolítil saga á bakvið þetta.
1: Er 5 ár síðan?
0: Já.
1: Ok.
0: 5 ár síðan.
1: Viljið þér eins og það séð svona 10 ár síðan?
0: Já, það er 5 ár síðan. Og hérna, tók æfingu svo fyrir ég sund með strákin maður og...
1: Já, ég vil gert.
0: Og svona ég gerði allt sem ég átti að gera hann á laugardeginum.
1: Já.
0: Sofnaði snemma þá, meðan bollarinn var ennþá í gír.
1: Já, já.
0: Bara, þú veist, þú vartir 2 tíma eftir þegar ég var sofnaður, sko.
1: Já, já.
0: Og, herriði, svo fór ég, hérna, fengum við óvænt veður í gær.
1: Gjöld, var það næs?
0: Það var enginn að búast við þessu
1: einhvernig. Nei, ég lá bara eitthvað inn í Laugardal.
0: Já.
1: Inn einhverju leikskóla, bara einhverju brekku og krakknar að leika.
0: Já, þú
1: veist. Sólbæ.
0: Já, ég fór Það var bara brjála að gera.
1: Já, ég trúi því.
0: Mikið af fólk í garðinum sem var bara skemmtilegt, sko.
1: Já, þetta er fyrst þetta hústjargarðin, þetta er bara alltaf safe bet, sko.
0: Já, veistu það, ég er svona, þetta er sérstaklega á sumrin, sko, þeir eru búin að opna svona sumarpælingarna.
1: Já.
0: Þá er þetta gott. En það er kannski sérstaklega að því að sko ég kom að einhvern tímun í vetur og þá vantaði svona þessu upp og það er greinlega að vera að laga eitthvað og eitthvað svona, en nú var allt opið, öll tækin opin og hérna og þetta er orðið þannig í dag, ég vissi það ekki heldur og þú borgaði bara inn.
1: Já, það er miklu betra.
0: Og þú ert bara með í öll tækin.
1: Já, þetta miða hérna.
0: Manst þetta miða, Stefán?
1: Já, ógislega leðilegt.
0: Það var alveg hræðilegt.
1: Það þurfti líka bara að vera vel efnaður til að leifa krakkum að fara bara eins og
0: já.
1: Vildi sko.
0: Já, nú er þetta bara eitt gjaldinn og labbar í öll tækin.
1: Já.
0: Sniðut.
1: Fórst í turtin.
0: Herra, ég fór í fallinu.
1: Já, fannst ekki gaman það?
0: Koma óvart, það var gaman sko. Þú horfir á hann á fallturt og það er bara eitthvað svona, æ, þetta er nú eitthvað rosalega er þetta eitthvað lítið
1: svo bara er þetta stemmar sko.
0: Svo ertu bara á topnum og þú er bara að herra því Jó, þetta er
1: já.
0: Þetta er alveg hæð
1: Ekki fórstu í hérna stærsta tækið
0: Sleggjuna?
1: Já.
0: Ekki til að bjarga lífið minn
1: Ég gerði þetta í fyrra Fór einn, litla vildi ekki fara Og þá, ég var bara viðkjöld það fyrir sjálfum minn og langar virkilega að fara sko.
0: Já, mér langaði ekki að fara.
1: Nei, okay.
0: Ég finnst þetta ekki bara, bara heyrði einhvern tíma einhver að söga því að í svona sleggju að fólk að einhvern veginn að festast uppi bara að vera á kvolfi í klukutíma sko.
1: Já, það myndi henda þeir illa að vera eitthvað kvolfi.
0: Já, það er bara, við veist.
1: Það hættulegt.
0: Því að man myndi maður frík út sko. Ég, nei, ná, nei, ég,
1: ég bara... verð að trúa því að þetta sé nú oft skoðað svona verkferðlar í kringum þetta séu lægi.
0: Já, ég maður vona það auðvitað. Það veit satt ekkert
1: En maður er reglilega að sjá eitthvað á netinu einhversum myndbönd sem einhver tífuleitæki er að fokast upp Ég get ekki staðið því
0: Nei, ég verður ekki breyst bara svolítið eftir maður einhvers bönn Ég er bara svona, veist, við vorum akkur að ræða þetta ekki staðar í gær sko, bara svona, Er einhver hlutir sem maður myndir aldrei gera eftir einhvers bönn sem maður var ekki að til í að gera áður nú
1: sko,
0: Og þetta er jafnvel bara umræða sem við förum í eftir
1: Ég til í það
0: Tökum þessu umræðas eftir
1: Tökum góðan lista
0: Já, förum að sé fyrir þetta
1: Ég held að ég sé Já, ég, þú veist Samt, sko, þú veist Já, ég veit ekki
0: Nei, þetta kemur alls að minni ljós Er þins verð þriðjudagur í dag Svona mánudags þriðjudagur
1: Já, þetta er steiktu þriðjudagur, en hann er góður
0: Hann er góður, við ætlum að fá Birtun okkar til okkar hérna í dag
1: Já, veistla
0: Við ætlum að hún kemur alltaf á mánudu Við ætlum að fá hana til okkar í dag Það er slúðurbakki við verðum að fá okkar helsta slúður
1: Ég get alveg ímynd með það að svona, þú veist, hálfutlið og svona hvítasuna helgi að missi hausinn
0: já, já.
1: Bara þannig helgi er ekki hvítasuna þar líka, en svo hér
0: já
1: Æ. Þú veist, það stendur þetta, ég var sko í kalendir
0: já
1: sem, þá stendur hérna Whit Sunday og Whit Monday
0: já, já, já
1: þetta heitir ekki úti
0: já, þetta er alveg örugglega stemmingar núti líka
1: já,
0: já við, ég veit ekki það
1: nei,
0: ég verð bara að segja að stálisver
1: Tjáum ekkit okkur það neitt frekar
0: Nei, nei Herra, við ætlum að fara að koma að þessu af stað Við ætlum að fara í fyrsta hlustunda dagsins eftir öskumastund Þannig að verið tilbúin við síman og ég er að sjálfsögðu með góða vinninga hérna
1: Já, já, alltaf
0: Fyrir þann sem nær hér fyrstinn og heyra í bollanum sínu líka einhvern veginn er það eiginlegt og...
1: Mátt bara að spyrja með einhver spurningu þú vilt sko
0: Já, bara hvað sem er ekki
1: Já, jú, já. Ég svara bara hverju sem er
0: Já, okay,

0: eru rauðglóandi. Hér fyrsti hlustandi dagsins.
1: Jó, það kom með þessu. Fyrsti hlustandi dagsins eftir hvítasunnu helgi.
2: Það það ekki verið eitthvað stórt?
1: Jó, það alltaf stórt sko.
2: Síminn
1: hjá okkur, þetta 511-0957 og við erum bara góð með eitthvað góðan og feskan og línuna. Góðan dag!
3: Góðan dag, ég strávar.
1: Góðan og blessaðan dag. Hvað nafnir meistari?
3: Magnús.
1: Magnús Hvaðsson? Magnús.
3: Haralds.
1: Magnús Haraldsson. Hvernig var hvítasunni helgin, Magnús?
3: Var frekar róleg, sko.
1: Já. Gerður ekkert að viti?
3: Nei, kona var að vinna, þannig að ég var bara með dótturina og ég vorum eitthvað bara leggu að fara í sund út að hjóla og gera og græja sko.
1: Já, og það er náttúrulega bara æðislegt þegar maður gerir það líka sko.
2: Já, mann
3: er líður best sko.
1: Það er náttúrulega bara lang best. Þú ert bara með hérna tvo sem voru ekki í því. Og hérna og þú ert bara örugglega þér líður brúksla vel og
3: þú veist. Já, það var alltaf ekki verið að sulla einum drykkjum sko.
1: Nei.
2: Þá líður manni vel ef maður sleppir því. Það er bara stað.
1: Það er alveg magnað. Já, Magnús, hvað gerirðu fyrir vinnu?
3: Ég er atvinnubílstjóri.
1: Já. Það er það Scanian?
3: Já.
1: Hann er það er hæsta level.
2: Já, Scanian er geðut.
1: Er það ekki?
3: Þetta bílar allt saman, sko.
1: Já, ok. Scanian líka?
3: Já, blessaðu verst. Ég er nú búinn að taka þennan og brjóti honum öxuleinu sinni.
2: Já.
1: Hvernig fórstu því?
3: Nei, ég er svo rosalega duglegur að keyra, ég snýr hann í sundur.
1: Já.
2: En hvernig, hvað ertu að keyra? Ertu að keyra á milli eitthvað?
3: Já, neða, bara ég er mest megnis í, sko, malarekstri fyrir sjálfa mig.
2: Já. Og hvernig virkar það?
3: Gerir bílinn út sjálfur, sko.
2: Ertu þá bara, panta fólk bara, erum þú að vantar hálftón og möl hérna upp í Altanes? Hvað mætið þú?
3: Já, þetta hálftón, þá erum við að panta ykkur trailer, sko. Ég tek, hvað, 20 tonn á trailerin?
2: Já, ég var ekki, hvernig tölun að virka þarna.
1: Nei, þú varst ekki komin, varst ekki alveg með þetta. En Magnús, ertu sko að því nú er ég bara forutin þegar öxullin fer, skilurðu? Hvað kostar að láta laga svona í svona stóru trukkum?
3: Þetta, ég man ekki hvað ég borgaði fyrir þetta, einhvern 300 skallið
2: eitthvað. Já, ok, það er sleppið til.
1: Já, ég hef haldið einhvern veginn að vera herra, ég veit ekki okkur.
2: En ég er ekki...
3: Já, fyrir svo sem eftir hvað bílar, sko, hvað maður borga mikið.
1: Já,
2: en ég er ekki, þú veist, eins og þú ert að standa í ykkur svona að bílar eitthvað, þá hittir eitthvað meistar sem þú þekkir vel, sem hefur eitthvað náhuga á þessu, að bílar eitthvað hjá mér, þá er ég bara að fara að borga meira, sko. Þú ert bara með eitthvað tengsl.
3: Jú, ég, svo sem get hallar mig svolítið á þann sem að koma mér í þetta.
1: Já,
3: aðgunga verkstæði hjá honum og öllum mögur og verkverðum sem til eru sko.
1: Já. En þú ert ekkert sjálfur að neglaður undir bílinn eitthvað og græði að gera?
3: Ég er aldrei tíma að borga fyrir allt.
2: Nein.
1: Einmitt. Það er máli með alla þessar gaurar sem eru á þessum sem eru atvinnubílstjórar.
2: Já.
1: Þú verður eiginlega bara að kunna þetta líka.
2: Já,
3: þú skalt bara gjöra svo vel að geta skipt um dekk og ímestlega bannað sjálfur sko.
1: Já.
2: Egil, getur þú skipt um dekk?
1: Já.
2: Aha,
1: já, ég sá glottið að það er já, ég get alveg skipt um dekk. Ég hef sagt það hérna aður, ég myndi treysta mér ef að Magnús var við hliðina mér og ég var að skipta um bremsuklossa skilur á jarisnin þá myndi ég treysta mér að gera það með Magnús við hliðina mér og ég myndi spurja fjóra spurninga.
3: Já, maður klára það nú bara fyrir hádegi.
1: Já,
2: ég, það er bara síðan sem ég myndi treysta mér til að gera. Hæ, skiptum bremsuklossa?
1: Já, ég hef gert að ég hef hort á það að gera snúna af því að ég fer alltaf bara til sko, hérna, Magga, hennar mömmu og hann gerir svona, hann er bara svona kall sem gerir þetta svona í bílskundum sko. Og ég hef ánátt alltaf að standa yfir hún með hann að þessu stendur auðvitað skilur maður þarf að vera að ná sína lit sko. Og hann er ég séð þetta nokkur sinnum og ég held að ég treysti mig til þess að gera þetta með fjórum spurningum. Þú veist. Hérna.
2: Svo að YouTube maður, er þetta ekki alltaf YouTube?
3: Það er alveg merkilegt,
1: það er hægt að klapsa sér fram úr mörgum eða horfa nokkur myndbönd. Ég er svolítið núna á þessari vegferð í mínu lífi. Mér langar rosalega mikið að vera YouTube kall, að geta bara laga hluti.
2: Já, smíða það eitthvað.
1: Já, það er eiginlega ekkert auðmikilægra heldur en að geta aldrei gert neitt.
2: Það er bara svo hjá mér.
1: Já, bara eins og við erum báðubólli, skilur, ég er ekkert að segja að ég sé það ekki.
2: Ég er miklu verri. Ég
1: fengi tengdapabba heim til að hengja mynd upp á vegga því ég var ekki að ná naglanum minn í veggin sko.
2: Já, það er þetta vel kjánalegt sko.
1: Já,
3: Það var það ekki að segja frá þessu.
4: Nei, ég veit að
1: það. Enda að horðan líka, enda að horðan líka á mig, sko. Því að þú veist, það var bara einhver nagli, ég var bara svona erbyttu, það er eitthvað hérna bakvið, þú veist, naglinn fyrir
3: ekki. Það þú var það að reyna að negla í steins, sko.
1: Nei, nei, ég, þú veist, já, já, þetta var eitthvað svona, skilur, þetta var ekki eitthvað, það var ekki að virka bara hjá mér, ég bara, hann fór ekki inn og eitthvað. Svo bara kemur tengd og maður bara negli bara, eitt ný, bara eitt högg, horfði þessu bara á mig. Það var vont.
2: Horfði hann á þig og labbaði út og þess að segja þig.
1: Já, nánast, sko. Já, já, þetta var alveg, já, þetta er alveg rétt, já, ekki að vera að tala um þetta.
2: Nei.
1: Er þið Magnús eftir í World Class, eða?
3: Nei.
1: Ný. Ertu eitthvað svona, myndurðu hafa gaman að ég að fara að æfa eitthvað eins og taka eins og rífi í öllin? Nei, hún er nýtt.
3: Það hefur bara eitthvað tíma í það. Maður er að vinna sko 10 til 16 tíma á dag.
1: Já, við erum þar.
3: Já, þetta er fulla þess.
1: Okay. En þú tekur nú frí helgar ekki og svona?
3: Jú, ef það er ekkert að gera. En helgarna nýtir maður í viðhaldi, sko.
2: Þú, hvar býr hún?
3: eins og maður hefði tíma í það
1: það getur ekki sem bara í ræktina
2: það er bara rækt það er næg rækt
1: er þið Magnús, þá ætlir nú bara að henda þess Subway er það ekki bara málið það? Það
3: er bara visla
1: já, getur komið hérna til okkar á Sölvarsbrautina verslun sínar á náði gjafabrið þetta Subway
3: það
1: er þið, takk fyrir að hringja Magnús góðan dag
3: Sjömlega,
1: ok, bye bye Herri, það er lagið maður, það er gleymt hann ekki grafið og það er bollarinn sem á lagið
2: það er stórt
1: Vissurðu það eða, eða þú veist
2: Ég er svona, þú veist, ég gaf mér það svolítið
1: Já
2: Það er þið
1: Ég var ekki klikkuðum bara svakalega núna
2: Nú
1: Í síðustu þau, vorum ekki að hitta sko
2: Vorum ekki að hitta?
1: Nei, við vorum bara að gefa þetta til skiptis fram og við borðið sko
2: En ég er ekki bara, þú veist, fólk er líka harðara við ykkur heldur en mig
1: Nei, nei,
2: þú veist giving, sko.
1: Já, jú, kannski, svona á gestastjórnundan eitthvað aðeins svona geta alveg verið sko
2: en
1: ég
2: meina
1: ég fjall með hérna sem að mér finnst rosalegt lag sko það er hérna Kicks með Party Department manstu þetta því?
2: Nei, ekki alveg
1: nei
2: og var það bara þvert neyja?
1: Já
2: var það tæft?
1: Nei, nei, það var alveg bara ég var komin í já, nei, nei ég fekk tvö svona góð í byrjun svo bara 5-1
2: en það þarf að vera tvö, svolítið svona party sko
1: Já, ég, hérna, það er samt sem að svona mánudast þriðið þar, nei, einhvern tímann sem geti farið í róluupælingarna, það var það nú Sko, þú hefur núna auðlýsingar og eitt lag og við fáum glemtinn ekki grafið hér, þetta er öskamann
5: Riki G og Egill Plóter Vakna með þér Alla virka mótna Brennslan
6: Á FM 957 Ræfingur Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert græmmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46 Armar.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is

0: þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
1: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
3: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is
4: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og

0: ekki grafið.
1: Og það bollarinn sem að á leikinn hér núna.
2: Já, já, þetta búið að vera bara ein sko, hvað maður að segja, þetta svona success story.
1: Já.
2: Gleymt hann ekki grafið á mér.
1: Hefur þú einhvern tímann klikað það?
2: Nei, held ekki nei.
1: Það enda rosalegt.
2: Já. Ég, sko, ef ég klika núna, þá ég mjög hissa. Þegar lagið svakalegt.
1: Já, ég alveg sammála því.
2: Þetta sko, þetta svona bara akkurat lagið sem við þurfum núna. Ég ætla að fara í íslenskt.
1: Það var íslenskt.
2: Gamalt og gott.
1: Við höfum ekki spilað þetta á stöðinni í fjögur ár.
2: Það er svo leiðis.
1: Rúm fjögur ár. Ég verður ekki heyrst að finna í fyrir sjö.
2: Nei, og komin tími á.
1: Já, já, það bara komin tími á.
2: Herðu, þetta lagið Mr. Jinx með hljómsveitinni Kvars. Ég sé bara að kjöra svo vel. Ekkert að þakka.
1: Þetta rosalegt. Ef að gleyma þessu, ef að grafa þetta upp, það spurningin. Síminn hjá okkur 511 0957. Bolli þarf 5 já.

0: Já, það er spurning hvort þetta hafi náð að keyra fólk í ganga og...
1: Já, bara getur ekki að verið
0: Já, 5.11.09.57, nú þurfum við að kjósa Einu sem við þurfum að vita, ég var að gleyma þessu lagi, halda ég gleymdu eða ég var að grafa þetta upp Þú þart 5 aðkvæði
1: 5 já Lít stressar
0: Já, þetta er náttúrulega alltaf, eins og sé, það er búið að vera svona, þetta er búið að vera hald núna Góðan daginn
1: Fire! Því líka kraftur
0: Þetta var þetta rosaleg Góðan daginn
2: Alltaf já á Kvarasýr
0: Já, það er alltaf já á Kvarasýr Það er 2-0, ok, góðan dag
3: Já á Kvarasýr og sjáum við september
0: Já, það er komið í 3-0 Við þurfum auðvitað fleiri ná línuna 5-11-09-7, hann þarf að ná 5 atkvæðum Þannig að við býðum bara og hinkrum hérna í símanu þangað til Við förum ekki að gera neitt annað
1: Nei, sterkt að fá fyrstu þrjú
0: Já, það er alltaf gott að fá þau, þá svona við líðum vel á. En það er svo vont þá þurfum við að fara næstu eftir sko, eða það er ekki í málið Hvernig var það?
3: Fire,
0: Já, þetta er fire, já, þetta er fire Fjögnúl, góðan dag Hvar er því? Já, hvar er því? Er þetta í lagið eða?
4: Ekki spurning,
0: Ekki spurning,
4: gott sátt Já, maður, vangjast
0: Rosa, thank you Læsilegt Góðan daginn
2: He don't miss
0: Ha?
2: He don't miss
0: He don't miss
2: Þetta er bara glamið
1: Bollari Það getur ekki klika
0: Bollari, þetta eru þetta bara
1: Fæja Herðu, þetta er algjör bara þvílík negg
0: 7-0
1: Já, það komið pressa fyrir morgundaginn Nú þarf ég að fara í mikla heimavönu
0: Já, það er staðan, sko
1: Dagur fer í þetta Velja lag
0: Já
1: Og kvöldið
0: En þú varst aldrei að fara að klika með hvað að segja Þú varst líka sniður
1: Maður verður að vera sniður
0: Já, ég reyni oft að taka svolítið sko áhættur í þessu
1: Já, þar er þú að reyna að vera sniður
0: Já, reyndar Það er kannski frekar það
1: Ég er að bara fara í það sem ég veit að fólki fílar
0: Já, já Ég hérna, já, maður er alltaf að reyna að kveikja upp ykkur nostalgíu tilfinningu ykkur lægi sem fólk búið að gleyma Skilur ég bara svona, wow, hvað land sem ég heyrti þetta Á ekki að vera að flækja þetta svona
1: Það er gaman að koma með eitthvað horfbjóð bara að tjekka hversu hart fólk er sko.
0: hversu lojala er fyrir bolla Erði, við förum í umræðuna hér eftir að skama stund bolli, már og í plóter með eitthvað í tíu En ef ég væri úti og horfandi

0: Við ætlum að kíkja aðeins á umræðina, hvað er svona það helsta sem er að frétta hérna hjá okkur og við ætlum að byrja á þessu, en útkall var sent á allar slökkvistöðar höfuðborgarsvæðisins í nótt þegar tilkynnt var eld í rafhlaupahjóli innan dyra. Íbúar brugðust hins vegar fljótt við og náðu að koma hlaupahjólinu út og slökkva eldin. Minni átt að tjón varð vegna elds og reyks en mun verð hefði geta farið, segir sérst í Facebook-færslu slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Verkefni sjúkraflutningamanna voru 80, þar af 32 á hæsta forgangi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði fjölda ökumanna í umferðinni í gærkvöldi og í nótt. Þó nokkur fjöldi ökumanna reyndist án réttinda og þá voru 7 stöðvaðir fyrir of hraðan akstur. Tveir voru sektaðir fyrir að vera enn á nagladekkjunum.
1: Já, nú, það er svolítið seint.
0: 27. mæ.
1: Já,
0: en ímyndaðir, þú veist, ég meina, þeir sem er að keira á milli, það er, nú er ekki, var ekki einhverju fréttur það, það var verið að spá einhverju snjókomu þarna fyrir norðan og...
1: Nú.
0: Einhvers staðar þarna strax á, já, 50 daga eða eitthvað.
1: Já, hann sko.
0: Gæti verið eitthvað, einhver snjór þarna á fjallavegunum, sko.
1: Já, það verið skellur.
0: En þetta er... Það varst að keira á höfuðbrukarsvæðinu 27. mæja
1: á nöglum
0: Ég var seinn að fara af nöglum En það var bara því ég fekk ekki
1: Bókar og seint
0: Ég bókar bara seint, ég fekk ekki tíma fyrir Örglega bara eitthvað 14. mæja
1: Já, það er rosalegt
0: En þú veist, ég mátti bara fara með bílun á eitt verkstæði Svona þannig Þannigpæling
1: Þannigpæling, herðu Mér finnst það heldur góð fyrirsókn Auglýsir eftir í einstaklingi sem angar af dýjór ilmvatni
0: Já, betur hvað var þetta?
1: Þetta er sem sagt að Sigursteinn Óskarsson, góðvinnu þáttanins Það var brotist inn í húsið hans á Kársnesi
0: Já
1: Og hann bara að tala að þetta hafa verið mikið fjárhagslegt og tilfinningilegt tjón og eitthvað svona Og það var tekin dýjór ilmur af heimilinu Þannig að allir sem anga af dýjór ilmi akkur núna
0: Eru undir grun
1: Það er helviti gott
0: Það er geðvegt
1: Þetta er ég sé líka mynd á hennum Þetta er eitthvað hressnáingi sko.
0: Já
1: En þetta er, hefur verið lent í þeir eitthvað brjótast inn til þinn?
0: Nei, ég hef ekki lent í því sem byrður
1: Það sé viðbjóður
0: Já, ég held að það sé alveg Það er svo rosalega verið að brjóta þínu
1: Já
0: Friðelgi einhvern
1: veginn Ég var eins og á spánu með frændfólki Þá var brjótast inn í húsið sem vorum í Tekið eitthvað svona dót og við að bref og eitthvað Það var svona, það var óþægileg tilfinning eftir á
0: Að vera það
1: bara Svona unsafe, sko
0: já.
1: Hér voru bara menn búinir að
0: Lappa með
1: það í röfla, sko
0: Já þú hefur alveg bara lent í þessu
1: Ég, það er svona þannig
0: Nei, ekkert eitthvað þannig, kominu, maður tekið veðabrifið þetta Og þú varst alveg í brasi
1: Já, neða, svona, ég veit ekki, ég var krakkur, sko
0: Já, ok
1: En takk fyrir það sínum stundi
0: Nei, mjög finnst það magnaði Ég er bara að vona að sé í lægi með
1: Já, ég er allir að koma til Það er mest að furða maður
0: Nei, svo, þú veist líka fólk sem hefur lendið að hérna, á bara, þú veist á flugvelli, ilmis, þú veist Maður er alltaf ekstra passa samur í kringum flugvellin Þegar þar hefur fólk bara reglulega bara að býða til taxa og það er bara búið að snatsa törskun
1: Það er viðbjör
0: Ræðilegt Herðu, sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og samfylkingin hafa náð samkomulagi um meirihlutasamstarf í Hafnarfirði og tilstendur að kynna meirihlutasáttmála flokkana og félagsendum þeirra í morgun og það er alveg svona smá hitamál í Hafnarfirði
1: þetta
0: í þessu
1: er, sko, Þetta er alveg létt fáralegt sko.
0: Já,
1: þetta er það var ekki það er ekki verið að gera það sem fólki í Hafnarfirði kaus sko.
0: Nei, er það nokkuð að?
1: Nei, nefn Valdimar Víðis var hérna bæjarstjóri og hlýtur frábæra kostningu bæta við þessu fólki og hérna
0: Svolítið verið að kjósa til að halda honum hann inni, virðist vera
1: Ég er bara 100% og hann er bara mjög vinsæll og það er þarna, ég veit ekki hvað hann heitir hann sjálfstæðisflokknum
0: Orri Björnsson
1: Já, hann er svolítið að, hann er að Já, hann er að stinga okkar manni bakið
0: Já, sko, Guðrún Hafsteins var líka nýbúin að segja ykkur podcastviðtali að hérna, það væri nú ekki neitt á hennar vakt sem myndi vinna með vinstriflokkum
1: Nei, hann var búin að segja sjálfur þessu gæja líka Það er núna gengur myndbætt það sem hann er að segja ekki myndi vinna með þessu flokkum Svo er hann búin að svíkja það og það er þetta er ekki
0: Þetta er ekki líðræðið, kannski sem að fólk var svona kannski að búast við það Því að sko, sjálfstæðisflokkurinn tapar manni að nýsum kostningum En framsókn hvað, bætir ekki við þessi tveim, góð þau ekki?
1: Jú, ég held að, en þeir líka, þú veist, nú verður þetta þannig að hann er náttúrulega bara, hann er langar að vera bæjarstjóri Það snýst bara það, það er augljóst Þannig að það er eins og það er, svo verið að tala um eitthvað trúnaðabresti og eitthvað hama og alltaf tala um eitthvað trúnaðabrest
0: Þetta er pólitíkin, það er alltaf, það verður að vera aðeins hit í þessu En þetta er alveg fyrirlegt, sko.
1: Það er hérna, kemur einn 25. mæ Þeir lofuðu Rocky En afhendur rækjusamlingu á þingvöllum.
0: Já, það er náttúrulega enn ein hérna.
1: Það er Jónas Sén.
0: Já, já.
1: Ég hef helviti gaman að þessu náunga.
0: Já, hann er hérna, hann er penni, hann má eiga það.
1: Já.
0: Þú veist, hann getur alltaf, hvaða tónleikar voru þetta?
1: Þetta voru bara einhver lögruglukorin og rockur Íslands leittu saman hesta sína og þá var hann mættur alveg trítilóður rífund í sig eða lofiðu rocki en að þetta er rækjusamlóku þetta er alveg, þetta er einhver andi
0: Það er rosaleg lína sko hann alltaf var líka með hérna, okkurna pælingar hérna varandi herran hétusmið tónleikana
1: Það var, hérna, það var mjög svona listrætt texti sko, það var bara svo ljóð sko
0: Já, sá sko, sá hérna sá dómur var það, þetta er svona fyndið, þú veist, þetta er Jónas enn vantla var ekki markopurinn á þessum tónlingum sko.
1: Nei, nei,
0: þú veist,
1: en hann er mætir og er hérna er beittur
0: Já, hann er með pennan á lofti, tilbúin að taka á þessu.
1: Ég var í til að næst þeirra þið strákandi, Aron Móla og Arnar er að taka sömu tíman einhvers þar Það sé að senda kallinn aðeins að láta hann dæma
0: Já, væri, rosa
1: Það væri heiður
0: Já, þessi er ósympatísku þetta Já, það væri svaklega sko Herri, hins vegar örstutt í veðri Við höfum nú bara stuttan tíma Vestan og suðvestan 5-13 metrur á sekundu og skúrir Lægir annað kvöld skúri víð land En skýða með köflum og þurft að mestu austan til Hiti 7-15 stig að deginum Það hlýjast fyrir austan 14-15 gráður þar í dag takk fyrir og það nú ansi oft sem við segjum það sé hlýjast fyrir austan það virðist vera eitthvað sem er að gerast þar alltaf
1: það gerist reglulega
0: Er eftir röskum stund fyrir það sem er framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma fyrir mig heila brotið og meira til verið með okkur
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway Æsnikotínlaust og Valdklass
4: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.

0: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
6: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Jú, velkomin að fætur ef að þú varst að vakna. Klukkan orðin átta hérna hjá okkur í brennslunu á FM 957. Það Bolli Már og Egill Blóter með okkur í dag og út vikuna. 20. og 7. maí, það bara koma júní.
10: Það bara dættin júní, þetta líður alltaf svo hratt.
9: Alveg svakalegt, sko.
10: Maí búið að vera svona stemningsmánuður, sko.
9: Alltaf góður mánuður, er þetta ekki bara besti mánuður? Jú. Maí hefur bara verið það, bara síðustu ár.
10: Heldur betur.
9: Bara svona sólarmesti mánuður en oftar en ekki og bara hiti sem við erum að fá hérna í andlitið. Og...
10: Ég hef, það eitthvað svona tilfinningi mér. En þú veist, það ekki svo ég sé hvorki veðurfræðingur nýja skyggt, sko.
9: Nei.
10: En ég held að júní verði frábær.
9: Já.
10: Veðurfarslega.
9: Já.
10: Er ekki líklegt.
9: Já, sko ég, hann hefur nú ekki verið endilega að skila neinum rosalegum tölum í undanfarin ár.
10: Ég komið tíma á það.
9: Er þetta ekki bara svolítið sumarið sem við erum að horfa á? Þetta verður bara gott sumar.
10: Var ekkit heitt þannig séð maður.
9: Nei.
10: Kom einn dagur hana sem var alveg svona alvöru,
9: alveg alveg
10: 70 gráður eitthvað.
9: Já.
10: Ég held að við eigum það inni svolítið.
9: Já, ég, við vorum svona aðeins að snerta veðrun í dagann og hérna vorum að tala um þetta fyrir austan og hérna, ég get sett okkur það á morgun í hádeginu fyrir austan og Egilsstöðum, 16 gráður heil sól og 2 metrar á sekund.
10: Ég gæti alveg vökbaths í þessu veðri.
9: Já, einmitt, ímyndaðir og svo einhvern veginn reyndar, er þetta bara þú veist, sólarhring setna, hvernig virkar þetta 16 gráður, heil sól, 2 metrar á sekund sólarhring setna, 4 gráður 5 metrar á sekund.
10: Það rosalegt dropp.
9: Það alvöru dropp.
10: En mér finnst þessu veðrið í dag mér setti bara ljúft, sko.
9: Já, já,
10: það ekki svona þægilegt.
9: Já, já, bara fínt. Herðu, hins vegar framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma birta lífið þetta koma til okkar farið yfir alltaf helsta í slúðrinu. Við ætlum að vera bara í góðum gír, við erum með alls konar pælingar hérna. Við vorum eitthvað að hugsa að taka hluti sem að maður hætti að gera eftir að maður eignast börn.
10: Já.
9: Fara í smá lista þar.
10: Við þurfum að gera það.
9: Við þurfum aðeins að fara yfir ykkur smá pælingar hérna eftir og meira til að vera allan stemming hjá okkur næsta klukktíman. Við hafði ekki áhyggjur af því. Heilabrot dagsins í dag. Það er eiginlega bara svolítið einfalt, get ég trúið. Og það er nú þannig að hérna, þegar ég er með heilabrotið í fjarverur ykka, það á það til að koma í fyrsta.
10: Já, já.
9: Og ég er svona að vona að þetta geri það ekki. En meðal manneskjan borðar 14 kíló af þessu ári.
10: 14 kíló?
9: Já.
10: Nei, þetta svona, þú veist, hvað heldur borðið mikið að pasta? Þú veist, bara endalust.
9: Já, meira en 14 kíló.
10: Miklu meira.
9: Miklu meira.
10: Ég svona reyna að setja þetta í eitthvað samhengi,
9: sko. Já, hugsum þetta eins. Já. Það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt vel. Meðan manneskjan borðar 14 kíló af þessu á ári.

0: Er það er heila brot dagsins í dag meðal maðurinn borðar 14 kíló af þessu yfir árið. Þú veist, þetta bara alveg, þetta alveg mikið.
1: Já, eða ekki, eða, þú veist, máli, þú veist, eins og snakk, það hluti svona, þú veist, að létt.
0: Já, já.
1: Já. Og svo pæling pop, til dæmis.
0: Einmitt. Hvað gæti þetta verið? Íkjum að sjá þetta. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hvað er þetta geta verið franskar?
0: Franskar, gott gísk, en ekki rétt. Ég held að við séum að borða meira frönskum heldur en
1: já, já, já, ég held að
0: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn, það var bara nammi
0: Gamla góða nammið, nei, það ekki nammið Góðan dag
3: Er það kál?
0: Kál? Ok
1: Vist það, skemmtilegt gísk
0: Já, það svona létt, en maður borðar það einhvern veginn svo oft Það alltaf einhvern veginn svona bara til hliðar á disknum Gott gísk en ekki það sem við leitum að En við erum kannski að færa það næra
2: Gæti þetta verið ostur?
1: Gamla góðu tísarinn?
0: Nei, þetta ekki ostur Þetta ekki ostur, viljið vísbendingu? Kálið var alveg nála tí
1: Já, já, þetta í því kategóri
0: Kál, þetta í kategóriinu á kálinu Margir, sérst, vísbendingin Margir borða bara ekkert af þessu
1: Já, þessu ég skil ekki, sko
0: Ég skil það ekki heldur Nei. Mér finnst þetta mjög gott, ég borða mikið þessu Ég held að ég borðið mikið meir 14 kíló ára
1: Já, ég líka
0: Geta Góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Heldur sitt með það?
2: Er þetta smjör?
0: Ekki er það smjörið, það borði ég meira 14 kíló af Þetta ég dundra smjörið Góðan dag
3: Góðan dag
0: Hvað heldur þetta sé?
3: Gúrka
0: Ekki gúrkan, ekki er það gúrkan, góðan daginn
2: Ekki gúrkan
4: Góðan daginn Ekki er þetta tómatar?
0: Jú, þetta bara tómatar
1: Vel gert
4: Ói
0: Já, ok, þú ert þarna
1: Jöfull
0: Þú ert þarna í tómatar bara, Ói, þú bara snertið á ekki það
4: Neini
0: Ógislega margir sem borð ekki tómatar
1: Nei, þetta er geðvilt tótt sko
0: Herðu, hefur þú smakað nú til að spyrja það einu Hvað, byrjaðum að fá nafni hjá þér?
4: Grétar Snorrason
0: Grétar Snorra
4: Já
0: Já, Grétar, hefur þú prófað að smakka hérna Piccolo tómatarna?
4: Nei
0: Þetta svona bara
4: Þetta ekki
0: Já, þetta bara Nei, þetta svona litlu tómatarnir sem eru Þetta bara eins og Þetta bara svo salgæti
1: Já, já, sætir og góður
0: Jú, ítla sætir og góður maður Og hérna, þægilegir í öll salöt sko. En þú ert ekki bara, þú veist, þú ert bara Það bara búllan og það mínus tómatur Og allt þetta helsta
4: Já
0: Já,
1: já Nei, sko bara
4: Ég naga káli svo sem svona Til mála mynda
1: Já Mér sko tómatur og hambúrgar Mér þetta bara eitt að
0: Krúsjál fyrir mér, ég sammála En þú borðar annað græmiði
4: Já, bara kál
0: Já, bara kál,
1: en gúrkur
4: Nei
1: Nei, þú
4: Það lausu það
1: Ekki eitthvað gúrkur
0: Ég lausu það Papriku
4: Já, eða brasaði mat og elda En ég myndi aldrei vera bara að naga papriku sko.
0: Nei, bara eina góða, bara ferska rauða papriku Mér bara æði
1: Hvað tekur í lunch núna í dag?
4: Kaffi
1: Það eitt kaffi
4: Það bara kaffi
1: Já,
0: hvað erum að fasta bara fram að kvöldmat alltaf
4: Já, ég borðið bara kvöldmat, já
0: Já, alvörunni

0: Já.
1: Ok, hvað er gamall?
0: Ég verð færtur núna í óttúr.
2: Og bara ein máltíð, bara ein máltíð á dag.
0: Ég verð ekki kleipað hingað til.
1: Nei. Og ertu bara, ertu ekki í topp standið?
0: Ég bara helviti góður.
1: Já, ég trúi því, sléttur og fínn.
2: Þetta er, þetta finnst mér athyglisvert. Ég með það svo margt sem er svo gaman við að borða maður.
1: Já, ég veit það.
2: Og vera bara eitthvað Endiðið einni máltíð á dag.
1: En það eru þetta rugl að fara eitthvað í hátun og borða eitthvað risastóra heita máltíð svo aftur um kvöldið.
2: Af hverju
0: það eru ekki tíma í það?
1: Er það ekki?
2: Af hverju það eru ekki? Er það ekki bara mjög, nei, það er ekki bara mjög basic? Er ekki bara...
1: Ég veit ekki, það er ekki svo þú sér hvað það er búin að taka mörg skref í morgun.
2: Já, náttúrulega, þegar við erum í þessari vinnu hérna, þá eru þið ekki mörg, sko.
1: Nei.
2: En hversu spenntir eru við alltaf þegar við bara fara í hátis,
1: maður? Nei, það er bara greið. Það er bara út að það er gaman.
2: Er það greið að ertu í world class, eða?
0: Nei, þú ert þú búin að reyna að gefa mig vikur, ég var nú ekki búin að ná í það þó.
2: Já, það er það ok, þegar þú nærði það og ég ætla að bæta, hvað gaf ég grauti og salati að krisp eða gaf ég drikk að ég vali?
0: Ég bara man það ekki.
2: Nei, ég ætla að gefa þið drikk núna því þú borðar ekkert.
0: Nei.
2: Þá ætla ég að gefa bara drikk. Já,
1: þú reyna að koma einhverju næring í
2: því. Já, guðminn góður, þú lítur að hérna, vera að fá okkur prótein í því.
0: Þannig
2: að
0: ég,
2: já, ég er með drikk að ég vali hérna fyrir því líka sem að býður eftir þér á Sölursbrautinni.
0: Ok, takk fyrir.
2: Æslegt, takk, takk.
0: Takk, bæ.
1: Já, ég skeið þetta borð ekki, sko, þá veist þér að fyndast það. Það að borða ekki gúrku þú veist það svo þú bara borðar hann ekki
2: þú borðar bara gúrku
1: það er ekki brað en ég skil alveg að þú sért kannski ekki eitthvað kaupara
2: það besta sem ég hef gert í uppeldinu á syni mínum sko, er bara að hérna, ég spyr ekki einhvern hvort hann vilji græmmet í skál skilur
1: hey.
2: Ég bara sker þetta niður hendur sér í skál kemur sá hann og hann klárar þetta eiginlega alltaf bara paprika, gúrka, tómatar, kiwi, epli skilur svona að gera þetta Ángriðs, einarvitt Herra, við höldum áfram hér í brennslunni Bolli Már og Egill Blóter með ykkur til klukkan 10 eins og að það sagði framöndan heill hellingur fáum birtulíf hérna til okkar eftir meðlannars sem að fer yfir slúrið úr heimifræð

0: Eitt gamalt og gott
1: Já, sko. Þetta klassik, ég held að allir eigi eitthvað svona sambandi við þetta lag
0: Já, þetta 20 ára gamalt lag
1: Það svoleiðis
0: Já, gef út 2006 og þetta svona Það hefur verið notað í ansi mörgum svona þáttum og mynd
1: Já, já, það eitthvað svona eitthvað uppgjörð, eitthvað sorg í gangi
0: Þetta verið 100% verið notað í Grey's Anatomy
1: Já, er þetta ekki bara alltaf í lokin svona þema í restina
0: Já, er það?
1: Nei,
0: ég veit ekki Ég get alveg trúa Erri, við vorum aðeins að ræða þetta án Við viljum endilega fá hlustendurinn á línuna líka á. Og taka þess þátt í þessu með okkur Við vorum að velta þessu fyrir okkur í byrjun án Þannig að við vorum að fara yfir svona hluti sem að maður gerir ekkert eftir að maður regna spöt
1: Nei,
0: nei Það er alveg svona einn og einn hlutur sem að þú varst alveg til í að prófa
1: á.
0: Þeir varst yngri og vaða í og kannski frekar þá líka hlutinni sem hún gerðir og þakklátur fyrir að hafa gert þessa hluti áður hún og eignaðisbötn en það er bara eitthvað sem að þú bara svona það kemur eitthvað yfir því þú bara herri, nei, ég ekkert að fara að gera þetta Ég til þess bara búin að sætta mig við það bolli, að ég mun aldrei fara í eitthvað sem eins og fallið var stökk
1: Já, ég hef ekki, ég nei, ekki sætta mig við það
0: er, Við verðum nú að svara þessum Þetta er guður sem gerir allt þráttur að hafa eignaðisbötn Góðan daginn, Aron Móla
2: Nei, góðan og blessaðan daginn Það segja drákandi
0: Ótrúlega gott, en þú?
2: Held, ég rosa góður Við guttarnir erum enn á leiðin í skólan og leikskóla
0: Já, guttarnir hafa ekki stoppað því í neinu sem þú gerir
2: Nei, beti, ég hringdi svo snemma Þú varst ekki alveg búin að klára sem sagði Hvað ég að segja?
0: Já, hlutir sem þú hættir svona svolítið við að gera eftir og eignaði spöt Þorðir kannski ekki eiginlega að gera það, skilur
2: við
1: Nei, bara sem langar kannski að gera en svona vilt ekki að þú eru ekki að gera eftir regnars krakka
2: Já, þessi, hvað þú eru ég að gera, veistu ekki Nei, ok
0: Nei, ég held að þú sért versta dæmi um þetta
2: Er ég versta dæmi
0: um þetta? Bara allra versta dæmi bara, þú ert ekkert lífsrætur myndur þú segja að þú væri eitthvað lífsrætur, skilur
2: við Já, eða sko leggjandi út aftur mín ég alveg svona lífsvænti bara líf mitt
0: já, bara svona, þú veist þú gætir alveg farið í fallega stökk þróttur að vera bara með
2: ok, það er svo fyndið að hún skuli segja þetta það er svo fyndið að hún skuli segja fallega stökk
0: okay.
2: áður en ég fer upp í rúm í gærkvöldi þá spyr ég Erlu gætir að fara í fallega stökk með mér Ég var að horfa á hérna þætti gær The Dark Wizard ykkert klifrara í Yosemite Park og þetta var og alltaf þegar ég horfa á okkur svona klifurmyndir sem að gaurar eru að gera eitthvað svona crazy hluti ég svitna á lóðunum en ég fæ samt svona wow mér langar að prófa þetta
1: Já, þú vilt tilfinninguna sko þú vilt rössið
2: Já
1: Ég þarf að prófa fallið ég verð að gera ég fantasera að vera fjáls og fallið bara oft sko
0: Já, ég gerði það einu sinni mér fannst það alveg næst til en núna bara ég er búin að ákveða þetta mun ég aldrei gera í lífin
1: en gæti þetta verið challenge?
0: Nei
1: á plöturinn?
0: Nei það væri bara ekki challenge ég bara vil ekki gera það
2: nei ég skil og vil ekki gera en ég held að þetta sé að þú veist þetta er svona eitthvað svona moment að upplifa eitthvað sem að þú veist fáu upplifa
0: já.
1: Þú veist já. Fari fallegast og heldur að láta meysa mig eins og þú gerum þetta einn, láta svona spreja
0: það getur ekkit verið lífsættulegt
1: nei, ég bara myndi svo lítið nennan sársökunum
0: ég
2: og Byrnir fórum í seipan við fórum í seipan í hverjari og hérna sko Byrnir fórum eiginlega meira að gera heldur en ég sko
0: já, það er alltaf tengist bara því að þau eru ekki byrja þú veist Þau eru ekki byrja að pæla eitthvað ekki aflið
1: Nei, hann er líka ekki að meðvitur Hann er bara með eitthvað þyndarlösan líkama Svo Já. Kemur þú bara með þinn skrokk Og þú er bara, er þetta að fara að halda
0: Já.
2: Ég myndir alveg argjúa það að svona minn hann pælir alveg í sko, hann pælir mjög mikið í hlutum hann pælir mjög mikið í þú veist Hann var að spurja mig bara, verður á því læg, munum við þetta niður, er ég að fara
0: Já.
2: Og ég var að, í rauninni að fríka út, þannig að ég var að fara að ég var að kúka á mig, sko
0: Minn besti maður, sko, minn fjárvara, hann fer ekki fallturinn í hústregjörnum, bara ekki fræðið
1: Það er,
0: nú veist, bara getur gleymt
2: En sko, við vorum í Svíþjóði, hérna, hitti fyrir það, tveimur á síðan Þá vorum við í Svíþjóði í tífalínu þar og Byrnir fór í öll þau tæki sem hann mátti fara í Svo er eitt tæki þarna sem eru 80 metra rólur Það sem eru bara svona rólur á okkur litlum járnvír sem að fara upp í 80 metra og snúast í ring
0: Ég sé þetta, þetta er algjörð
2: og, og hann hætti ekki að spyrja hvort hann mætti fara í rólurnar hann bara hætti ekki og ég segi náttúrulega bara að þú veist ég bara glimt bara, ég er 100 kilo, 100 okkur kilo ég bara, ég treysti þessu mér ekki neitt sko.
0: Er Maxi í þessar rólur?
2: Örugglega ekki, menn þetta örugglega 100% safe en þetta bara lúkast og sketsi
1: Já, þetta líka í köpen svona rólur eitthvað að segja já, já, með er allir liðjað nýtla sko.
2: Já, já, emmitt, þetta bara nákvæmlega þannig nema bara það voru miklu hærrið þannig í Svíþjóð enda með því að við tökum blaskari steik ég og hérna og Hildur hvað voru okkur hægt að gera þetta hún tappaði sem betur fyrr og hún fór upp með honum og hann var bara eitthvað,
0: Ég hef þetta ekki dýmur sko, ég er bara búið með þetta pakka Ég er orðin bara líka að sketsi á öll tífólí sko.
1: En það sem ég sé eftir að hafa ekki gert áður en ég eignaði skrakka var að trullast í ykkur svona, ykkur svona leiðilegt ferðalag, svona heimsreisu
0: Já,
2: já ég náði því
0: já. Já, þú fórst, hvað fórst þú langa ferðan?
2: Fjóran og hálfan mánuð
1: Já, rosalega langt
0: já.
2: Til mið og suður Ameríku Þegar allir voru að fara til Asíu, það voru allir í Asíu
0: Já
2: Ég bara búin að sjá Asíu, þú veist, á myndum, þannig að ég eitthvað erum, förum einu einhaldina.
1: Þú veist í suður Ameríku.
0: Þetta er fáránleg rök. Ég búin að sjá Asíu á myndum og svo það sé bara nóg.
1: Það bara nóg.
2: Nei, ég meina það voru bara allir í, það voru bara allir í Asíu. Það fóru bara allir til Asíu og ég var eitthvað, og ég bara eins og ég langar að vera different, skilur þannig að ég bara,
0: Já, já, já. En þetta er svona, já, þetta var svona ákveðið þráðurán hjá þér, því að þú, hérna, tengir ekkert við þetta. Þú er bara til að gera allt.
2: Nei, nei, ég myndi sem þú veist aldrei fyrir, ég held ég fara ekki tegjustöf, sko.
1: Nei, ég meðist að, ég fer frekar
0: í fattig. Það er verra, ég sammála, það er verra en
1: fattig. Ég bara hrettur að tegjist, þú veist, ég lendi eitthvað neða að tegjist eitthvað bara gurnunum á mér, sko.
0: Já.
2: Sko, tegjust ekki bara að þú hoppar og bara treystaði einhver tegja sem einhver battað inn. Jú, þú er með fallíf, en þú ert líka með varafallíf. Ef fallíf er klikkar, þá getur þau sko.
0: Já, já.
2: Þú ert með two options.
0: Já, þú ert treyður í fallíðastökinu,
1: þú meina það.
2: Já.
1: Ég væri alltaf með einhvern gaur aftan á mér, sko.
0: Já, já.
2: Já, ég veit það. En svo myndi ég náttúrulega, þú veist, en ég held að aðal, sko, mesti draumurinn minn er að gera það, þú veist, í mörg ár, ef verið, sko, að bara hoppa sjálfur. Og í rauninni, ennþá meira, ef ég var að hoppa sem myndi gæðir, þá hugsaði bara, ég held að bara minn ultimate draumur sé að fara í svona wingsuit.
1: Já, heitir, ég tók heilt ár þess að ég horfði á svona hálftíma og dag og wingsuit á YouTube, sko. Þetta er unreal.
0: Það er bara að fljúa.
1: Já.
2: Þetta er bara næst því sem þú kemst því að fljúa, sko.
1: Ótrúlegt. Ég hugsa, pældi tilfinningunni, þú er búin að þú neglir fram einhverjum kletti tekur eitthvað trillt svona stípana niður
0: ja, eitthvað svona alveg
1: stífu ferð svo svona út inn í dali svona, nær smá ballast og svo setur þú hérna fallhefuna í gang
0: þarna þarftu væntanlega þú þarft væntanlega hellingstyrk til að geta gert þetta
1: Já, hvað andlegan?
0: Nei,
1: og líkalega
0: Þú þarft ekki líkalega, þú veist, ekki að halda út í höndunum hérna og bara, þú veist, þetta er alveg
1: örgulega
2: úr fallíf nema að sér búin að taka þú veist, ég man ekki hvað mörg hopp bara, þú veist, þú þarfst að hoppa fyrst mjög oft með einhverjum öðrum svo þarfst að æfa að hoppa einn og svo þarfst að þú veist að æfa í base jumpi basically sem er mjög hættulegt líka og þú þarfst að base jumpa nokkuð sinnum áður en þú tekur þú veist, ég held að þetta sé leiðin sko, og svo getur þú farið í wingsuit sko.
1: Muna eftir hérna gæjanum Arne Aarhus sem var með hana Extreme þættina sem var alltaf bara stökk fram og bara einhver rugluðu dæmi hérna, það er íslensk þættir Muna ekki eftir þessu?
0: Nei, ekki neitt, íslensku gauð
1: Já, það erum að rifja þetta upp Já, nei, hann var erlendur, sko, hann bjó hér og var einhver svona klifrari og stökkvari og var stökkvar og var beist upp að bara einhverja ótrúlega hluti, sko
0: Já, ok, hella Hvar var þetta?
1: Þetta var á einhver svona ekki pottið því, þetta var okkur þetta, ég man ekki hvað hér, það var eitthvað svona
0: Herðu Aron minn, það er gott að heyri þér
2: Herðu sömuleis ég vil fæða bata mitt
0: Já, ég heyri umst
2: Ok, það er mér fattigastök, bæ
0: Já, nei, það gerir ég ekki sko. Nei, þetta er búið að vera náttúrulega bara veist, þetta er svona ýmislega pælingar í þessu og það er svona þetta fallega stökk, tegja stökk, þetta er bara út af borðinu fyrir mig, þú veist, tífóli bara ákveðin rússibanni, skilur
1: Ekki lengur Ég er svo gaman að
0: Það er svo mikið af hryllingsögum í þessu núna maður
1: Eða
0: Já, mér
1: finnst þú að heyra
0: Mér finnst ég alltaf vera að sjá einhverja fréttir eitthvað tífólí tæki hafi klikkað
1: Já, náttúrulega það klikkar einhvers þú að sé mala síðu þú fréttur að því, sko
0: Ég veit það En það er bara nóg fyrir mig Þú veist, það er allstaðar einhver svona veist, það er allstaðar vera að fara til ströngustu reglum, sko
1: ég er alveg með mjög svona stert innbyggt í mig bara að það sé ekki bara að koma fyrir mig, sko
0: Nei, ekki svona af þessari ja, tímalínu eins og
1: ja, Aron þú sest ekki upp í tæki og ég hugsa alltaf að það er ekki séns að það gerist eitthvað
0: Varstu flughrættari eftir þú eignast bara?
1: Nei,
0: nei.
1: Tengi ekki við það Ég var flughrættari bara þegar ég var yngri sko.
0: Mm-hmm. Mér finnst það vera svona eiginlega algengast í þessu
1: Já.
0: Fólk bara mynda með sér flughræðslu allir þegar það er að börnin eru komin
1: Það ég frekar bara að ég myndi með mér bílhræðslu sko.
0: Já, en það ég googlaði þetta eitthvað eins og efst sem kemur hérna upp alltaf bara fallhlífastökk og bungee jump
1: Já, já
0: Þetta bara efst þessi kemur upp
1: En þú veist, ég, svo kannski, þú veist sem að væri singul og ekki með bat þá færi maður bara eitthvað til Berlín þú veist, prófa okkur rugl
0: Já, já
1: Þú veist, svo
0: það Það ykkur algjör á þvælu
1: Já, bara eitthvað sem ekki rétt að tala
0: Já, þetta var létt umræða gott að fá mólan á það sinn og skemmtilegt
1: Alltaf gott
0: Það eftir örskuma allavega, já, nær kannski kortir í þá ætlum við að fá byrtunum til okkar og hún ætlar að spjalla við okkur slúrit það náttúrulega sístir hans annars Þú voru gýr á sunnum daginn
1: Já, mitt
0: Alltaf gýr byrtunum
1: það Já, skemmtilegt
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass. Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Hvað bestu púðarnir? Það sykurpúðar? Það sílikonpúðar? Það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
5: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
8: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leiki. Kannski þú með leys.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: Þetta er Somber í brennslunni 12 to 12 heitir lagið. Það var auðvitað stór sunnudagur í sportin núna. En sko rúrslutin, hún er búin.
1: Sem er bara æðislegt, gott að hún sé búin í
0: bíli. Já, sko menn svo við erum bara nokkuð ánægð með. Við erum báði púlarar. Þannig að hérna, við erum bara, myndum við segja, við verum bara mjög sérius púlarar og við erum bara ánægð með að tímbilis búið.
1: Já, heldur betur búnir að kveðja Mohamed Salah og Andy Robertson.
0: Já,
1: það var svona, það var samt fallegt, það gerði helling fyrir mig.
0: Já, þetta er, er svona núna hlutir í anskúrústöldinni sem eru, þetta er rosa end of an era.
1: Það er end of an era.
0: Þú veist, bara þegar Pepp er að hætta.
1: Pepp er farin, Sali farin, Klopp náttúrulega farin fyrir svolítið síðan.
0: Já.
1: Arsenal búin að vinna, þú veist, að titilin í eitthvað 22 ár.
0: Já.
1: Og það er svona, hvernig verður næsta tímabil?
0: Já.
1: Nobody knows.
0: Nei, nei, það er eins og maður eska búin að skrifa undir 30 ára samningu með allt í City, þannig að hann er búin að taka við að Pepp og svona, þannig að þetta verður eitthvað. Ég sá hérna smá grein sem og það er náttúrulega búið að vera að ræða til þess United mjög mikið, þeir eru búin að vera mikið á milli tannan og fólki, ekkert að gerast og hitt og þetta en United er það lið sem bætti sig mest á milli leiktíða í enn skóðsöldinni fótboltan sér litið til stigasöfnunar hvaða lið heldur að vera rakað mest á milli tímabila?
1: Liverpool
0: Jú, það er á rétt það eru okkar menn í Liverpool og það er sko munurinn sá og mann United bætið við sér 29 stigum Liverpool tapar 24
1: það er rosalegt
0: á tímbilin það er rosalegt
1: mikið fall maður, fallið er hátt
0: og vestam náttúrulega fallið niður deild sem er, þú veist, þetta hefði verið ímyndaður að vera nallari og Tottenham hefði fallið hana
1: en þú er Tómas Steindarsson sko, hann er glad þó hann sé vestamaður
0: er það?
1: Já, það því að hann hefur alltaf fílað það að vera stórfiskur í lítilli tjörn og nú er það raunin sko,
0: ég man hérna það var nú hann Þorkell Máni Pétursson okkar besti maður, Máni sem að talaði nú það einhvern tímann á miður tímabili að hann væri nú bara til í að fara aftur í Champions nennir ekki þessu premjuleik kjaftaði með sittlið í lít sko. Þetta sé bara ekki það sama sko. Þannig að þetta er bara, þú veist, ég held að þessi menn sem er að halda með þessum liðum er þetta ekki bara stemmings? Þú veist að næsta tímabil bara svona er að vinna flesta leiki og...
1: Ég man eftir því, sko, hann konni okkar í þrótti sem hefur nú ekki mætt lengi, hann er hérna með Down syndrom, mikill kóngur gæði sem öskra lífi í stofunni.
0: Já, geðveiku gæði
1: Hann var alltaf brjálað þegar þrótti fór upp í úrvastild og þá vissi hann að það er þung tímabil framönda sem fyrir að vera bara í deildur neðan og vinna fleiri leiki sko.
0: Hann er að upplifa gott tímabil núna.
1: Já, heldur betur.
0: Er það ekki? Það er svona, það byrjar ágætlega.
1: Já, svona, síst tvei leikilegir. En, gróttan á morgun.
0: Já, það er því lendi í vesinni þar.
1: Heldur það?
0: Já, getur sagt þér.
1: Það er að mæta?
0: Nei.
1: Tjúðull.
0: Nei, nei, ég mæta ekki á það, sko.
1: Akkur ekki?
0: Æ, bara ekki.
1: Gróttan, hún, þú ert búin að snúa baki við þínu gamla félagi.
0: Já, minn ég aldrei gera.
1: Nei, nei.
0: Ég mun aldrei snúa baki í grótuna, sko.
1: Þannig.
0: En ég er ekkert að mæta á leiki, sko. Ég, eins og ég segi, ég
1: er bara... þú svektur ef grótt á káur myndið saminast?
0: Já.
1: Aha.
0: Já, þú veist, ég... Það er bara á ekkert... Það á ekkert af hverju ætti það að gerast?
1: Já, af hverju ætti það ekki gerast? Það er bara eina vitið.
0: Af hverju?
1: Þetta er bara fárulegt að það sé eitthvað. Þetta er bara sama stöffið. Þú ert bara með eitt liðana.
0: Nei. Ekki einasti maður.
1: Nei.
0: Þetta á bara að vera tvö félög sko. Ég náttúrulega er samt alveg káringu líka.
1: Já.
0: Þú veist.
1: Það er alveg þannig.
0: Ég átti minn titil með káringu í Laugardalnum.
1: Ha? Í Laugardalnum? Þú komst hingað og tókst titil í
0: alltaf
1: þetta
0: að bóðarum. Já.
1: Þú hvernig?
0: Nú reykup.
1: Vannstu reykup?
0: Já. Já.
1: Í fjórðaflokki
0: það? Já.
1: Okay, það er ekki alveg stórt en það er samt geðvett.
0: Af hverju það komur
1: það? Það er bara þriðið flokkurinn er, það er svona stærsti leikurinn.
0: Já.
1: En byrjuðu keftið á móti erlendu liði?
0: Var þetta fjórflokki? Kannski var þetta þriðflokki?
1: Varstu á Laugardalsvelli?
0: Nei, þetta var endur eina árið sem að var ekki á Laugardalsvelli. Ég veit ekki akkur, það var eitthvað að gera. Það er svekkjandi maður. Já, ég var bara
1: á grasvellinum við
0: hliðina. Ég hérna var bara ekki að fá mína mínútur í gróttunni. Já. Og við vorum að spila í bara sérilið þarna í grótu og var ekki að nú ánægða með spiltíman
1: og fórstu
0: í? Tölti bara yfir í vesturbæinn
1: og fórstu bara einn?
0: Já, ég þekkti á aðeins strákana sko, við vorum svona aðeins að vera að fara í vesturbæinn.
1: Hvernig var tekið það?
0: Bara vel.
1: Já,
0: svo var ég bara mættur tilbaka árið setna sko. Það var bara svona smá sidequest.
1: Já, maður þarf sidequest. Fórstu sótt þér í titil og kostu tilbaka.
0: Já, fór bara í aðriðilin, þú veist, í aðaldildin að það.
1: En hvernig fagnaði þessu?
0: Já, þetta var bara
1: nokkra dagar.
0: Já, ég veit það. Reykjavík titill, þetta alveg stórt. Nei, þetta var ekki útislið, við unum Val í útslutleik.
1: Já.
0: Vítaspyrnukeppni. Maður tryggði þetta.
1: Nei.
0: Jó.
1: Þú varst spyrn?
0: Já.
1: Alltaf nær þú að koma í sviðsljósið.
0: Jó, jó, ég svona alveg sögu þarna sem ég hef sagt nokkrum sinnum. Get sagt hann oftar, þú veist, ég hef bara, ég ætla ekki að gera það núna. Ég held ég sé búin að segja hann í brennslunum örgulega 5 sinnum. Hvernig ég tryggði titilinn?
1: Segir mér þetta of
0: Með hvernig spynnu og þess að það sko
1: Já, ég þurfum ekki að hera
0: það Þetta var bara tjepan

0: Jæja, það er komið að við viljum að fara yfir það helsta úr heimi ríka og fræga fólksins og hún er mætt drottningin sjálf á svona þriðu, veist, mánudags þriðu degi við getum orðað þannig. Birta Líf, vertu velkom
1: Já, takk fyrir það
0: Takk fyrir að gefa það tíma til að koma til okkur inn á þriðu degi
1: Já, ekkert mál, ekkert mál
0: Herri, það var stemming hjá okkur öllum þrem á sunnudaginn
1: Já,
0: vorum í
1: saman í teiti
0: Alvöru teiti Já, varstu lengi,
1: já.
0: Já. Já.
1: Já, var til lengi.
0: Já,
2: hvað
0: já.
2: Lengi, það bara þrjú eða eitthvað?
1: Já, eitthvað svoleiðis, sko, já
0: Það lengi
1: Er það lengi?
2: Já, já það, ákveðin harka, sko
0: Já, það rúkislega velgjart En já. Það bara svona að gera þegar einn besta vinkonum hans þrítug
2: Já, það stóra mæli
0: Já, já
1: þetta gott ár hjá 96 mótulum, sko
0: Já
1: Það verður fullt afmælum
0: Hver var þú afmælættur?
1: Ég er búin að afmæli
0: Bassi
1: Þú komst
0: Býtu
2: Egil
1: Í afmæli mitt
0: Já, heyrðu, Jesus. Já, þarna, þar var ég með glænýjan heima
1: Þú varst með glænýjan heima
0: Það málið, ég fæði aðeins afsökun hann
2: Já
0: Þú veist, það var ég bara, þú veist, það var hann bara fjara daga gamall mm-hmm. En ég mætti samt
2: mm-hmm.
0: Tók lægið
2: Já, tókstu lægið
0: Og fór
1: Já,
2: ah, já
0: Ég var aldrei að fara ekki mæta að taka lægið Þegar búin að segja byrtu ég ætla að taka lægið
2: Nei, nei, ég veit
1: Alvöru,
0: Ég var endur að taka, ég var gigga Núna velginn að við pælum í þannig
2: Já,
1: einmitt
2: bara,
0: Ef við tökum Jóhunnu dæmi með sko. Ég ætlum að taka með henni hana laun sko.
2: Já, hvernig er hún ekki með soka pípur?
0: Jó, hann bara flott En veistu hver með pípur?
2: Pappenar
0: Guð minn
2: góð Ég fekk skýrslu á því
0: Kom mér á óvart maður Jens mætti hana Tók Angel Og það kom bara svona
2: Með Robby
0: Já, þetta var bara svona þetta var í raunni bara fyrir mér bara hérna þetta var bara svona ný meining á standing o
2: okay.
0: Því að ég bara þú veist ég stóð ekki fyrir neinum öðrum eftir
2: nei shit
0: af því að þetta var svakalegt
2: ég geta lífið þetta líka svona stór gaur sko.
0: Já þetta var alvöru atriði sko
1: Já, hæfileikar leynast við það, sko
0: Já,
1: gera það
0: Herru, Birta, hvað erum við með í slúðrunu?
1: Herru, talandi tónlist, þá náttúrulega Drake að gefa út Ekki eina, ekki tvær, þrjár plötur
2: Svakalegt
1: Þrjár plötur, 43 lög
0: Allt mjög misjamt, eða ekki svona eftir plötum
1: Jú, svona... jú þetta er, Já, það er svona þema Þetta er Iceman, Habibti og Maid of Honor
2: Herru, og er það ekki rétt um mér? Þær eru allar í top 3 á Billboard
1: Jú, þær eru allir topp þrjú og þú veist, hann setti núna líka nýtt met á breska vinsældalistanum og hann þá visti tónlistamaður sem frumsýndir þrjár stúdíóplötur samtímis á topp tíu listanum.
0: Já.
2: Vel gert maður.
1: Það er rosalegt. Maður.
0: Þetta er náttúrulega rosalega mikið þinn maður. Þú ert alveg mikill dreikall.
2: Já, ég er mikill dreikmaður. Ég, dyrka kallinn, ég veit ekki það, ég bara búin að hlusta á Iceman í gegn, já, já eftir hinnar
1: Já, en, þú delir 43 lög sem þú fara gegnum, sko
2: Sem er veist
1: já, já, já
2: Þetta er bara, þetta er göngutúr, sko
0: Já,
1: já þetta er góð göngutúr
0: Þetta er rosalega, pældu hvað ég sitja á mörgum lögum, sem hvað er
2: Já
1: En er ekki smá skrítið að gefa út þrjár plötur einu?
0: Jú, þetta er það skrítið
1: Já, er það ekki jú. Smá svona
2: En er samt eitthvað nett, svona, bara gefur þetta út og þú veist, hann þarf ekki já,
0: En er það ekki bara nokkuð augljóst að eitthvað í því er að fara tínast, skilur
2: við? Jú,
0: það er eitthvað bangirarnar sem við erum ekkit endilega að taka inn af því að það er bara eitt af 43 lögum
2: En svo er þetta, þú veist, svo bara er topp tíu lögin á þessum plötum veist, mm-hmm. þessu verður tróðið ofan eða sko.
0: Já, það endist alltaf það mun alltaf finnast þessi lög
1: Svo spyrir maður sig líka, er þetta taktík því núna Spotify búin að staðfesta að Drake er á nú meti við mest streymdarlistamann og plötu á einum degi árið 2026
2: Já,
1: þú veist, auðvitað er að mest streymdur þannig mm-hmm. sama dag, þú gerur þrjár plötur og 43 lög
2: Komu allar þrjár út á sama tíma
1: Já. Allar út 15. mæ
2: Ég sá bara Iceman
1: Já, ég nefnilega líka, það, ég sá ekki hitt
2: Það var, allt prómóði var Iceman
1: já
0: En ég myndi ykkur, hann samt nummer 9 í heiminum í dag
1: Já
0: Þú veist, ef við vinsælustu artistana á Spotify
2: Of all time
0: Nei, bara núna, þú veist
2: Og hvernig er listin?
0: At this moment, ég veit með, sko, ég þarf að leita hverjum á einum, sko
1: Já
0: Og hver er nummer 1, hver haldið að sé nummer 1
2: Michael Jackson?
1: Já, hei Ég myndi halda það líka
0: Já, neinu, Michael Jackson er ekki nummer 1 Það er fínan fyrir ykkur Michael Jackson á meðan Við er það bara kongur
1: Já, hann allir er ennþá Reaping the Benefits of Coachella sko.
0: Hann er ennþá að gera það
1: Já, 100%
0: veist, Það er bara að vera að spila allt gömlulögin líka bara Bíberin er bara nummer eitt Michael Jackson geti sagt okkur, hann nummer fimm
1: Já, ég trúi því, ég hef ekki hlustað annað Michael Jackson síðust við þrjár vikur
0: Já, er það?
1: Já,
2: okkur
1: Út að ég fór á myndina og hann er ég obsessed
2: Jackson var
0: Já
2: Trúir öllu góðu upp á hann?
1: Já,
2: já.
1: Trúir öllu góðu upp á hann,
2: Ég held að hún var verið komið fyrir kattarnef
1: Já, það allan að svona Þú veist, ég menna að hann var dæmdur saklaus en Það maður að gera það Ámar að trúa rétti kerfið
2: En svo var ekki læknirinn sem eitthvað var að gefa um óstóra skammta
1: Jú, hann var myrtur sko Læknirinn var sakfelldur
2: Hvað rugl er þetta?
1: Þetta er rosalegt Herru, talaðu svona tónlistafólk Madonna, hvar hún á þessu lista?
0: Já, ég veit ekki svona hvort okkar kona komist inn á hann
2: sko. Jú, top 20 allar
0: Top 20, nei, látt í frá Nei, hún er 48
1: Einmitt
2: Shit.
1: En hún hérna, hún er sérst að fara að gefa út plötu, heldur ég, Confessions 2 eða eitthvað, Confession 1 var svo óksla vinsa, bara inn vinsalda platan hennar okay. Eftir sér að segja rétt, þetta er Confession
0: Já, hún er Confessions,
1: já. Já, rétt, ok, þannig að hún er að fara að gefa út núna 2 Hún okay. postaði mynda sér á Instagram og hún svona situr og það er svona dansgólf og, textin undin er ef dansgólf þetta er dautt, þá ertu kannski að spila ranga tónlist og þetta er rauninni skot á Charlie XCX út því að hún gaf út lag í laginana Rock Music laginana Charlie, þá segir hún dansgólfið er dautt, þannig að verðum hætt að gefa danstólið sem við gefum bara út rock
2: Ok, ok
1: She's shading her
2: Já, ég sko gefur bara út rock, það nú kannski meira dansa við eitthvað dansmúsík sko.
1: Já, við mitt, en þetta er svona smá shade þú veist, ég held að Charlie sé 16 ára það er alveg áhugavert að shade 16 ára
2: Já, hvað er Madonna gömul?
0: Hvítu segir þetta þér?
1: Ég held að Charlie sé svona 16 ára gömul
0: Er það?
1: Ekki
2: En Madonna, er hún ekki bara 70 eða?
1: Jú, er það ekki?
2: Plóti, myndir þú deyta Madonna?
0: Nei
2: Ekki?
0: Nei
1: Nei, ok, Charlie XCX er 33
0: Já, hún er 33, ég... sko
1: Ég er í rugglinu
0: Hún er bara fætt 92, sko
1: Já, já, það er ekki Gæðvægt Það fannst þú verið bara svo verið svona 16
2: Það er jafnaldir minn, sko
0: Já, veit Madonna er vissulega fætt árið 58
1: Já
0: Þannig að hérna En hún á ekkert að vera í þessu ennþá, hún er bara komin í svona legend status, hún þarf ekkert að vera að skjóta
1: Nei, og það er líka allir að segja að þetta er bara eitthvað sem stjórnar Instagram nennar sem fannst að fyndi
0: Á, ah, ok
1: Þú veist, ah. en hérna þetta er örgulega ekki dýpra en það En Nei. Ég meina, þú veist, það er líka samt alveg nice að fá shade frá Madonnu
2: Já, ég veit
1: að
2: það
1: er bara If thinking about me, great
0: Já, ég veit Hún er þarna, hún veit hver ég er pælingin
1: Bara svona það sé nóg Er Og svo var það Miley, herri, hún var að fá sína stjörnu á Hollywood Walk of Fame
0: Já,
2: þú veit það aðurlega geðvægt
1: Það er geðvægt, hvað haldið að séu margar stjörnur?
2: Sko, ég verið þarna, ég skoði þetta Ég held að það séu svona 70
1: Ok, komið þú gíska?
0: Miklu meira
2: Nú?
0: Já, ég fær alltaf í Já, miklu meira
1: Já, þetta er miklu meira
2: Já, ég skeit bara
0: Já, ég haldi bara Ég var að skjóta bara í 1500 Það eitthvað
1: Já, hún var að fá stjörnu Númer 2845
0: Emitt
2: Hæ?
1: Já
0: 70,
2: hvað? Ég skoði ekki 2845 stjörnur Þegar ég var að skoða
0: Nei, þetta er út um allt
1: Já, ég held að þetta Ég er ekki farið að skoða
2: Það er Dolby Theater Þú veist, The Legendary One Skoða það sem Óskarna haldin alltaf Þar fyrir utan er fullt á þessu Dóti Ég held að vera bara þar
1: Já,
2: En þú kemur þetta ekki 2000 stjórn fyrir þar sko.
0: En að því við vorum nú að tala þessum kóngin líka Sá veitir Nei, Justin Bieber En já, Michael Jackson er auðvitað líka kóngurinn sko. Ég veit það alveg, ég ætla ekki að fara fram
1: Já, Bieber er Prince of Pop
0: Já
1: Er það ekki?
0: Já, jú Bara, veist,
2: hann er rosalega harður Bieber
1: ég veit að, en, veist, en við verum alltaf bara sætt okkur við það það er alltaf ykkur the king og svo er alltaf the prince
0: já, en svo náttúrulega þegar kóngurinn fellur frá það bara tekur ykkur annað við keflinu
1: það
0: er bara nýr kóngur það er bara eins og er í konungstemnum sko.
2: ég er ekki ógsa stort fyrir Auður Blöndal að Mike Jackson segja að fá smá uppreisna
1: ég er búin að hugsa mikið til hans
2: já,
1: ég bara, veistu að hann getur fyrir að gigga svo miklu meira
0: já.
1: Og ég heyrði ekkert um orðróm með Blöndal og ég veit ekki hvað þér satt
0: já.
1: En hérna, ég heyrði eins og orðróm að Uddi rukki meira já. Ef hann þarf að taka
0: Moonwalk
1: og Jacksonin
2: eðlilega líka
0: mjög eðlilegt
1: já, veistu það bara gegja að auka atri en núna getur hann alveg hent nokkrum auka tíu skallum og það auka sko.
0: Það þurfti
2: svo lengi brasar og ég man eftir að vera bara í grunnskóla bara hérna í löguleikaskóla hérna hliðan á og þá bara, það er einhver afsatið þú veist, hér í 9. eða 10. bekk mætir hann, er að veistustýra er bara eitthvað að rosta eitthvað rúlingi salnum og tekur svo Jackson það var allt við
0: ég
1: hef einu sinni fengið að sjá það líka in real life, þetta er magnað
0: en hann er góður í þessu það sem ég ætla að segja sko, með kóngin hann er ekki með stjórnu.
1: Nei, mitt
0: Hann er ekki með stjörnum
2: Hvernig getur Miley Cyrus fengið stjörnum undan honum?
0: Þetta er ekki spurningu það
2: Nú
0: Honum hefur verið bóðið að vera með stjörnu
1: í alvörunni.
0: Já.
1: Og neita hann.
0: Já, honum finnst víst fáralegt að þú verður að borga fyrir negin stjörnu.
2: Borga fyrir
0: það er staðan,
2: sko. Já.
0: Þú ert að borga 85.000 bandaríkjadali.
1: Hvað er það mikið?
0: Það eru 12 miljónir íslenskra króna.
1: Ha, ok, ég vissi þetta ekki.
2: Þú byrðu af hverju
0: að sem að stjarnan borgar sjálf, sko, eitthvað svona.
2: Já.
1: Þetta er, já. Ég hef talað að borga 12 miljónir.
2: Myndirðu vilja að það væri Birta Líf og Ólafs?
1: Já, vænt.
2: Hellaði þetta einhvers staðar.
0: Já, en pældi svo hvað 12 miljónir er lítið fyrir þetta liðmaður.
1: Já, það er bara eitthvað klink fyrir þetta fólk. Herru, svo í síðustu viku, þá var ég að segja frá að hérna, James Charles hefði verið enn og aftur kansalaður.
0: Já,
2: veitir hver er það?
1: Hann er sérst að þetta svona YouTube áhrifaldur, mjög þekktur og hérna, gerir make-up og svona. Og hann er svo oft kansalaði í tíðina, en það var enn eitt skipti núna og það gerist núna eftir að það var manneskja sem að misti starfið sitt hjá Spirit Airlines frá hausinn og hann fekk skilaboð frá manneskju Instagram, bara hæ, ég var að missa vinnuna mína og bara líður umlega og áhengar pening náttúrulega og reyna ná endum saman, hérna GoFundMe síðan mín. Hann fæk þessi skilaboð og í kjölfari hann fyrir skilaboð þá póstar myndbandi á TikTok. Bara hver heldur hún eða hún segja getið spurt mig hvort ég að gefa henni pening, bara hvað farð að fyndi þér aðra vinnu, veist hvað, þegar þú fannst skrifa henni texta, þá er ekki þú búin að sækja nýja vinnur.
0: Þetta er rosalegt.
1: Það er að segja eitthvað svona.
2: Já, það er frekar hars.
0: Já, veistu, já hann, sko, hars. Það er engin sem er að segja að hann eigi eitthvað að legginu á þessa konu.
2: Nei.
0: Veist, það er engin að tala um það, skuldir henni ekki neitt, en þú þarf ekki að taka píuna og svoleiðið,
1: ströyja a bitch,
2: he's
1: a bitch. Og hérna, en hann er núna búin að hann postaði sérst afsökunarbeiðni fyrir þetta, eitthi henni svo.
2: En er þetta ekki, þú veist,
0: akkur eitthi henni?
1: Já, það er pott, bara verið PR teimið bara, er þetta okkar sem ekki alveg nokkuð.
2: En er þetta ekki bara on brand hjá honum að vera að segja eitthvað svona?
1: Nei, út af því að, hann núna er búin að posta aftur afsökunarbeiðni og í þeirri afsökunarbeiðni segir hann bara að það sé, þú veist, dónulegt, að það var óþarft og hérna, og byrðist afsökunar og segist vera búin að tilkynna, þú veist, segir hann sé búin að búa til góðgerðar starfsemi sem heitir Painted Project, það sem hann sjálfur er alltaf að leggja fram $250 og hann alltaf styðja fólk sem hefur orðið fyrir áföllum eða kreppum eða mistvinnuna eða hvað sem það er. En sko, máli er, hann er búin að gera svo margt yfir tíðina. Fólk er ekki taka, fólk væri ekki að brjálað út í hann ef þetta væri hans eini skandal.
0: En á þessi gaur svona svakalega pening, eða?
1: Þú veist, hann á bara pening, hann er bara mjög ríkur YouTuber, skilur. Okay. Þessi, náttúrulega þessi YouTube-peningar eru alveg eitthvað svona pening crazy.
2: Já,
1: þetta
2: er alveg ótrúlegt, sko.
0: Þessi streamera sem eru að poppa balls
1: það líka. Algjörlega, þú veist, þetta bara þau eiga alveg nóg til og hann er líka, þú veist, hann á fyrirtæki sem heitir Painted, skilur, og gefur út make-up sjálfur og okkur svona. Held hann eiga alveg nóg til, sko.
2: En þetta streamdæmi er, þú veist, maður er svona, svolítið utan við það, sko. Maður sér, þú veist, svona K-Senat.
0: Já, K-Senat.
2: K-Senat. Hann er bara huge. Svo ertu náttúrulega með, hérna, hann speed-gaurinn.
0: Já.
2: Og maður sér að það er íslenskir ungi gæjar byrjar að gera þetta. Þá er, þau lappa bara um og...
0: Er bara með kamerun í gangi,
2: bara alltaf. Live.
0: Já.
1: Bara live stream allt sem að gera. Þetta það er rosalegt.
0: Þetta er bara nýtt. Hvað ætlar að verða þau eru stór, það er bara, ég ætlar að streamer.
2: Ég hitti mitt, hérna, leikarundaginn sem var að segja mér að hann hafi lent í því að vera, hafa bara fótballleik. Svo bara er alltaf lentur í einhverju streymi hjá einhverju gauður, sko, og bara í beinni útsendingu og hann, þú veist, hann nettið ekki neitt, sko.
0: Nei.
2: Þetta er svolítið svona, þetta er aggressív.
0: Þeir eru rosa aggressívlega.
1: Já, þetta er það. En já, hann er allavega búin að byggja þess aftur afsökunarbeinar, svona, við sjáum hvernig líðurinn mun taka í það. Svo eitt þetta sem ég bara svona, ég datt inn á áður en ég labbaði þetta inn, ég veit ekki hvort þið muni eftir þessu, en þið muni pott eftir þessu að googla þetta. En leikarinn Doug Hutchinson muni eftir honum úr Green Mile.
0: Já.
1: Það var stór frétt hann árið 2011, jú, þegar hann gifti 16 ára stelpu, Courtney Stodden, hann þá 51 árs.
2: Þessi gaur?
1: Já.
0: Má sjá hann?
1: Þessi hérna, Doug Hutchinson, googlaði Doug og Courtney interview, munið ekki eftir þessu viðtalið, þá tekið viðtal við þau, bara af hverju þið að gifti ykkur? Hann 51 aftur og hún 16 ára.
0: Ok.
2: En veitir það, það ekki bara helviti skrítið?
1: Bara helviti skrítið og ég man eftir þessu viðtali og ég man svo ógætt frá 2011, ég man svo ógstaflega eftir viðtali og maður var bara í smá sjokki og hún bara algjör, þú veist, algjör megagjala lítur náttúrulega ekki út fyrir að vera 16 ára.
0: Nei.
1: Og neittn hátt.
2: Nei, hún er eitthvað troubled, sko, maður sér það strax.
1: Já, og þú veist, þetta var viðtalaðna 2011 var bara eitthvað svona, þú veist, eru fóreldrarnir sáttu við þetta, skilur við, þú veist, það var bara, voru allir að spyrja þessar spurninga. Já.
2: Ég held að fóreldrar hennar hafa kannski verið eitthvað ævintýralegu bulli bara.
1: Já. Það hlýtur alveg bara að vera, sko, en þau, sérst, ég bara man eftir þessu viðtalaði, ég man þetta sat alveg svona í mér, fuck, þetta weird. Svo hef ég ekkert séð. Ég sá bara áðan, hann labbaði henni inn og hún var búin að posta á Instagram sérst, mynd af sér, af giftingadeginum og mynd af honum náttúrulega líka og hún var búin að klóra svona yfir myndin af honum og hún segir, fyrir 15 ára síðan var ég 16 ára gömul stúlka gift manni sem var 35 árum eldri en hún og heimurinn kom fram með hana eins og hún var í neyxlista fórnalambs og hún segir, ég var alltaf ung til að skilja hvað eftir að vera gerast fyrir baku lukta dyr þótt að bat segi já þá því er ekki að skilja samþyggi.
2: En hún hefur kannski farið í einhverja stækkun hana.
1: En hún var að segja í þessum sama kapsjóni á morgun mun ég minga brjósti mín og ég fyrsta skipti á
2: ég bara,
1: og ég fyrsta skipti á ævinni líður mér eins og líka minn tilheri mér sjálfri í stað almennings sem hann gerði að umtalsefni áður en var fullorinn kona.
2: Þannig að hún sér eftir þessu.
1: Ef einhver var ennþá pæli Kortni Stoddin og Dog þá vitið að þau allan eru skilin og skildu 2020.
2: Já, sko, já. Þetta er, hann er, þú veist, ég er bara aldrei séðan áður. Green Mile.
1: Já.
2: Þannig að gömlu myndinni.
1: Já.
3: Ég aldrei séð það.
1: Sko. Geðvik, hefur ekki séð Green Mile?
3: Jú, já, ég sé myndina okay, en ég man ekkert eftir þessum gaur.
1: Þið munir sem það leftur hann þegar þú horfa myndina.
3: Ok.
2: En ég er ekkert að frétta á Íslandi.
1: Ekki mikið, veit þið, eru þið með eitthvað hot hey?
2: Nei. Þú veist það?
3: Nei.
2: Eða hvað?
3: Nei.
2: Ertu með eitthvað?
3: Nei, ég ekki.
1: Jú, hann er að situr á okkur.
3: Ég maður heyri aldrei neitt svona maður.
1: Nei, þetta of lítið landið sem fara að blaðra slúður Íslendinga í útvarp.
2: Já, það bara steindir sig að gera það.
3: Leifu fólki bara að gera það sem það gerir og...
1: Já.
2: Þau eru ekki bara að fara að fá byrna glýjar með íslenska slúðrið?
3: Já,
2: hún er stórt.
3: Já, ég, svona, hvort að hann myndi hafa það í sér? Veit ekki.
2: Nei.
1: Hann situr náttúrulega fullt af slúðri sko.
2: Já,
1: hann er með fullt af nöfnum.
3: Það er nú hérna tvö og föstu dögur líka sem að eiga það alveg til að vera með hellingaslúðri í pokahotninu.
1: Já, þau æsa sko.
3: Já.
2: Þú veit, hef ég gaman að þið þegar fólk fer í gírin að slúðra svona.
3: Já.
1: Gaman að hlusta. Það getur sýnlegt.
3: Erum við byrjt þetta á pakki? Vantar eitthvað upp á okkur eða erum við bara...
1: Nei, það er bara búið að vera svolítið rólegt sko.
3: Ég var þetta bara glæsilegt sko.
2: Þú kom inn, ég fann það á mér. Ég bara gerði svona, setti puttana upp og ég bara, heyrðu, það er eitthvað frost í

0: það þýðir bara hvað þýðir það, það þýðir að sé eitthvað frá koma þetta calm before the storm yes.
1: Birta, takk fyrir komuna
0: takk fyrir mig skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan í
2: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.

0: Pico.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
3: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Herðu, það er komið að bollu minn. Á þriðjudögum þá förum við alltaf í þær mjúku.
1: Alltaf, þetta er betti sko. Því er alltaf svo sem það var að
0: fara lauma.
1: Ég sér bara eitthvað að reyna við mig.
0: Já, sko, nú ætlum við að kynna staðis bollanum. Þetta nú oftast þannig að við spyrjum til skiptis.
1: Já.
0: En á ekki bara að spyrja því aðeins núna?
1: Jú, ég get alveg speglað eitthvað svo.
0: En þetta ekkert eitthvað endilega, þetta getur bara verið hvað sem
1: Má ég segja eitt, bara eldsnöðt á undan?
0: Já.
1: Ég byrðu sér vinur mínum heim,
0: Já.
1: Bara einn og einn.
0: Já.
1: Ég hef ekki kertakall, það mætir og ég hef búin að setja nokkuð kert í gang.
0: Já.
1: Og það var allir óþæðlega, það var bara að byrja, hvað akkur öll þessi kerti? Bara, það er bara stemning.
0: Ég mikill kertakall líka.
1: Já, já, bara, ég var að fara að reyna svo hjá sér.
0: Já, já, það er hérna, það er kannski merki móður ekki hinum með
1: einhvern veginn. Já, já.
0: Ef eitthvað er, sko. Herðu, Bolli, byrjum bara svona þægilega. Hvað er svona þitt Roman Empire?
1: Hvað meinarðu?
0: Hvað hugsarðu of mikið Þú veist, hvað er eitthvað svona eitt eins og...
1: Já, já, já, já.
0: Það er svona eitt sem nærði ekki út úr haustum að þú verður svona að fá...
1: Það er geimurinn, þessu.
0: Já, það er geimurinn.
1: Já.
0: Að hvaða liti?
1: Ég bara, þú er náttúrulega mjög spenntu fyrir þeim.
0: Já.
1: Langar að það séu...
0: Til.
1: Til, og, ég, og þær eru til. Og hérna, það er bara, já, ég svona... Ég dóti orði rosalega djúpar hólur.
0: Rosalega mikla kannu hólur hana.
1: Já, sem þetta algjört bull, sko, en... Það hefur nú aldrei verið meiri uppgangur í geimuru dæminu heldur en akkur núna.
0: Fyrir það var nú eitthvað nýtt í þessu, það var eitthvað að vera, hérna...
1: Bandaríkinir eru eiginlega nánast búin að segja bara að það sé til eitthvað annað, sko.
0: Já, og þar hafi komið hingað.
1: Það sé allan eitthvað svona, eitthvað ummerki það.
0: Það er nú svona ákveðin dýr í dýraríkinu sem er bara eitthvað svona, þetta meikir ekkert sens. Þetta hefur komið hérna með eitthvað loftstein og er hérna bara,
1: skiljum. Að við séum geimverunar sem kominga það því að við, þú veist, öll önnur dýr eru bara eitthvað eitt með þessari jörð og meðan við erum eitthvað neginn svona þú veist sólin er að brenna okkur og við erum svona eitthvað neginn þú veist, erum ekkert alveg hönnu fyrir að vera hennar sko.
0: Þú meinar?
1: Já.
0: Sko, kenningu ég sá um daginn
1: Nei.
0: Súrefni
1: Já.
0: Að, þú veist, af hverju deyjum við pælingin þá er það pælingin sko að súrefni sé taki bara þú veist, 80 til 70 til 90 ára dreipa okkur
1: Já, einmitt Já, ég til í þetta
0: Þetta er samsæðskenning
1: Ég til í þetta allt
0: Nú er skemmtileg
1: Já
0: Ég held að geimur sé alltaf til Ég held að sé rosalega sko þú ert alveg hérna þú ert lokaður ef að þú segir bara nei við því
1: Já,
0: Skilurðu hvað við erum lítið sandkorn í alheiminum?
1: Já.
0: Af hverju ættu við að vera eina lífi?
1: Já, bara meikar eitthvað sens.
0: Það meikar eitthvað sens.
1: Nei, og svo er til alls konar vídeo sem eru svakalega. Máli er, það sem er svo pyrrandi í dag, þú getur ekki treyst neinu, sko.
0: Já, nei, nei. Það er náttúrulega bara óþolandi.
1: Það er óþolandi.
0: Það er gervigrandastæfið sem er svona nýja dæmið sem að við bara, það er ekkert til í þessu sem heitir trúverulegi, sko. Í neitt. Herðu, hvað er besta ráð sem þú fengið? Og frá hverjum?
1: Sko, besta, ég feik hér mörg góð ráð, það er eitt sem situr alltaf í mér, sko.
0: Já, já.
1: Það við sagt er á fossinum á sunnudag.
0: Ok.
1: Ég vaknaði ekkert lítill
0: já.
1: Og það var eiginlegin ástæð til, sko.
0: Nei, nei.
1: Og ég var bara...
0: Það gerist.
1: Það gerist bara. Já. Og hringi ég í mann sem heitir Hilmar Ragnarsson. Mikið
0: kong... Vestló legendið.
1: Já.
0: Já, já.
1: Til dæmis.
0: Já.
1: Og hann hérna... segir við mig bara, hérna bóli, hvað heldur þú sért? Ég bara, hvað meinar að vera svona aggressu við mig, sko?
0: Já.
1: Bara byrja, hvað meinar? Ég er bara að segja þér, ég er bara lítill og ég bara, þú veist, eitthvað svona að tala bara aðra og glallir að eitthvað pæli því, sko?
0: Já.
1: Og hann segir, bóli, heldur þú alveg þú sért? Heldur þú að fólk sé að vakna hennar? Uh-huh. Allir þunnir.
0: Já. Og allir að pæli,
1: allir að pæli í þér?
0: Já.
1: Ég bara, að þú segir það, sko? Já. Það hjálpaði mig mikið.
0: Já. Ég, Það séu öllum bara meira sama
1: Og ég hef líka bara millifært þetta á allt sko.
0: Já.
1: Þú veist, þú getur bara svona frelsi Þú veist, ekki vera að pæla í hvað fólk er að hugsa þeim sko.
0: Einmitt
1: Það skiptir engu máli
0: Það er rosalegt frelsi að ná því
1: Já, og ég er ekki segi ég sé útskrifar úr þeim skóla
0: Nei.
1: En ég stefna því
0: Já. Næsta spurning Hvar er 100% bollimál?
1: Hvar
0: fáum við 100% bollam?
1: Sko
0: veist,
1: Já, einmitt
0: Hver þekkir þig 100%?
1: Já Það eru nokkri aðilar sko
0: Já
1: þeir eru góðir fellar og kona og svona en í hvað aðstæðum þá?
0: Veist, myndur þú segja að þú væri bara nokkuð eins hér eins og ert bara heima hér á lögatuskvöldi með golunni skilur eða ertu bara allt önnum típa?
1: Nei, ég alls ekki sko. Ég, það er það sem ég lært og líka bara til að vera að gera það sem maður er að gera sko. Þá þarf maður að reyna að vera sannur alltaf sko. Þannig ég held að ég sé mjög svona heilt yfir þú veist, það fá allir svipað að mynda mér sko. Ég er ekki að reyna að fægra mig eða minka mig sko. Þannig að en þú veist ef þú nærðir mér inn á okkur að knæpu kannski eftir góða viku ég er í gír og við erum bara, þú veist þrír, fjórir saman og hringurinn tröstur á færðu bollan helviti góðan
0: að færðu hann 100%
1: á. Ég held að það sé bara fæ
0: þannig að ég hef alveg fengið því 100%
1: já. Sko, það var þetta þegar ég, þú og Tommy tókum mar, seafood
0: tókum með þetta day of fun þá var ég með 100%
1: já.
0: Kannski 120%
1: já, kannski stundum að svo mikið
0: já. Herðu, einhver kvikmynd sem hún ferði alltaf aftur í sem hún getur hort á mörgusunum og af hverju
1: já, það er myndið sideways og það er út af því að það er einhver einfaldleiki og fegurð í henni sko, sem er já, ég veit ekki það er einhver, henni lætur mig líða vel
0: já, ok, hvað hérna
1: svona, hún svona einhvern veginn, já, ég veit ekki hvað það er sko.
0: Ég hérna man ekki eftir að það sé þessu mynd
1: þú myndir elska hana
0: já, er það ekki?
1: Jú, þú opnar
0: einu 7,5 á IMDb
1: já, þetta er þú tekur þetta með já, bara eitt sko, opnar einu að rauða og nýtur.
0: Þetta er
1: dark comedy.
0: Já, skemmtilegt.
1: Er líka drama, eða svona að þú veist það gerast hlutir en hún er yndisleg og þeir eru sér satt líka í þannig umhverfi, er að keira í Kaliforníu og er að fara á vínegrur og svona og þetta er svona að þetta er sjarmerandi stöf.
0: Já, við höfum tvær spurningar eftir í þeim mjúku í dag, bolli kannski svaraður þess að þess áðan tökum það þegar jafnvel bara út fyrir sviga en ef þú getur lært eitthvað nýtt á einni nóttu eitthvað skill hvað myndir þú velja þér?
1: Ég væri alveg til að geta sungið ógæslega vel.
0: Já.
1: Það væri myndi hérna væri
0: myndi henta vel í bransan þinn.
1: Já, þú veist þá út að ég kann á gítar sko.
0: Já.
1: Ég get ekki starta hópsöng því að þú veist ég byrja bara ykkur tóntegð sem er bara way off sko.
0: Já.
1: Ég reyndi það daginn sko.
0: Já.
1: Og það gekk ekki vel sko.
0: Ég hef svolítið svarað þessu með sko, maður myndi alltaf vilja læra eitthvað sem myndi nýtast þér. Almennilega, þú veist, söngur nýtist þér og jú, alveg getur alveg nýst þér auðvitað og bara...
1: En það er auðvitað kannski heimskulegt svar, sko.
0: Nei, samt ekki, en ég er huvist, þetta er aftur þetta er, mér veist þetta vera að lýsa þér, þetta er sem djúpu og mjúku spurningarnar eiga að gera, það er eiga að lýsa þér að þessi karti, þú ert að lýsa þér þarna bara, þú er bara stemmingsmaður, skilur við þú veist bara geta rifið í einhverja góða stemmingu og væri bara góða söngur, en þú ert samt bara líka bara, sko, þú ert alveg með röddina í og þú ert algjörlega röddin í kallakorin
1: já, 100% ég oft verið reynt að fá mig í kór, sko
0: já. Af hverju höfum við ekki gert það, af hverju förum við ekki kór?
1: Þú veist, við erum bara ekki á aldrun til að gera það. Þú þarft, þetta er bara þegar þú eldist og höfum meiri tíma.
0: Já, minnar.
1: Þú veist, ekkert með börn og, þú veist,
0: ein kóræfingi viku eitthvað.
1: Já, bara mikið. Já. Það er bara sjökvöldi viku.
0: Geti verið á mikið, sko. En ég hef ótt að svara þessu, þú veist, myndum maður ekki bara skilja peninga?
1: Jú, ég var til að læra almennlega á það, sko.
0: Ég myndi að frelsi að vera bara svo Arnar Þór í auratalinu og
1: já.
0: Björn Berg og þessi gæjar
1: já.
0: Sem bara skilja allt
1: já.
0: Allt sem er í gangi.
1: Ég hefði mjög gott að því sko.
0: Já, maður hefði það helviti fínt ef það verið staðan sko. Þetta er loka spurningin, hún er svona við var að segja djúbust
1: shit.
0: Hvernig þú lýsa þér í þreymur orðum?
1: Það var auðvitað að segja léttur, ljúfur og kátur en það er svo típ ég ætla að segja skemmtilegur.
0: Já. Ég ætla að taka undir það.
1: Ég veit það bara að hérna að ég er skemmtilegur. Það er svona þau skilabúð sem ég fengi allt mitt líf.
0: Já, já.
1: Og hefur margs annast. Skemmtilegur.
0: Já.
1: Fuck.
0: Það er alltaf erfitt að lýsa sjálfum.
1: Já.
0: Það er alveg svona...
1: Það er ró og það er alveg
0: ógæslegt. Já, eins og að koma ykkur smá hróki í mann. En það er ekkert hróki, eða
1: ég ætla að segja, hérna, steiktur.
0: Já, sammála.
1: Já.
0: Getur verið það.
1: Þetta er alveg steiktur, sko.
0: Já.
1: Og líka bara, þú veist, já, maður fattar að eftir einhvern veginn þegar maður eldist, að maður er kannski svona steikt er að maður gerir sér grein fyrir sko. Ég er bara búin að taka stefnu bara að embracea það ekki vera lítið með það
0: ekki vera að taka af þér skemmtilegu steiktur
1: og vill vel
0: já
1: veist, ég er svona bara ég er bara í þessu til að reyna bara gera gott
0: gaman.
1: Ég er ekki að hugsa fólki þegjandi þörfinu sko. Ég finnst bara ég er ákofa fólki og mér þykir vantu fólk
0: einmitt.
1: Það sé bara staðan sko.
0: Þetta var bara ríkalega gott boll.
1: Thank you.
0: Komst mjög vel frá
1: þessu. Þetta var, sko, þetta er nærandi. Bara fá hann heldur spetta undir.
0: Ég veit
1: að plötir hann að spurja mann.
0: Eins og við erum oft sagt, þetta er, við erum að vonast til þess að hérna, það er mjúku síðan þess að mýkja strákan okkar.
1: Já.
0: Að geta tekið þessar spurningar og spurt einhver góðan félag þessu bara heima í, þú veist, ekki einu sinni, það er ekki, það getur bara verið kók síró á kantinum með hvað það er sko. Ég held að
1: byrja kvöldið það svona.
0: Þetta var bara stórglæslegt.
1: Thank you. Brennslan á FM 957. Áttu eftir að gera þinn eigin man cave? Áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp? Áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.

0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Já, herðu, Bolli Ertu þjóðtíðakall?
1: Sko, já, ég það alveg
0: Hefur farið nóksunum?
1: Þrísvar
0: Já, það var þrísvar
1: En
0: hvað
1: er
0: besta?
1: Það er alveg millibili
0: Já, ok
1: 2010
0: Já Hvaða lagi 2010?
1: Býtu, 2010 Eitthvað stað þar á milli og svo 2000 og bara 18 síðan, sko
0: Já
1: Það helvítið langt síðan, sko
0: Já, þú fórst, sko, viltu elska mig á morgun þjóðatíðina
1: Já
0: Kákálæð Það var fyrsta þjóðatíðin Hvernig var það yfirgik?
1: 2010
0: Já
1: Ég bara ótrúlegt, sko
0: Er það ekki?
1: Jú, ég líka bara Ég 18 ára, eitthvað
0: Já Á að vera þannig að þetta að vera bara
1: Ég tók eiguna og svo beinti benni dormi í viku Beint, það var eitt ára milli
0: Úf
1: Ég bara fann ekki fyrir
0: Nei, það er málið
1: Borgað með fermingapeningum
0: Já, sem varst búin að halda þeir bara í fjögur ár
1: Það losnuðu þannig bara fermingapeningar um átunar Og það var tekin þjóðatíð og benni dorm
0: Og allt farið
1: Já, sjálfsögðu
0: Já, já
1: Það var allt klárað
0: Jó, en að benni dorm fær líkundi beltinu sko
1: Já,
0: útskriftar Nei, þetta var fyrir útskrift Það bóru bara, við fórum bara þrír félagarnir saman
1: Já
0: Var einhverjur, já, þrír feskir bara tókum viku og benni dorm
1: Gistu einhverju umur og hóteli
0: Já En þú veist, þetta var bara all inclusive Bara eins og maður gerir benni dorm, skilur Og svo á. Var þetta bara vakna seint Og fara út í sólbað og svo ertu bara farin Og skýtuast að jammið, sko Og í hvað þetta var þetta í marf
1: Já, stekki viki
0: Já, já
1: Jokers
0: Já, já Drink of benni dorm
1: Já
0: Fekstu þau það?
1: Ég er glæð
0: sem að það var eitthvað svona skot sem að er sem þú drekkur og svo endaður að kveikja í gufunum og það svona taka það með röri og sniffa
1: Já, ég held ég ekki að fara því, það er hljómar bara eins og heilaskæði sko.
0: Já, algjörlega og hefur verið það
1: Já, ég útskýri margt
0: Það útskýri bara hellin
1: Nei, nú Benidorm er rosalegt dæmi sko.
0: Já, það er svona Nú ég fari sko að því ég fór Benidorm svo fór ég í útskýrtaferð til Magaluf
1: það er Shagaloof
0: Já, það er líka alveg svona, svona tveir mest dörft í staðir sem maður er fara á
1: Við erum við býr í Barcelona, mikið spánamaður bjóði matið lengi, fluttið svo til Barça hann fótið Benni Dórnum daginn ég man ekki hver ástæðan var en hann sagði bara, þú veist, Benni Dórnum S bara eitthvað lettindir sko.
0: Já, var það
1: Já, hann sagði, þú veist það er alveg, það er of mikið svona stigma gagvart í hér á Íslandi sko.
0: Já, við erum
1: alveg þetta smá skakkamyndabinda
0: þetta er góð borg bara
1: hann sagði að það er alveg hótelina sem eru bara trillt og getur alveg bara átt frábæra ferð á Benni Dorm en þú veist, hann sagði bara bolli, þú myndir ekki hafa það í þér að bóka ferð til Benni Dorm og svo bara segja já, við erum að fara með fjölskyldunum við ætlum að kíkja til Benni Dorm hvað meinar
0: já, ég er náttúrulega bara í fyrsta skipti Benni Dorm í fjölskyldufrí sko. Og þá var maður nú ekki að fara eins og hérna eins og er svona vaninn kannski í dag, fólk er meira að fara elendis þess að þetta var örgulega bara fyrsta utalagsferðin sem við fjölskyldan fórum í öll saman sko. Þú veist, ég er bara 12 ára eitthvað, brósi 14 og við fórum til kostel sól í tvær vikur og kerjum til Benidorm í viku sko.
1: Málið er að svæðin er kringi skemmtilegt Já, voru með Aqualandi og Terramítica og þetta tótt sko. Og svona bara Alicante og Albir og fínt að vera
0: það er bara endalustin í kring mjög mikið
1: að
0: flottast
1: og er þetta eiga svona hús að spáni
0: var ég til í?
1: Já.
0: Já. Ég er náttúrulega semi að fara í þannig ferð núna eftir mánuð
1: Það
0: var ég að fara til Ítalíu reyndar Það er svona aðeins meiri klassi þar einhvern veginn
1: Já, vonandi, sjáum til
0: Já, við sjáum til, vissulega Það kemur allt saman í ljós
1: Já, þú ætlar að fara með rikkanum þanga
0: Já
1: Það er rosa
0: Það verður æðislegt Bara minn en mánuður í það sko
1: Mamið þurfa að hvetja ykkur til góra verka þegar kemur það content
0: Já, ég sko hafði ekki á að gera mér í contentinu Við verðum að segja bara eins og með Rikka G núna Hann er að valda vombriðum strax
1: Herðu, manstu eftir því að var hann á tennir síðast
0: Já
1: Hann setti eitt inn hana
0: Já
1: Hvað stóð
0: Sólsetrið
1: Nei, það var ekki sem sólsetur Það var bara eitthvað mynd af ykkur borðu og sem við ský
0: já.
1: Fyrir sólri
0: Og engin orð eitthvað
1: sem... já, engin orð
0: En sem hún sett undir
1: Ég gerði grínaði við hann
0: Já
1: Tók
0: því
1: Tók því ekki tók það
0: Nei, tók það
1: að sinna sig Ég bara, ok, já, það er bara, þetta var flott
0: Herðu, já, ég ætla eitthvað að náður í þjóðutíðna Það er náttúrulega bara 66 dagar í þetta, sko
1: Herðu Já, ég mæti ekki ár
0: Nú
1: Það er útséð
0: Nú
1: Það er búið að bóka ferð út
0: Já, ok, okay.
1: Ég verð í Danmörk
0: Ég held ég myndi alltaf fá það hana
1: Já, ég veit að ég hugsa það sko En svo bara erum við að fara í fjölskyldufrí
0: En fórst síðast 2018, þannig að þú átt alveg inni
1: Já, ég þarf að fara að
0: drulla Þú átt þjóðatíð inni
1: maður. Já,
0: Þetta verður svo svakalegt. Það eru 66 dagar í þetta 4 klukkstundir, 44 mínútur og 45 sekúndur nákvæmlega í þjóðatíð í Vestmannaeyjum. Það er búið að gefa út þjóðatíðalæð.
1: Já.
0: Því líka lagið maður.
1: Þetta er litli stemmarinn sko.
0: Já, þetta er stemmingslag.
1: Mjög mikið.
0: Og það er það sem ég er svolítið ánægð með í þessu. Þau sögðu allan tíman, þú veist, við erum ekki fara að gera típist þjóðatíðalæð.
1: Nei.
0: Þau eru búin að gefa það út fyrir löngu síðan.
1: Já, já. Stóðu fara, við það.
0: Stóðu bara við það. Gerðu bara stemmings þjóðatíðalæð. Sem er þannig og þau sögðu okkur það líka hérna þegar við mættu. Að það er búið að fresta frumflutningum á laginu. Hann er vanalega svona svolítið snemma á föstudeginum. En þau eru að reyna að pússa í hans aftar svo við séum bara með dansk.
1: Geðvægt.
0: Bara geðvægt, eins og þetta á að vera. Hérna er það. Lagið Flugeldar, þjóðatíðalæð 2026.

0: dramatískur endir á svo lagi. Samt eitthvað svo fallegt.
1: Ja, þetta gott stöf.
0: Já. Það má vera dramatík, því það dramatík sem tengist því að kveðja.
1: Já, þetta verður alveg erfið kveðstund.
0: Já, já, við erum búnir í dag, eða svona erum að kveðja.
1: Já.
0: Hvernig lítið dagurinn út hjá bollanum?
1: Herðu, það náttúrulega bara exit 12-4.
0: Já.
1: Og, já, svo ég ætla að reyna að komast eitthvað í rekt og sánu.
0: Já.
1: Aðeins að svona sveitna helgin út.
0: Það bara nauðsilegt.
1: Það nauðsilegt,
0: sko. Já.
1: Og já, svo bara eitthvað
0: Aldrei vonda ákvörðun, það allt sem að hugi hausnum að þeir kallar á bara nei, bara byrja á morgun, skilur við eða eitthvað
1: Hvað er þetta? Og þú veist að þetta er besta sem hún gerir Af hverju er stundum alltaf besta sem hún gerir fyrir sjálfa þig?
0: Já
1: Af hverju þarftu eitthvað að hafa fyrir því?
0: Þetta er svo frábær punktur Bara eins og bara borðaholt, skilur við og bara
1: Út að það bara gott að bóra hólt
0: Þeir líður bara úkslega vel og allt bara næs
1: Þetta úkslega furðulegt sko
0: Samt hausinn eitthvað svona að fresta því stöð
1: Svo þú veist, svo mér að segja sko fólki sem langa agaðast Þau segir bara, þú veist, það alveg erfitt fyrir okkur líka frá aðingur
0: Já
1: Það bara allt
0: Já
1: Þetta skrítið Það væri geðvægt ef við værum bara prógrammerið í að bara alltaf besta fyrir okkur Að þá færi við, þú veist, alltaf automatik í þann valkost sko
0: Já Það eitthvað, þetta náttúrulega, það eitthvað efni í þessum mat og öllu þessu dæmi sem erum að setja í okkur, sem kallar á okkur aftur og aftur og aftur.
1: Mér finnst alveg fáralegt hvað, maður þarf alltaf að fara að berjast fyrir eitthvað ákvörðunum, sko. Þetta voru vel þreytt.
0: Já. Ég tók íþróttatöskuna með mér í vinna.
1: Já, það sko málið það leikbreytir, þeir eru búin að gera dóti klárt kvöldið áður.
0: Það krúsjál.
1: Já.
0: Ég bara, annars fer ég ekki.
1: Nei.
0: Það bara, þú veist, ég bara búin að fá það staðfest.
1: Mm-hmm.
0: Ef ég ekki með dóti klárt, þá fer ég ekki.
1: Nei. Ég klikkaði því ekki, sko.
0: Já. Það þú ert aldrei að fara í dag
1: Sjón til, það alveg svona búki mér að fara sko.
0: Ég var að hugsa að negla mig núna bara fljótlega þátt
1: Já
0: Bara klári þetta, bara ég tala bara að labbi halla í kortir og lifta eins og bara
1: Axlir og bís bara
0: Já, jafnvel, bara eitthvað svona Hvað
1: það er leitt
0: Já, taka bara, þú veist, 40 minntur, þetta þarf ekki að vera lengra það heldur
1: Það eru bara í laugara
0: Það sjálfsögðu bara mekka Já Það er svolítið laugar þegar við erum að vinna hér er bara svolítið okkastuð
1: En lætur þið heyr í þér? Þú ert að lifta?
0: Nei
1: Það stynja þess?
0: Nei En ég virði menn sem gera það sko
1: Ég gera alveg því þarðis
0: Já Þú þarft alveg svakalegt og örugg í það
1: Einn
0: Já
1: Tveir
0: Þú þarft svo rosalegt örugg í það Þið þarf að vera svo sama Hvað aðrir eru að gera
1: Það oft því? Líka að við erum með einhverjum fella sko þá
0: Ég fór með mólanum daginn
1: Já
0: Þetta er bara annað gott dæmi hvernig
1: hann
0: bara mólanum er alveg sama allt í og allir í kringu sig sko. Það er ég segja ágóðu hátinn sko. Hann bara pælir ekkert í hlutunum hann lætur heyri sér sko. Veist, og ímyndaði gemil og heyri bara í honum þegar það er að labbi inn í gemið bara vita, já ok, Guðmundur Emil er ræfingu
1: hann er náttúrulega trilltur hann er bara svona alvöru trilltur
0: þetta er bara, eins og ég segi ég held að þetta sé bara rosaleg spurning um öryggi að geta gert það
1: Hann hérna, já, mólinn maður, það kemur ekkert orð að hann öskri vel sko.
0: Nei,
1: þú sér það alveg fyrir
0: Nei,
1: ég man alltaf þegar ég voru kynnustunum fyrst vorum ekki star og það var bara eitthvað bíll að eitthvað random bara fullur eitthvað stelpum hann var bara eitthvað láta skrúa niður og bara eitthvað fíblast eitthvað og ég var bara svona, já, vá svona útopnu sko.
0: Þetta er náttúrulega öryggið sem að heillar sko.
1: Þetta
0: heillar
1: Þetta
0: er flott geta verið svona örugur
1: en bara nenna þessu
0: já, svo er það já, þannig að þú ætlar að reyna eitthvað aðeins að kikki ekki mig og svo bara kósi þið teima
1: já, svo bara eld eitthvað eðlilegt, ég grillaði ekki að sko
0: já, það verður gott eftir svona þryggja dagar helgi að fara bara í smá rútínu
1: já, ég er til bara það þarf að vera eitthvað létt og gott í kvöld sko.
0: já,
1: ekki
0: bara fiskur á bollan í kvöld
1: já, erum við ekki að fara að taka
0: Nei, hann blekki fiskur
1: Nú?
0: Af því að það þriðjudagur bolli.
1: Já, hvernig læt ég?
0: Já, það er
1: Hvernig læt ég?
0: Það er bara, við erum að missa einn fisk út hérna hjá okkur
1: Það er ekki gott Mér er alltaf gaman Mér er skemmtilegast að fara í fiski með þér
0: Já
1: Og Tóma
0: Já, af því að
1: Æ, ég bara Þið verðið eitthvað léttbarnalegir
0: Nei
1: Diskan er eitthvað svona smá fiskur og mikið sósa og æ
0: Nei, sko, þetta er ekki Og mér veist oft fiskurinn hérna uppi mjög góður, veist, ég panta með fisk og veit ykkur stöðum, sko.
1: Já, eðlilega, þeir eru líka geður.
0: Já.
1: En það verður sé Tomma.
0: Tommi er alltaf
1: Hann borðar alveg fiskinn, en líka bara allur matur.
0: Já.
1: Þann fer ekkert í salatið eitthvað, svona bara, þú veist.
0: Nei.
1: Það er bara það er bara eitthvað þrennt á disnum.
0: Já, menn ég er þetta mjög stakki að veit.
1: Miksa bara endalaust einhver fá allt helviti stöffið sko.
0: Já. Mér veist hérna Tommi náttúrulega til að þegar eða fiskur þá eru fleiri brauð tekin með.
1: Já, hann er brauðkall.
0: Og það er alveg eðlilegt. Við erum ekkert að fara.
1: Það er hans akkir þessa hætti lífi, það er helviti brauð.
0: Það er brauð. Og við erum nú ekki
1: brauð og bílar.
0: Það er ekki fáir þar.
1: Nei, einu, ég er elska gott brauð sko.
0: Nei, það er bara ekki betri en gott brauð.
1: Brauð og kjöt
0: bara heitt brauð með smjöri, er bara uppbóðs matur.
1: Já, interessant sko.
0: Ég er ekkert flóknar það. Er, ég ætla nú að gera, já, eins og slíkt saman. Ég ætla að reyna að fara aðeins ekki með koma þessu aðeins út og svo bara. Já, er maður ekki bara eitthvað að reyna að nýta ef það er svona veður, bara fínt veður. Það er spurning hvort maður hendi sér bara í sund með
1: smásúrin. Já,
0: why not. Eitthvað svona, eitthvað cozy heit bara.
1: Love it.
0: Já, bara eitthvað nice heit. Herðu, við þökkum fyrir okkur í dag. Það eru þetta bara venjulegu þriðjudagur hjá okkur hér á FM 957. Þannig að ammælis barnið Jóhanna Helga.
1: Já.
0: Að mæta hérna og taka við okkur félónum.
1: Það er rullu gott.
0: Væntalega helfersk eftir gott partí á
1: sunnudaginn. Ég myndi halda það. Það er nefnilega heldur úr partí og fólk kemur og gefur þig gjafir og þetta allt sko. Það fyllist þakklæti.
0: Já, ég held að hún sé alveg svolítið þakklæti og ég er að horfa á hana hérna yfir og hún er í góðu spjalli og...
1: Já, hún er svo hress.
0: Já, hún er alltaf hress.
1: Herðu, hún er helviti skemmtileg.
0: Já.
1: Mér finnst þú bara hérna algjör snillingur
0: sko. Já. Þannig að hún ætlar að vera með okkar bestu hlustendum í dag.
1: Já.
0: Milli 10 og 2 eins og alla virka dag og það er svo traffíkin sem að mætir klukkan 2 og er með ykkur til 6 Guðjón Smári og Jóna Margrétin eins og þið segja alltaf.
1: Þau hafa örugglega frá mörg að segja eftir helgina.
0: Já, þau náttúrulega, það er búið að koma núna út sko, það er búið að gefa það út eftir þetta ammali eða þau eru þetta að hérna að fara að gefa tónlist.
1: Það er stórt maður.
0: Það er alveg rosalegt sko, þetta er náttúrulega, við náttúrulega röpluðum um rædolnu, hingað yfir.
1: Já, já.
0: Þetta er fyrst og fremst bara söngvarar tónlistafólk.
1: Sko málið er, ég er hrikalega spenntið fyrir plötunni,
0: já.
1: Með samt smá sérst að það hafi ekki fengið kannski að vera gestur og eins og einu lagi.
0: Já, minnar.
1: Já.
0: Mitt.
1: Það var ekki nema bara að vera á tamborínunni eða eitthvað.
0: Sko. Já, eða bara svona að þú væri flottur að kallin á lög.
1: Já.
0: Bara eitthvað svona. Línu.
1: Já, bara eitthvað, stemmari.
0: Já, já. Það væri
1: því. Allir í gýr.
0: Já, já.
1: Já, já.
0: En já, ég ætla að segja eitt. Guðjón Jón er að fara að gefa út hörku tónlist.
1: Já.
0: Ég ætla bara að segja það.
1: Já.
0: Bara, ég er búin að heyra nokkur lög og þetta er bara geðvett.
1: Já, það er bara að fara að setja kant á hann stað.
0: Já, já. Herra, við verðum enda aftur í fyrramálið milli 7 og 10 í góðum gýr, það er leinigestur vikunar og alls konar stemming hann að verið með okkur þá Bollumár og Egill Plótir, þakka fyrir sig gangið á drottinsvegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd Prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
4: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi á núna.is
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
6: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit Austurstræti 3
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust

0: krakkadaga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 20. og 6. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, því lík helgi hjá mér, ég verði eiginlega bara að byrja á því. Föstu daginn var starfsmannaparti hérna sem var ekkit eðla vel hefnað sjúklega gaman. Laugardagur minn fór síðan bara í undirbúning af því að á sunnudaginn að þá hélt ég upp á þrítugs afmæli mitt. Vá, ég er í bara svona spennufalla að þetta sé búið, það búið að vera svo mikill undirbúningur í kringum þetta. Frábær fyrirtæki sem að komu að því að hjálpa mér að halda bara sturlað afmæli. Og já, ég bara, eins og ég segi, já, engin orð, bara þrítug og þakklátt, er það ekki eitthvað? Var ég ekki líka að tala það hérna á þrítugs afmælinu mínu? Vá, ég er ennþá að ná mér niður og það ennþá verið að hérna, þrýfa, þetta var sem sagt á pallinum heima hjá mömmu minni og við erum ennþá bara svona í því að þrýfa eftir þetta en það bara það sem að gera gott partí þegar maður lengi að þrýfa, þá veit maður að það var gaman. Herði, þriðju dagar hjá okkur, við ætlum að fara í TikTok Tuesday með nokkur góð seifuð fyrir ykkur þennan þriðju daginn. Við ætlum að fara í nokkur góð X og svo ætlum að henda okkur í Trendy Tuesday líka. Ég sko verði eiginlega að beðast afsökunar á röddinni, gæti verið að hún verði eitthvað svona crispy í dag enda hélt ekkur að ræði þarna í ammælinu við Egill Plóter tókum tvö lög, svo tók ég lag með sunnöfu minni líka og ég veit ekki hvað og hvað Þannig að þó að röddin sé crispy að þá ætlum við samt að njóta saman í dag og hlusta á topp tónlist Ég og talandi topp tónlist framöndan hjá okkur í henni Það Ísleifur, Cyril Cole með eitt gamalt gott en fyrst á dagskrá Party Next Door og Drake, þetta lagið þeirra Die Trying og þú ert að sjálfsögða að hlusta á FM 957 þannan þriðju daginn.

Þetta eru Ísleifur og Elín Hall hugsa alltaf mikið þig hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina og við kíkjum á ammælisbarni þennan þriðju daginn. Framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Það Patrick, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Ariana Grande með Dangerous Woman.

David Guetta og Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða. Við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 27. maí og það engin önnur en Molly May sem á daginn í dag. Hún 27 ára í dag? Jú, ég held að. 27 ára gömul og á vonu sínu öðru barni líka mögulega bara búin að eiga. Hún var allan alveg bara kortir í að poppa hérna fyrir nokkrum dögum. Herðu og ég bara áfram í raunveruleika stjörnunum. Það líka hérna Scott Disick, barnsfaðir og fyrirverandi kærasti. Hann var ekki eiginmaður Kourtney Kardashian. Hann á líka daginn í dag. Ef að þú átt aftur á móti ammali í dag, þá vona ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Vona bara að þú hafir átt geggjað ammalis helgi. Þegar maður á ammali á svona langri helgi, þá má maður alltaf... Já, hefur tekið svona forskot á sæluna og gjörða það þannig og já, svo bara fagnir aftur vel í kvöld af því maður alltaf að fagna á ammælisdaginn sjálfan líka Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin og næstur á dagskrá Harry Styles

0: Don't Say You Love Me hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 10:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta ekki þennan þriðju daginn en áður en við förum í það. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að liggja Lion King, það rosalega sjá
4: Já, já, þannig að þeir eru góðir
3: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvikina þegar svo dimmt og austur þá maður kynnar, sko Ha, hún gert bara í alvörun að þetta var með hnaustigt hár, sko En já, sko. Var það alls ekki
1: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is

0: FM 9, FM 7. Herru, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykki þennan þriðju daginn og ég ennþá með listan góða. Þetta hvað, þriðju dagurinn þar sem ég notaði listan. Þetta bara weirdest things that gave people the ick. Og sko, þetta mjög gott hérna. DJ-in sagði, má ég heyra í ykkur, og þetta eiginlega betra ensku. DJ said, make some noise, and he made noise. Sko, ég hérna, þetta svo valið í báðar áttir, þú veist, skil hann, en ég skil hann líka svo mikið að fá ykkið yfir þessu, þannig að hérna, ég þetta valið ykk, en kannski smá ósengjant. Þetta við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Justin Bieber. Það eru Birnir og Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna. Kristmundur Axel og Bubbi með Komin heim.
1: Þegar morgun fer að líða

Þetta er Justin Bieber með Love Yourself hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2015 og varð bara eitt stærsta poplag ára tugarins. En það sem að kannski færri vita er að lagið er samið af Ed Sheeran og Benny Blanco og Ed Sheeran ætlaði upphaflega eiga lagið sjálfur. En eins og ég segi, þetta er bara eitt stærsta lagið fór í fyrsta seti á Billboard Hot 100 listanum og fór líka í fyrsta seti í Bretlandi, Kanada, Hollandi, Svíþjóð og fullt af öðrum löndum og var náttúrulega bara eitt stærsta lag ársins 2016 og endaði sem Billboard Year End Hot 100 listan, þess að var á fyrsta seti þar líka. En þetta var svona lag sem að hjálpaði til við að breyta ímynd Justins úr svona teen pop gaur yfir í svona meira mature pop artist. En lagið fékk hellinga velunum og Grammy tilnefningum, fékk tilnefningu fyrir Song of the Year og Best Pop Solo Performance og vann American Music Award fyrir Favorite Pop Rock Song. Svo náttúrulega hefur mikið verið svona speculations í kringum hvert lagið er, en fólk vill meina það að þetta sé samband Justins og Selena Gomez. En það sem hann alltaf flækir þetta er að Sheeran og Benny Blanco alltaf skrifuðu stóran hluta lagsins. Þannig að það er spurning hvort þetta sé einhvern í lífi Justins eða ekki, einhvern veginn finnst manni það þá líka bara ólíklegt. Herðu, þetta var smá fun facts Love Yourself með Justin Bieber. Framöndan í tónlistinni hjá okkur það Háski og Lil Curly, Júli Heiðar og Dísa. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta eru Háski og Lil Curly, hún að dansa við mig hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni hér eftir smástund en áður en við gerum það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin síðan 1977.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Pitbull, Neo, Afrojack og Neyr er þetta lengsti kreditlisti heims, ég held það. Þetta Give Me Everything hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Rihanna. Strákarnir í Nussun, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Það er Rihanna SOS hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annað þriðjudags ykkið okkar og þetta er mjög gott hérna. Hann fekk SMS og sneri iPhone-num sínum svona á hlið til að svara með því að nota stóra lyklaborði. Vist, ég bara ekki vissum að ég gæti þetta, ég myndi ekki hitt á stafin, ekki réttu stafin held ég sko. En jú, ég skil alveg að þetta sé ekk. Já, ég hugsa að ég fengi alveg líka svona lúmstik, ég veit ekki hvort þetta væri ekki dílbreykur fyrir mér, en ég veit ekki allir, ég myndi ekki bara reyna venjan á að nota venjulega lyklaborðið. Æ, ég veit ekki, allan, jú, ég skil ekki samt. Herrum, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Ed Sheeran. Það Billie Eilish, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bruno Mars, I Just Might.

0: Þetta er Ed Sheeran með Shivers hér á 9.57. Herri, klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki fyrir sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Stengráar með mörg horn segðu það hallur við elskum þessar hellur
6: Steypustöðin sterkari lausnir
7: Fjörukráin heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15 Fjörukráin
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
9: Hey, this is Taylor Swift, it's Sabrina Carpenter.
10: And this is Post Malone.
11: Við spilum topp.
12: Yeah.
11: Tónlist.
12: Get out of here.
1: FM 957.

Þetta er Katy Perry með Hot and Cold hér á FM 957. Herra, við handa okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og hér ein sem setur inn I'm bored, what's the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Eða sem satt bara, hvað er að galnasta sem að, hvað heitir situationship á íslensku? Þetta er svona gæið sem þú ert að hitta, svo hjá en þú veist, ekkit meir en það samt. Herra, og hér ein sem að kommentar ég endaði loksins hlutin á milli okkar og hann sagði mér að hann væri stoltur af mér. Sorry, hversu fucking toxic var þetta þá? Þetta er ríkalegt, sko. Þannig að, já, en gott að hann var nú allavega stoltur af sinni konu fyrir að enda hlutina. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru Post Malone og Sway Lee, Joel Curry og Tom Grennan. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Alex Warren. How did

Þetta er Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin áður en við kíkjum síðan á þriðji dags ykkið okkar framöndan hjá okkur Lily Allen. Það eru Katzai, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Sara Larsson.

Þetta er Lily Allen, Not Fair, hér á FM 957. Herfið sem henda okkur í þriðja dags ykkið okkar og þetta er smá ósengjant. Hann öskraði eða já, bara var með eitthvað læti á tónleikum á vitlisum tímapunkti. Ég veit ekki alveg, þetta ekki smá, en kannski þetta jafn ósengjant og áðan þarna með DJ-in þegar DJ said make some noise and he made

0: Þetta eru Chris með Draxel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Það eru verið hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, ert þú ekki örgla með sjúkdómatryggingu og ert ekki örgla með hana hjá Verði? Það var nefnilega bætast við glænýtt í sjúkdómatryggingapakkan þeirra. Fyrir utan það að vera með meðgöngu og foreldravernd þá eru þið núna komið með frjósemisvernd. En frjósemisverndin ætlað að styðja við einstaklinga og pör sem glíma við ófrjósemi og án alls auka kostnaðar fyrir viðskiptavini. Þannig að þú veist, vertu með sjúkdómatrygginguna hjá Verði því einn af hverjum sex glíma við ófrjósemi. Þannig að það nú gott að vita að maður sé vel tryggður. Skelltu beinustu leið inn á verður.is og græja þér sjúkdómatryggingu strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ræðingur, kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því og giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

Þetta eru Þormóður, Alaska og Maron Birnir stoppa tíman hér á 5957. Herðu ekki nema 66 dagar í veisluna, ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum seinustu helgina í júlí og fyrstu helgina í ágúst. Það forsala í fullum gangi inn á dalurinn.is, þannig að skelltur þar inn tryggðu þér meða því að það búið að gefa út þjóðhátíðalagið í ár. Og við ætlum að fá að heyra það, þetta eru Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal, flugeldar þjóðhátíðalagið 2020.

Lost Frequencies, Are You With Me, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2014 og svona remix af country-lagi með Easton Corbin sem að gaf út lag með sama nafni árið 2012. En þetta lag sem að gerði Lost Frequencies bara heimsfrægan og laginu gekk eitt eðla vel, komst á topplista út allan heim. En ógsta fyndi, ég hélt sko að Lost Frequencies væri hljómsveit en þetta belgískur DJ og record producer. Þannig að já, bara væntanlega alveg frekar algengum miskilningur. Erum við alltaf að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Natasha Bedingfield, MC Gauti og Króli en við alltaf að byrja á einu glæni með Miley Cyrus.

0: Þetta er Natasha Bedingfield, These Words, hér á FM 957. Herri klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni en áður en við gerum það, örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Það að hnettis mér svo Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
0: Takk
4: fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt að
0: segja þetta. Ég var sér ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
0: Þetta alls
2: vakkalegt.
0: Ég
2: trú
0: ekki
2: að
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
2: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimlið.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Komdu í HR, sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: verið velkomin í verslun Körfi og stát í Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Þetta er Jón Jónsson, Always Gonna Be There, hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistin árum við kíkjum á annan í TikTok Tuesday. Framöndan hjá okkur, það eru Jay Sean og Lil Wayne, Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna tveimur, þetta eru Bubi Mortens og Friðrik Dór.

Þetta er Jason og Lil Wayne með Down hér á FM 957. Það er alltaf að handa okkur í annan í TikTok Tuesday og ég ætla að halda áfram með TikTokið What is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Og ég svona situationship, þetta svona gæði sem þú ert annarkvort að sofa hjá eða deyta smá en þeir eru svona ekki saman og veist, verðið líklegast aldrei saman. Svona, ég veit ekki alveg hvað það heitir á íslensku. Kannski ekki tilnætt eitt orð yfir þetta. En hérna gæði sem segir ég sé sjálfum mig alveg klálega að giftast þér og eignast börn með þér en ég ætla samt ekki að gera það. Þetta brútal, sérstaklega hún eitthvað pínu skotin í honum og svo að fá þetta í andliði, það alveg hrikalegt. Jesus, elsku stelpan. Herri, þetta var annar í TikTok Tuesday, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur David Guetta og Usher, Aron Khan og Alaska. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Kehlani með Folded.

0: David Guetta og Usher with Audio hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn sem að þýðu bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar hérna saman í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippfélagið, ég veit að það smá svona þung skýjað yfir en... Nú bara komið sumar og þá að gera að fara að huga að útisvæðinu. Þá ég að tala pallinn, viðhalda húsinu og margt fleira. Og þú færð allt sem þú þart hjá Slippfélaginu, saman hvort þið vanti úti málingu eða viðarvörn á pallinn. Þú finnur það hjá þeim. Skelltið þér í næstu verslun Slippfélagsins og þar eru fagmenn sem aðstoðaði við allt sem þú þart til að klára verkið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.

0: Blis.is Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
1: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
3: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Bríet og KK með Gleym mér ei hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í trendi í Tuesday hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Ariana Grande. En við ætlum að byrja fyrst á MC Gauta, þetta Sigga.

Olivia Dean, Man I Need hér á FM 957. Herra, ætlum að handa okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og ég held ég sé búin að tala með það á þér. Mér finnst þetta alveg þess virði að nefna aftur. Ég ógeðsla skotin í svona aðsniðnum sumarlegum toppum. Svona bólir. Þetta er eitthvað sem að ég ótrúlega hrifin af svona fyrir sumari. Þú veist, þarf að fara í síðarmað, þarf að vera í stuttarmaðanig. Það bara einhvern veginn poppar upp átveit, sérstaklega við eins og capribuxur og eitthvað. Vá, ég er alveg að fá deysi vú, ég búin að tala með það en ég bara, mér finnst þetta það sætt að mér finnst þess virði að nefna aftur. Þannig að já, þú veist, bara svona aðsniðnir sumarlegir toppar eru very hot right now. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, glænýtt með herra hnetusmjöri. En við ætlum að byrja fyrst á einum af mínum allra uppáhalds, þetta er The Weeknd með Dancing in the Flames.

Glæni í stað, plötunni tónlist til að sigra við þetta er myndi líka hata mig hér á FM 957 sjálfsögðu minn maður herra hnetusmjör að syngja þetta Við ætlum að halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur Kristmund Raxel og Bubbi en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

0: Þetta eru Kristmund Axel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur í dag þannig að ég að spá að við vindum okkur bara yfir í örsnögg skilaboð og höldum svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Hefur farið í kosningapartí og endað reyður og græður?
4: Nei Næsta spurning fáið þig
3: Helviti, pyrra nei að það
4: Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningu sem 2013 Það eitthvað ekki í læg
3: Það í kostningapartí Reyð og græður Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið þá ég bara verið heldur léttur
4: sko. Já, ég bara léttur líka
3: okay.
4: Næsta spurning, takk yeah.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur Steypustöðin, sterkari lausnir
7: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað
8: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku
9: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust
10: Morgun blandan þín, hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
11: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
12: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
15: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.

Sjö, þetta eru Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en að við förum svo í alþjóðlega daginn. Framöndan hjá okkur, það eru Ice Guys, Disco Lines og Tinashe. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru eitt gamalt gott með Queen Rihönnu, Russian Roulette.

Þetta eru Ice Guys, leikona. Herði, þú þakkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það þriðji dagurinn 27. maí og í dag National Sorry Day. Þannig að ég bara ef þú hefur eitthvað til að vera sorry fyrir eftir helgina eða mánuðina hvað sem þá það ég bara akkurat tækifæri núna til þess að beðast afsökunar. Herði, það líka World Dracula Day, það World Redhead Day. Og endum við þá einhverju hérna það roslítið að frétta í þessum það National Blueberry Cheesecake Day þannig að þar höfum við það það svona samtíningur af ýmsu þannig þriðju daginn herðu, við ætlum að halda pinku lítið áfram í topp tónlistin áður en það svo bara komið að kveðju stund hjá okkur þannig þriðju daginn

0: daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Búið að vera bara þéttir og skemmtilegur þriðjudags þáttir hjá okkur við fórum í nokkur góð X Við erum búin að fara í TikTok Tuesday og svo fórum við líka yfir nokkur góð trend þannig að ég bara allt eins og á að vera hjá okkur á þriðju degi Ég eins og ég sagði hérna í byrjun þáttar bara ennþá að ná mér niður ég hélt upp á þrítugs afmæli mitt á sunnudaginn og það var sturla partí ótrúlega gaman og bara vá, ég held að hefði ekki getað hefnast betur ég meiri sér fjökk bara ágætis veður þrátt fyrir hérna leiðilega veðurspá á tímabili þannig að ég hef ekki verið neinu að kvarta og eins og ég sagði líka inn í byrjun þáttar þrítug og þakklátt fyrir allt bara vini mína, þú veist, bara lífið ekki bara endi þetta svoleiðis herri, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7 alltaf fullpökkuð dagskrá hérna hjá okkur á FM 957 þannig að já, ég held að ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra í dag ég þakka bara kjalla fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress í góðum miðvikudagsskýr á morgun þangað til þá
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
3: Já, sæl, þeir voru að ringja aftur frá FC Barcelona Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico Sko, þeir voru að velta fyrir sér Hvort þú vildi kaupa leikmann líka Já
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shake and Pizza Egilshöll ShakeandPizza.is
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is

0: nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
3: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
6: Það er traffíkin sem hefur hafið göngu svona hér í glænýrri útvarsviku 27. maí og það er traffíkin sem hefur hafið göngu svona Guðjón Smárin og Jóna Margrétin í fallegu samstarfi við Body Fuel
7: American Bar
6: Sólbaðstofuna Smart
7: og Erasport
6: og það er allt saman á alþjóðlega rauðherðara daginn og veistu þú Jóna Margrét að færri en 2% af mannkyninu eru rauðherð?
7: Nei, ég var svo ekki mikið pælt í því en
6: Vissið þú að rauðherðir þurfa 20% meira af svæfingalyfjum til að sofna undir svæfingu?
7: Nei, ég vissi það nokki
6: Vissir að rauðherðir eru líklegri til að vera örfhendir en venjulegt fólk?
7: Nei
6: Vissið þú að Nei, ég get nú ekki að rugla þetta Samkvæmt kosmóð og stunda rauðherða konur meiri mög
7: Já
6: Bara... Og vissiru að rauðhært fólk fær 50% afslátt á sólbaðstofunni smart
7: Já, ég vissi það
6: Þetta fallega fréttir inn í alþjóðlega rauðherradaginn
7: Algjörlega og ekki bara alþjóðlega rauðherradaginn í dag Það er líka þriðji í hvítasunnu
6: Það er þriðji í hvítasunnu og 180. í Þorláksmessu
7: Já
6: Það
7: og
6: er ofboðslega
7: ekki
6: gott.
7: Nema 83 dagar frá páskum sko.
6: Ég talaði mikið það að gera náttúrulega rauðu dagur og við vorum ekki saman skrítið að vera einn í útvarpi eftir að hafa verið með þér dag eftir dag eftir dag
7: Já
6: Þá var ég mikið að tala það einmitt Bara jú, nú mætum við ekki vinnu í dag út af því að í gær voru 50 dagar frá páskum Þurfum við ekki að fara að breyta þessu eitthvað
7: Jó,
6: sko Þurfum með rauðan dag Já Hann þarf ekki að vera annar í hvítasunnu Þetta má vera bara Allir fullir á Amerikan bara dagurinn
7: Já, ég segi það Mér finnst alveg meiga sko
6: Body fuel dagurinn
7: Já, nútíma væða eins þessa nýju og þessa daga sko Þessa frídaga hjá okkur Þetta má vera bara Herri, 20 dagar í þjóti, það er rauði dagur í dag
6: 100% fremur Og allir hlusta þjóðtíðalag dagurinn
7: Já, eitthvað þannig
6: Sem er svona nákvæmlega mánuð fyrir þjóðtíðasett
7: Nútíma væða þetta, þú erum einhvern veginn ennþá með Jónsmessu Það man engin hver Jón er
6: Þorlákur
7: Já, Þorlákur, eitthvað Þorláksmessa Við þurfum að fara að uppfara þetta yfir í bara Steinda Junior dagurinn Steindamessa
6: Og hvað myndið þú vilja til dæmis sjá meira? Steindamessa
7: Ég var til að sjá
6: Leyser dagurinn
7: Já, í staðan
6: Fara mannana á milli í Leyser geðviki dagurinn
7: Nei,
6: Er það eitthvað?
7: Í staðan fyrir Jónsmessu og Þorláksmessu var ég bara til að sjá bara hérna Árnamessa
6: Hver er Árni? Árni Jónsson?
7: Nei, herra Nitsmyr Hann á nú alveg inni að fá bara sinn dag sko
6: Hann fær sinn dag
7: Já.
6: Hann og Friki Dór Æskæs dagurinn allir hitta vinni sín og borða ís
7: Æskæs messa
6: Getum við aðeins gert þetta meira töff?
7: Já, segðu mér frá Jón á Jónsmessu
6: Jón, hann var bara prestur og fyrsti dýrlingur Íslands og við höldum ennþá upp á hann
7: Ok, og hvað gerði?
6: Með messu
7: Nei, hvað gerði Jón?
6: Hann var Pontilius
7: Pontilius Penilius
6: Já, hann var að gera það Er það eitthvað hluti sem að gerir?
7: Nei, þú ert prestur og talar í Pontu
6: Já, hann er Pontius
7: Nei, það er bara annar maður Pontius Pilatus
6: Já, hann gerði Ponti
7: Nei, þú veist ekkert, hann gerði Peptíð Nei, hérna Já, þetta er áhugavert og hérna og svona skemmtilegt umræðum hjá okkur í dag Við verðum nú við ekki að það Við erum svona 70% hlaðin í dag
6: Halaðu fyrir sjálfa þig
7: Nei, ég er að meina að þú veist 30% bara í gís, sko
6: 30% í gír, 70% ekki hlaðin.
7: Nei, ég sagði, við erum 70% hlaðin og
6: 30% í gír. Hvað þýðir það?
7: Það þýðir bara
6: Hvaða
7: helgin
6: kjaftaði.
7: Það þýðir bara helgin var góð. Við vorum í gír um helgin.
6: Hversu góð var helgin?
7: Ógeðslega góð.
6: Ok, hefur þú verið kölluð Jóna fjórfalda í trafíkinni?
7: Nei.
6: Jú, víst.
7: Nei.
6: Víst. Þú hefur verið kölluð Jóna fjórfalda, það sem við djókum með það þú djamma svo mikið. Svaraðu, vartu heiðaleg?
7: Já.
6: Því að þú skalt passa orðin. Það það dýrmætasta sem þú átt. Varst þú full 5. dag, 1. dag, lögadag og sunnudag?
7: Nei.
6: Þú ert að ljúga.
7: Ég var.
6: Þú ert að ljúga.
7: Nei.
6: Drakkstu áfengi á 5. daginn, á 1. daginn, á lögadaginn og á sunnudaginn?
7: Það getur verið.
6: Það trafíkin með þér til klukkan 6 í dag. Það alvöru gír og það Jóna Margrét sem 70%. Ég nefnilega sko, veistu hvað, ég geri inn á milli fyllería.
7: Bara
6: edru.
7: Fyrir neyslu.
6: Ég edru. Ég edru. Ég heima edru að hreyfa mig, drekka vatn og engi fyrr. Og þú,
7: þú
6: ert bara.
7: Þú aldrei hreyft þig á árinu.
6: Ég hef oft hreyft mig á árinu.
7: Nips.
6: Ég hreyfði mig.
7: Nips.
6: Nú.
7: Þú tókst eina æfingu með mér í seinustu viku.
6: Já. Og svitnaði helling.
7: Og that's it.
6: Og herðu, ég hreyfði mig nú helling í leikritinu. Ég var að hlaupa
7: og
6: leika.
7: Inn á milli þess sem þú ert að djamma, ertu étandi 16 tómi pítsur
6: og
7: spila tölvuna.
6: Já, og hvað?
7: Já, þú ert að hætta
6: Já, en þú þarft ekki að þú þarft að hætta. Já, ég ekki að segja þessi íþróttaálfurinn, ég bara ekki fullur alla daga. Þú ert búin að þúst fullari og þú bara oftar fullari síðustu viku, heldur en ekki.
7: Já, ég segir af hverju?
6: Af hverju?
7: Af því ég bara ung og máða. Þú mátt ekki við því, þú ert svo gamall, þú getur bara dáið.
6: Nei, já, ég bara lifrarsjúklingur og geti dáið. Vistu, finn það fyndið?
7: Já, mér finnst
6: það mjög fyndið. Vistu, fyndið að ég sé með sálsónami í lifrjónum.
7: Já, mér finnst það mjög fyndið.
6: Ég veit að það áhrifin sem þetta hefur á fjölskylduna mína og þú hlærð. Hérna hlærðu framan í vindinn.
7: Nei, nei, við erum bara sjálfsögð að stríðast.
6: Nei, ég ekki að stríðast. Nei, þú ert full fimm föst lausun.
7: Já, ég býtu fyrirgefið bara gott veður og ég var ekki full, nei.
6: Jú, jú, víst varstu full.
7: Nei,
6: og
7: mér svo fyndi
6: að það verið að spurja því afmælinu á Jóhann og sunnudaginn og þetta fjórði dagur svo varst full. Þá, býtu, hvað var eiginlega tilefnið á fimmtudaginn? Nei, bara gott veður.
7: Já,
6: það má ekki koma sko tvö UVF og Jóna bara Basil Gimlet, það eitthvað?
7: Já.
6: Basil Gimlet, ég gerir geggjað Basil Gimlet yep. Þetta bara eina sem ég heyri
7: Sem ég reyndar geri
6: Þegar þú gerir litla Basil Gimlet yep.
7: Þú smakkaðir bara... Basil Gimletin minn á föstudaginn Þú, Bolli, Egil Blóter, Jóhanna, Patti og Gugga og Andri Það vorum ekki saman
6: heima Elska þegar Jóna að flexa frægu vinnu sínum í partíinu
7: Nei, ég ætla bara að fá að segja það Nei, nei, nei
6: En það var svona, veist, og hverju voru fleiri frægir heima hjá þér í partí
7: Guð, mætti
6: Gaurinn í hérna, predikunni
7: Já, nei, mér var svo gaman sko hérna sko, þetta var skemmtilegt sem ég gerði ég var bara í tvo klukkutíma að seika kokteila
6: Já,
7: Pornstar, Martini
6: þú gerir djöfusis kokteil og þú gerir djöfusis pizza, Jóna
7: Takk fyrir það
6: Það bara alveg á hreinu
7: Já, ég nefnilega housewife
6: Þú ert náttúrulega nummer 1, 2 og 3 housewife yes. eins og til dæmi Sara Larsson og Pink Panther sem að gá alltaf í stage set eitt stæðsta lag í heiminum í dag svo alltaf byrjun að þátt að krafti hér til sex

0: loftið er.
1: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
2: Hvað að frétta í trafíkinni? Ertu búin að sjá gæluna sem var í geðrófi þegar vinafélag Íslands Norður Kóreu var stofnað?
3: Vinafélag?
2: Já, Ísland Norður Kórea var stofnað. Ertu búin að sjá þetta?
3: Nei.
2: Herðu, stofnandi vinafélags Ísland er Norður Kórea snýr baki við fóringjanum og segist hafa verið í geðrófi þegar félagskapurinn var stofnaður. Hún hafnar sjónarmiðum félagsins algjörlega í dag. Það einhver hérna manneskja, Mía heitir hún, ég ætla ekkert ekki að vera kannski með nafngreina.
3: Jó, þetta ekki fréttunum með?
2: Jó, þetta það sko.
3: Og hérna, já, ég var nú bara að segja hvað hann heitir.
2: Mía Marcelina okay. stofnaði vináttu félagið Ísland Kórea ásamt Sunnefu Náttsól nokkuri árið 2022 en hafi þá að eigin sögn aðhylst öfgakenda túlkun og kommunisma. Í aðsendri grein og vísi segir hún geðran veikindi hafa valdið því að hún laðaðist að öfgafullri einfaldri hugmyndafræði.
3: Já.
2: Þannig það einhverja píjur sem að urðu bara eitthvað bilaðar og fóru bara að stofna félag sem að voru sérst að styðja við baki á Norður Kóreumönnum og hvernig þau taka á við hlutunum sko.
3: Okkur er fólk svona
2: Þetta er alltaf veiki, sko.
3: Ég veit það.
2: Þetta er svo góðvinu þáttarins Kanye West, sko. Hann tók upp þessa hugmyndafræði hjá hérna hjá Hitler og tók hana bara í gegnum fór að gera lög um það. Svo komast menn úr svona geðröf og þá svona Þetta var reyndar djöfus miskilningur í viðkynna. Þetta er ekki alveg hrifin að þessu.
3: Mér finnst þetta svo áhugavert.
2: Já, hún segir.
3: Mér langar, veistu það, hérna, ég vonandi að sé nokki óvend að segja þetta, en mér langar alveg bara hitt eitthvað sem að hefur, ég þekki einn einstakling sem að hefur farið í geðróf.
2: Já, það.
3: Og komist tilbaka, hefur bara farið einhvers konar maníu, skiluru, og ég bara svona, hérna, segðu mér allt.
2: Já, alltaf, sko, ég veit heyra allt saman.
3: Segðu mér allt.
2: Bara upplifunin og hvernig þetta gerist og hvernig þið líður og...
3: Ég horfði á einstaklingi bara hverfa, skiluru. Svo bara í dag bara á hann bara konu og batn og bara hress og ekki, æ, skilurðu.
2: Þetta er skeri maður.
3: Þetta er það.
2: Hún skrif...
3: Og þú þarf ekki nema eitt, þú getur bara þessna lendingur um atbyrðu, bara fengið taugafall eða eitthvað og bara orðið sko lasin sko.
2: 100%. En ég hún skrifar hérna, ég let ekki næja að gaggrina kapitalisma eða vestræn samfélög, heldur fór ég að líta á einræðis ríki á borði Norður Kóreu og Kína í ákvaðu ljósi. Ég stofnaði vinafélag Íslands Norður Kóreu ásamt öðrum og tók þátt í starfsemi þessa félags. Ég samsamaði mig hugmyndum réttlætu eða afsökuðu harðstjórn, ritskoðun og pólitíska kúun. Í dag hafnaði hún þessum sjónarmiðum alfarið. Alvarleg andleg vanlíðan sem var síðar greint klínísk sem geðróf hafi áhrif á raunveruleika skyn hennar dómgreind og færni til að meta upplýsingar á gagnrinnan hátt. Pældi hvað líka crazy að verða pínu crazy og gera eitthvað crazy. Það er alveg crazy.
3: Það er mjög skeri sko.
2: Já, pældi ég að þú myndir bara að byrja að gera eitthvað rugl.
3: En þá verði ég að fá, má ég hendi eitt hot take?
2: Já.
3: Er það?
2: Já, hvað það með hot take? Hot take Jónu Margrétar.
3: Sko, getum við allt, sko, meikum við fel okkur á bak við þetta?
2: Það er náttúrulega þekkt dæmi að þetta er gert í dómsmálum þá ertu búin að gera viðbjóðslegan hlut og segir bara hérna og það er ekki nefnst, þú veist, þú ert ekki annað en segja bara æ, ég var með sjálfsvíks hugsanir, þá getur við verið færður bara, þú veist, frekar skráður geðveikur heldur eins og saknæmdur.
3: Já, þetta er einmitt alveg áhugaður pæling, sko, því að auðvitað eru, þú veist, því að þetta er með svo margt í lífinu að, þú veist, maður þarf að passa sig, sko, maður þarf að passa sig rosa vel og alls konar svo hlutir, þú veist, bara, það er actually fólk sem er bara með geðran vandamál, þú veist, og hefur, það er ekki takt að í rauninu útskýra eitt eða neitt, en svo er kannski ekki alvegt að fela sig alltaf bak við það bara að maður sé...
2: Þú veist meina að hún eigi bara að taka ábyrgð á sínu nei, og halda nei, kannski áfram að styðja við baki og vinafélag í Íslands Norður Kóru.
3: Nei, ég er að segja, mér finnst, maður sér þetta bara svo ótrúlega oft að fólk, sko, já, ég veit það ekki, ég veit nú ekki hver ég er að tjá mig um þetta, þú veist það hvað ég meina?
2: Ertu að segja um með það?
3: Ertu eitthvað bílar, hættu þessu?
2: Nei, bara...
3: Hættu, Guðjón, það má líka að ræða hlutina bara.
2: Þetta er djóðis reyfing.
3: Það má alveg ræða hlutina.
2: Þetta er djóðis reyfing.
3: Já.
2: Nei, við ætlum að halda aðeins áfram með topp tónlistina. Halda áfram að fara yfir stöðu mála og það er sem sagt búið allavega að snúa baki við félag Ísland, vinafélag Ísland Norður Kóreu. Ef að þú verir að gera vinasamband við eitthvað land, hvað myndirðu velja?
3: Bara, þú veist, Danmörk eða eitthvað.
2: Já, ég vissi að Jónu Margrét myndi hendi Danmörk eða Færeyjar eða Grænland eða eitthvað skemmtilegt og ætlum að halda áfram að fara yfir svona mál hér til klukkan 6 í dag.

0: Ég veit, við erum búin að tala rosalega mikið þú veist, AI og gervigreind og allt þetta og skaðlega áhrif þess hérna på síðkast og svoleiðis. Já. Nú verð ég að rósa.
1: Segðu mér.
0: Þegar ég, manstu þegar þú fórst í New York daginn?
1: Já.
0: Þá sendi ég Amazon sendingu á hótelið þitt svo að Já. Þú getur komið það til mín. Svo kemur alltaf ljósa að ég búin að senda þessa pöntun okkar bandvitlust hótel út í raskati. En ég tók bara saman hvar þetta var og sagði bara við gervigreindina, græja þetta.
1: Já.
0: Sendi þetta til Íslands. Segðu mér hvað ég á að gera, hvaða e-mail og hvaða texta og sendi þetta heim.
1: Já.
0: Það að virka. Já. Svona leiðileg mál í lífinu. Það bara Amazon pakki.
1: Já.
0: Með svona myndavél að auka hlutum og hvað naglalakka kona mína, hún var, vildi kaupa sér líka. Þetta bara fast í einhverju herbyggi, einhverju raskati. Ég sagði við gervigreindina, græja þetta heim. Komdu svo heim núna. Það bara, já, glæs og sendu þetta e-mail á þennan og sendu mér svo svarið. Og ég að láta gervigreindina græja fyrir mig dæmi heim og ég þarf ekki svona að tala við fólkið.
1: Vá.
0: Skrifar öll svörin.
1: Þetta rosalegt.
0: Þetta snið, ég hrifin af þessu.
1: Já.
0: Þetta bölva djöfus vesen.
1: Já.
0: Erum við ekki sammála það?
1: Jó, ég enda myndur að nýta mér þetta í þetta sko.
0: Já, þú veist, ekkert eitthvað svona gerðu fyrir mig einna listaverk meira bara að finna þessa pöntun og
1: komin
0: heim. Heim.
1: Já.
0: En það eitthvað?
1: Já, mjög gott.
0: Þetta henda okkur yfir í Ösnokk skilabúð, mæta tilbaka eftir öskama stund með fyrstu gullkistu minningana í dag.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðsskóana Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Nei, ég myndi ekki segja það.
5: Nei.
4: Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko. Það var auðvitað næst, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú, ég geta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
5: Áður við fyrir mig aðalgjastin Luigi, þá var ég að spyrja þetta hérna. Lenni, var það stróta, hann var það stróta.
4: Hérna, þú...
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: er útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
2: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
3: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Þú þekkir ekki sjálfa þig

0: gullkistu minningana hjá okkur og hvað hefur upp á bjóð Guðjón?
1: Herði, við viljum að henda okkur yfir í fyrstu gullkistuna og það sem sagt frá þriðdeginum í síðustu viku þegar við tókum umræðunum hvernig fær maður hesta til að gera alls konar lab.
0: Já!
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Hérna, ég veit ekki hvort sé heimskulegt ekki Samt ekki
0: Ok
1: Hvernig virkar hesta mennska? Hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar lab? Nei, í alvörunni Hvernig getur þú bara verið við hest og like this and this and this and this Hvernig lætur þú hest labba einhvern ákveðin hátt? Þetta bara bull Hvað meinar? Getur þú svarað þessu?
0: Þú ert bara svo mikill hérna Þú ert svo mikill heimspekingur
1: Já
0: Bara Guðjón Galileo
1: Já, en fattar hvað þú meina?
0: Sko, þetta náttúrulega bara, þú veist Það bara verið að temja þá
1: Já, og hvernig segirðu við hest?
0: Hvernig kennurðu barni að labba, hvað meinarðu?
1: Þú bara, það bara manneski, en þú getur ekkert sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti.
0: Heldur að barn sem að læra að labba skilji hvort að segja?
1: Nei, þau eru bara herma.
0: Ha?
1: Börn eru bara herma
0: eftir því. Ég hefur séð hvernig hestar eru tamdir.
1: Nei, ég treyst ekki hestum. Ég held að ef hestur myndi sjá mig, það myndi hann sparki mig.
0: Heldur það? Já, ef ég verið hestur, myndi ég sparki þér.
1: Af hverju? Þú ert með stæla. Þú ert að tala við mig, hver einlægnin?
0: Já,
1: Svo bara ef ég væri hestur myndi ég sparki þig
0: Nei
1: Þegar þið er áskotnað svo miklir hérna Djöfusir stælar þú ert með þessar neglur
0: Með þessar neglur sem eru 5 metrar
1: Hún Regina
0: Nei, hún heitir Ríkey
1: Ríkey
0: Gerir flottustu neglur í bænum
1: Sammála
0: En hérna Já, þú ert að pæla Það alltaf verið að skama mig
1: Nú
0: Það að vera að brjála á þessu Amazon alltaf að senda mér Your package, hér your, hérna linkur og ég ekki djóka, ég alltaf næst, ég búin að íta alltaf, ég ekki búin að panta neitt
1: FM, góðan dag Já, hvernig tema hest?
3: Ég hestamaður og þetta stjórnar hestin með líkarspekingu
1: Og ert þú bara að get stór eitthvað, svona með kassan úti og þá
3: Nei, þetta bara næmni með fótum og fleira
1: Ha, ég skil ekkert
3: Þú bara nákvæm næmni með fótum, þetta bara margra ára Tanning og sjálfveður og hestinum
0: Já og það bara í rauninni, þetta ekki líka bara þú ert svo velunar hestin þegar hann að gera eins og hann vill og þá fer það í systir með hans og þá veit hann og já ok, þegar hann gerir svona og segir hepp, þá ég að gera þetta
3: Þegar ég er ennþá að læra stúr.
1: En þú veist, ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana, myndi hann valhópa?
0: Nei, guð, já
3: Nei, þetta eru mjög næmir, þegar þú er vitlis teiminn þá gera hann vitlis, þetta eru mjög næmir
1: Þetta er ástæðan okkur ég treyst ekki hestum, ég bara hættur myndi berja mig
3: Já, þeir skynja hræðslu að svo liðslu.
1: Já, það er nefnilega máli og þess vegna yrði ég hræddur því ég veit að þeir svona...
3: Ef við vorum að baki og hestun lætur leiðilega
1: já.
3: Og þá verður hann hræddur fyrir vikið.
0: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef að ég...
3: Hann hræddur og þú hræddur, þá er hann eður hræddari.
0: Já,
1: ég myndi frekar...
0: Því hesturinn þarf fyrst og fremst að finna fyrir trösti að þér,
1: sko. Ég myndi frekar fá með mótorhjól út og það hugsar ekki.
3: Já, þú getur líka það að þú getur hægilega
1: ekki
3: og
1: þá flýgur Já, það er rétt
0: En það ógæslega fallegt og þetta sko, þú veist, það verið að temja hestur og það gert inn í svona gerði og það verið alveg
1: Gerður í blöss?
0: Æ, Guðjón, þú ert alltaf hætt þessu Og það einmitt eins og segjum, þeir fá svona móla og velun eða þau gera eitthvað rétt og þetta fyrir systemi og þeir læra það og þá vita þær jábýlu þegar hann segir heppi þegar hann gerir þetta, þá ég gera þetta og þess háttar það ekki rétt minn miklu reiðmaður
3: Jú, þetta mikið þannig, þú ert að beita þér, þú ert sérstaklega eftir gangtegundum, þá ert að vera líkamann í einhverju ekstuðu fyrir þessa gangtegund.
0: En ég verð þá að spyrja, fyrst við erum nú með reiðmann hér á línunni, hérna, nú hefur maður oft séð það, þeir eru með það sem þið kallið, sko, hérna, fjúm, hvað heitir þetta aftur, þetta heitir?
1: Svipa.
0: Svipa.
3: Þetta maður pískur.
0: Pískur, já, sem ég kalla líka röð eða tröð, nei, ég man ekki hvað heitir. Pískur,
3: já.
0: Ég veit að eru margir að velta í fyrir sér hann úti sko, þetta er þetta eitthvað
3: þetta er ekki fyrir einhver sérnar við sko, þetta er
0: já Nei, en er þetta að þú veist allt í lagi sko, að nota svona písk á hestina
3: þú rétt og bara lætur að finna fyrir honum
0: já, er þetta ekki bara mjög laust
3: jú, ég bara meðlaust þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera þetta sjálfur þess
0: ok, og maður hefur séð fólk sko vera að nota þetta af hörk og það er fólk sem á að geta vera hæstbækið þann okkur
3: Það náttúrulega bara reyðmaður og reyðmaður eitt saman liturinn.
0: Já, þannig erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reyðmennskuna.
1: Nei, þetta er bara, þetta var greiningin.
0: Þetta var greiningin.
3: Þetta er mann sem er hendi með þess að háskólan á mig á Hólum.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég bjó á Hólum.
1: Það gerður þú það.
0: Í nátthaga.
3: Já, þetta er náttaga, lol.
0: Já, lol.
3: Það er bara háskóluna, þetta er bara bachelorgráða, sko.
0: Ég er að segja það.
1: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða.
0: Já.
1: En heyrðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikinn.
3: Með það, en sem er gaman ekki það, þolprófið í hólum, að vera með nakka og öxlinu að hlaupa hringi í reyðvöld.
0: Já,
1: bara bæn.
0: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það.
3: Já, það er svona 13
1: mann sem
3: komast inn í
1: skólan og
3: 70
1: sækjum,
3: þannig
1: að þetta er náttúrulega. Já, við náum þessu alltaf. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Takk.
1: Já, bæ. Það er mitt hann inn.
0: Reyði var... maðurinn Lúka sem hringdi hérna inn.
1: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag.

0: Ætlar þú ekki að vera í útvarpinu?
1: Hefur þú einhvern tímann logið til aldurinn?
0: Já, já, þú veist, ég hef oft gert það vegna þess að sko þegar ég til dæmis að byrja að djamma og svoleiðis þá náttúrulega ég lít út fyrir að miklu yngri en ég
1: já.
0: Þessun alltaf, hæ, ertu 28 ára? Alltaf þess, þetta leikrit sem að fer í sko
1: já.
0: Þannig að þegar ég var, þú veist, 18, 19, 20 þá leit ég náttúrulega bara út fyrir öðrum eins og ég var í 15, 16
1: já.
0: Og sagði ég oft, þú veist, 23 Svo kannski ég var, þú veist, ég gerði þetta alveg mikið þegar ég var að byrja að djama downtown Kannski 9 árum 20 og var einhver skinka sem var 25 þá var ég kannski 23
1: Aha.
0: Já, já, maður púla á alls konar tricks og eitthvað sem það var það aldrei neitt úr því
1: Nei, ég nefnilega sko
0: Hefur þú logið aldur?
1: Já, ég var svo ykt
0: Nú hvað, bara veist, ég 59?
1: Já, nei Ég 76 Nei, hérna þegar ég var hann að komast inn og skemmtist það þegar ég var í mentaskóla
0: Ég 31?
1: Já, nei, þú veist, þá var ég svo ykt Ég fór alveg bara í pels og með hanska og rauðan marani
0: Með hanska drepið mikið Með hanska?
1: Já, og rauðan marani og kannski búin að gera hann ljótan snúð í hárið og hérna og
0: Svo maður væri bara fáhætti svo fullorinn kona Jesus
1: ég er bara 17 eða 16 ára en að komast inn á staði sem 20 ára og ég er bara svona dulbjó mig sem bara dáin kona
0: Virkaði þetta einhver tíman?
1: Nei þetta virkaði ekki og hérna sko máli það ég nota þetta triks vegna þess að eldri systir mín gerði þetta
0: Já.
1: Þegar hún var í sama menntaskóla þá gerði hún þetta hún sem frá því sko hún hafi bara klætt sér í hanska
0: og líka pels. Hanska ekki dæðilega mikið þrosku kona
1: Hanska
0: mikið fullorðin
1: í hanska og með hérna varalit og svona eitthva, og verðin að komast inn þetta virkaði ju enni hún komst inn
0: ekki þér
1: ekki mér
0: og við erum svona babies
1: Já og ég er ekki djóka, ég ennþá í dag að kaupa orkudrykk og ég skilur ekki sko
0: Já, ég sko steiktasta samtal sem ég hef átt við manneskju Þá var ég einu sinni í ónefndri búð að kaupa með rakvélablöð og orkudrykk og þá sagði starfsmaðurinn spurði, ertu nógu gamalt til að kaupa þenni orkudrykk? Ég var já og ég ekki að ljúga þessu Þá horfði hann á mig og sagði, veistu, ef þú ætlaðir að kaupa sterkustu rakvélablöð í heimi þá þyrftu þau út af verðinu líklegast bara geta þólið það að lenda bara í eldgosi og svona lifað af
1: Ha?
0: Ég veit ekki, það alltaf fólk bara segja eitthvað við mig, alltaf
1: Bara eitthvað bull?
0: Já, ég var líka alveg
1: Einmitt
0: Já
1: Það er bara mest
0: randum heimi Þetta er heimskasta sem ég hef heyrt
1: Ég bara, þú veist, það nánast að það sé ég fyrir að skilur ekki mig bara til þess að kaup mig bland í póka, sko Það er bara, ég er ekki svona grín Og ég alltaf að lendi svona vörðum sem að, þú veist, halda að ég sé bara svona 12 ára óviti
0: Já, ég nefnilega, sko
1: Ég var að komast þér á vinnustæðu minni í gerði og ekki með kort
0: Þú ert svo mikil 12 ára óviti í rauða bara kósingalanu frá Erasport einhvern veginn með headphones Það enginn að fara að segja við með og sett 36 ára fjármála verkfræðingur
1: með hanska
0: nei, þú ert bara
1: Ég var að komast inn á vinnustæðu
0: Vítu bóndu svo hassauts í mjóttinni sko
1: Já, reyndar, takk fyrir það, takk fyrir túkall Ég var að komast inn á vinnustæðu minn í gær Var ekki með kort, eða jú, ég var með kort, það var beilað
0: Elska á sig vinnustæðin minn
1: Já, ég var hérna, það var, mætti mér vörður í hurðinni
0: Já
1: Vörður með fullvaxi skegg
0: mm.
1: Og hérna og svona hávaxin og hérna og ég svona já ekki að geða ég með derhú og hlið og alveg aftur á bak og í stuttbuxum og ég ekki að geða maður ég er að mæti útsendingu eftir einu nei
0: Op.
1: Hér fær ekkert sko hver sem er að lappa inn
0: nei.
1: Ég kom nei ég er að vinna á FM og ég er bara að fara í útsendingu eftir eina myndu já þetta er það sem þau segja þetta er það sem gaf ég skina ég væri bara 13 ára úlingurinn að komast inn og þetta stendu auðvitað eitthva
0: já, 12 ára óviti
1: já og ég var svona gaur, ég er að fara bara þú veist, hérna,
0: að vinna
1: bara ein mínúta í útsendingu
0: já.
1: nei hingað ekki lengra eins og ég væri bara svona krakki á hurðinu en það syngi alú etta fyrir nammi
0: ég er ekki að reyna að vera fyndin
1: já
0: ég er ekki að reyna að vera sniðugur og þetta er ekki eitthvað svona en hvað var langt ég að myndi segja bara ég, Jóna Margrét með traffíkina
1: bara, myndi ekki þetta í hug
0: en myndir ekki segja við hann
1: veist, bara,
0: nei, og ég er ekki að reyna að fyndin hvað þyrst að vera mikið bráð þannig að þú myndir segja bara, sorry en þú veist, er það ekki að klokka hver er að labba einnin
1: og íkvæðans bara hættu út ógislega leðlur
0: nei, ég er að spurja í alvörni nei, ég er ekki mjög leiðilegur ég er bara að spurja í alvörni nei, ég er að segja hversu langt þyrt þetta mála að ganga þannig að þú myndir segja
1: aldrei,
0: bara
1: aldrei, ég myndi aldrei gera það
0: meistari, hérna, rakaðu þig, ég er fokin í Jóna Margrét
1: Uf,
0: leiftu mér í útsendingu nuna.
1: Má aldrei vera bara að ræða málin.
0: Má aldrei neitt smá húmor.

0: Þetta er að sjálfsögðu glænýja stöffið hjá Somber, það Home Wrecker hér í trafíkinni á FM 957. Hvernig ertu Jóna?
1: Heyrðu, ég extra góð vegna þess að ég í nýja Erasport gallanum sem að já það hægt að komast á póstlista á Erasport og já vera fyrstu til þess að fá upplýsingar um hennar galla.
0: Veitu hvernig gerum við það?
1: Ferðin á Erasport og skráir þig á póstlista og þá ertu komin Já, í forgang, þetta sko sturlaðir gallar.
0: Já, já, ég segi þetta hérna.
1: Þetta svona burgundi rauðum, gráum, svörtum og þeir eru sko fullkomnir enda margir mánir búin að fara í að hanna hennan galla.
0: Já, og getur náttúrulega fylst með þessum á TikTokinu hjá Erasport en ég fekk gráa gallan og hann búin að vera djöfull hreinn.
1: Já. Þú náttúrulega einhver mesta sup og þetta, ég sagði við þig, þú mátt og gráa gallan, Guðjón.
0: Já.
1: Ef að þú lofar mér að halda honum hreinum.
0: Já,
1: þú
0: ég gerði það.
1: Þú varst ekki lappar út í búðinu þegar komin blettur í hann.
0: Jú, ég var komin út í bíl.
1: Nei.
0: Jú. Ég var víst komin út í bíl.
1: Þú veist, þetta ekki hægt.
0: Ég veit
1: Subba,
0: þetta, Jóna Margrét.
1: Subba, 28 ára.
0: En ég má ekki eiga buxur því ég blettar út.
1: Já.
0: Og eiginlega peysu líka.
1: Og subba.
0: Ég ekki bara subba, ég fín.
1: Nei,
0: jú, ég alveg ágætur og við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Mæta þetta tilbaka eftir 54 sekúndur og fara betur við næsta klukkutíma nokkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Í sumar

0: pink.
1: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom. Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Kom til HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
9: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Klukkan orðin 3 í trafíkinu og það Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að sitja hérna með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel.
12: American Bar.
11: Sólbastón
12: og
11: Smart.
12: Og Era Sport.
11: Í góðum gýr og glens eftir góða helgi og við fögnuðum hvítasunnunni og öðrum í hvítasunnu hátíðlegum enda heilaðu dagur.
12: Nú hvernig?
11: Heilaðu dagur og mikils til að vinna og mikils til að pæla.
12: Mikils til að vinna?
11: Já, mikils til að pæla, sko.
12: Ha, eins og hvað, nefndum er eitt hlut sem hann pældir í gær.
11: Í gær á í öðrum í hvítasunnu.
12: Já.
11: Hversu þakklátt í rauninu væri fyrir sko sögurnar sem að fylgja okkur ennþann daginn í dag.
12: Herðu, ekki bulla. Ekki bulla.
11: Hvað?
12: Þú ert bara að vera pikmi núna.
11: Hvað meinarðu?
12: Þú ert bara að vera bull.
11: Hvítasunna, Guðjón Smári, Já. Er heilagu dagur.
12: Herðu, ekkert svona. Ekki bulla. Þú ert að gera lítið úr.
11: Lítið úr hverju?
12: Að bara fyrir okkur sem erum trúið og svona. Þú ert að gera lítið úr þessu.
11: Heldur þú að hvítasunnar tengist eitthvað trúabröðum?
12: Já.
11: Segðu mér þá.
12: Ég skal segja það nákvæmlega hvað erum að tala hérna. Þetta sko, það eru 50, sko, áður fyrir var páskatímabilið 50 dagar. 50 dagar nákvæmlega. Þannig þeir ákveða að fagna alltaf 50. Daginn eftir páska kom sunnudagur eftir á. Og þann sunnudagur hvítasunnudagur sem fagnar líka hérna náttúrulega þegar Jesú stígur á kreik aftur. Nei, það uppstigningadagur.
11: Þú veist ekki neitt.
12: Ég veit allt þetta, ég var að segja 50 dagarnir og það. Þetta ekki rétt hjá mér?
11: Þú veist ekki neitt.
12: Þetta rétt hjá mér?
11: En við ætlum að fara
12: Jóna Margrét, eru 50 dagarnir ekki rétt hjá mér?
11: Jú.
12: Já, hvað það?
11: En við ætlum að fara yfir hérna næsta klukkutíman okkur saman ræða íslenskar hryllingsmyndir, við ætlum að fara í gullkistur minninganna. Við ætlum að fara í við ætlum að ræða hérna í grunnskóla tíma. Við ætlum að fara yfir smá grunnskóla tímabil hjá mér sem langar að ræða við þig.
12: Já.
11: Og að fara eins og æsku slóðirnar.
12: Já, endilega auðvitað gerum við það.
11: Auðvitað gerum við það.
12: En áðum við gerum það alltaf að henda okkur í smá topp tónlist mæta hér til baka eftir örskamma stund. Er Alex Warren með glænýja slagarann Fever Dream hér í trafíkinu á FM.

0: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og viljum að henda okkur yfir í seinni gullkistu minningana hér í dag og það svolítið skemmtileg klippa því vorum að tala sem sagt, spurningin raun og veru, bara einföld Hverju myndir aldrei eyða peningi?
1: Alveg rétt
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Hvað myndir þú aldrei eyða peningi, Guðjón
0: Já, ég get nú sagt þér það, Jón og Margrét Það margt og mikið eins og til dæmis Þegar ég fór að hugsa hluti sem ég myndi aldrei eyða peningi þá fór ég að pæla í svona til dæmis Ég reyna að muna hvað það heitir að kaupa svona fínt á heimilið
1: Kaupa, já, og svona diskar og
0: já,
1: svona
0: stýttur og kaupa fínt fyrir heimilið Já, ég myndi aldrei eyða peningi í það
1: Það sést líka
0: Á mér?
1: Nei, á heimilinu
0: Nú, af hverju séu það?
1: Út af því að þú ert ekki að kaupa fínt á heimilið
0: Þú ert bara að gera mjög lítið úr Írisu konu minni sem búin að leggja mjög miklum og hörðum höndum í að gera þetta heimilislegt Og þú segir allt sér ógeðslegt
1: ég
0: skal koma þessu til Nei, veistu, ég skal koma þessu til hérna Ég skal senda núna á hana
1: Sendinni Nei, hérna Það myndir aldrei eða peningi þannig
0: Nei, just ég bara, ég myndi fara í góða hirðinu og kaupa alls konar flott og skemmtilegt til að eiga heima En ég myndi ekki fara að kaupa eitthvað svona Ítala, hérna Skálur ítala, en þú mátt ekki setja neitt onni
1: Nei, ég ekki meina eitthvað svoleiðis, en ég meina svona skraut á heimilið Myndir ekki kaupa þannig?
0: Jú, jú
1: Það meira ekki svona fallegan blómavasa
0: Nei, nei, þú getur bara keft fallegan blómavasa á 1000 kalli góða hirðinu
1: Já, ég ekki að segja þeir eru að dýr
0: Nei, ég myndi kaupa neitt dýrt
1: Já, já, ok, þá erum við sammála Ok, eitthvað meira sem myndir aldrei kaupa?
0: Ég myndi
1: Sko, ég myndi aldrei kaupa
0: Hvað?
1: Hulstur á 15.000 krónur á síman minn
0: Já, ég erum reynda að gert það
1: Hefur gert það?
0: Já, út af því að, sko
1: Hvern andskotin það? Bara 13% að kostnaði símans Ertu bara bæta óna fyrir hulstur?
0: Þetta náttúrulega nummer 1, 2 og 3 galinn tala
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, þetta auðvitað það En á sama tíma, þú veist, öll ódýrari hlæðslu, nei, hulstrin
1: Já.
0: Maður sér lið með svona gett ódýr hulstur
1: Já.
0: Það mesti viðbjóðurinn Þau eru svona sveitt og verða svona gul og ógísleg Ég myndi frekar borga aðeins meira og hafa þetta töff
1: 5.11 lífum sé Hvað myndirðu aldrei eyða peningi? Ég líka núna komin þannig að ég myndi aldrei eyða peningi svona að við komum inn á fáður fattbörnir og svona þannig dæmi sko
0: Felgur á bílin
1: Felgur, ertu að tala um að kaupa svona töffarafelgur?
0: Já
1: Ég myndi eiga peningi það
0: Í alvöru?
1: Ef ég væri á kannski aðeins öðruvísi bíl en Suzuki Swift
0: Já, já
1: Þá myndi ég alveg
0: Í rakspýri
1: Já
0: Mér finnst rakspýri Ég finn ekki munin endilega á rakspýra sem er hérna rándýr eða keftur í söru
1: Hvað er rándýr rakspýri fyrir þér?
0: Yfir 10.000
1: Eða það?
0: Yfir 20.000
1: Já, ok Já, fyrir rakspýra
0: Já, og þú veist ekki miskilja Ég var alveg rosa fínan og fann sér rakspýra en þú veist bara gaman að nota svona spari en ég myndi ekkit borga 40.000 fyrir rakspýra Fólk að safna rakspýrum ég finn ekki munin á líktum
1: Nei.
0: FM, góðan dag
3: Hvað myndi ekki eða? Ég alveg samanlega sem með svo, þessi borstu með þessi svona með þremur löpum og gleri hún og þessi 600 kallt stikið
0: Já, þetta bara rugl
3: Þú
0: getur fengið víst nýka áka Já, þú getur farið í góða hirðin og fengið alls konar og ég hef allt sem að ég og heima fekk ég gefið af hérna Facebook
3: En maður oft séð eins og borstu og borna sem að fattar í alveg kostnaðan í þessu Jú, þetta eftir Daniel Jakob Svenne og ég veit alveg hvað það
0: Það nefnilega máli og þetta þýðir ekkit fyrir mér
1: Daniel Jakobs
3: Hann getur alveg logið einhver nafn sem það er svakalega rótir
0: Já, það var eins og þegar fyrirvendi kærasta mín sagði og var að passa sutt ekki á borðið Þetta eru uppáhalds viðurinn minn
1: Já, emmitt
3: Akkurat, þá hann með dörfið ekki nátt það Það er ekki eitthvað eik eða fyrir að þeim
0: Já, þetta er bara bull og þetta er bara eik og takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér Hvað segir þau?
3: Hann tök við á hann allastast
0: Ég segi það, þetta er bara hvað ekki dæðilega fanns í
1: Takk fyrir ringja
0: Bye FM, góðan dag, hvað myndir þú aldrei eða peningi?
4: Ég myndi aldrei eða peningi í nikkum púða
0: Nei, ég segi það með þér
1: Þarna erum við sammála
4: Þarna erum við sammála Mér finnst þetta svo heimskulegt sko Það er alltaf dýr
0: Myndir þú eða peningi í veip?
4: Nei
0: Myndur eða pening í
4: Ég skil alveg á jam Ég skil á jamminu kannski
0: Já
4: Eitt veip skilur
0: þú Einmitt
4: En eitthvað konsistantli bara ekki séns
0: Nei, þetta er bara gali og þetta er alltof mikill kostnaður
1: Og þetta er ávalt
4: Maður getur eitt bara nákvæmlega Maður getur eitt peningur mér bara eitthvað allt annað
0: 100% Seta þetta inn á banka
1: Já
0: Yes. Takk hérna fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
4: Já, takk svo leir.
0: Bye. FM, góðan dag, hvað myndir þú aldrei eyða peningi?
5: Ég myndi aldrei eyða peningi flöskuborð.
1: Vá,
0: nei,
1: hvað
0: ég,
1: er sammála?
0: Ég verð að vera sammála þarna, nema við séu tíu sammála. Saman.
1: Nei, samt ei, sko.
0: Jú, jú.
1: Það alveg jafn gaman að vera bara danskúlinu og á einhverju flöskuborði, þú veist meiri sig að þú veist.
0: Nei, ég keypti einu svona inn á flöskuborð og borgaði 5000. Já. Það voru við svona 15 saman.
5: Ég skil það alveg, 5 á skall skilur, en þú veist að þú ert að borga einn sjálfur 100 á skall, það bara gali
0: sko. Já, ég þekki strák, sko ég þekki strák sem var að vinna með það á sínu tíma þegar hann var á lausu, þá fór hann einn á flöskuborð, keypti sig inn til þess að kynnast gælum.
1: Virkaði það?
0: Á endanum, já, þú veist það var einhver, það alltaf einhver stelpa til í að koma á flöskuborðskæðan.
5: Já, ég þekki stelpur sem stunda það, sko.
0: Já.
1: Þetta alveg bara umræða fyrir sig, kannski tökum hann eftir 2-3 lög. Flöskuborð hot or not?
0: Það góð spurning, ef að láta kjósa það.
1: Þetta gerum við það.
0: Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
5: Já, sömuleiðis.
0: Herðu, verðum við bandiskan.
5: Já, bæ.
0: Bæ.

0: Það var verið að panta umræðefni og það við höfum mikið tala það Það má alltaf senda á trafíkinu hvort sem það á FM, Instagramið eða Guðjón eða Jóna Það má oft senda á okkur og panta nennið að ræða þennan ákveðna hlut Og það var að koma hérna fyrir spurn Smött
1: Já
0: Ertu eitthvað í því?
1: Smött
0: Það svona bókaklám
1: Nei Ég ekki því
0: Nei. Þetta vinsælt hjá konum í dag
1: Já.
0: Ég að sjá þetta mikið sko Kona mín stundum í þessu mm. Hún viðurkennið ekki En ég held hún sé að þessu
1: Já.
0: Hún að lesa svona bækur Það sem að hérna Þetta svona eins og Lord of the Rings Nei, þetta eins og hérna Þetta eins og hérna Ekki Lord of the Rings Game of Thrones
1: Já
0: Nefn að það svona fullt af svona fylkjum
1: okay.
0: Og þau eru öll með svona dreka hérna Dreka kompanjón Og ef að drekarnir okkar sofa saman mm-hmm. Þá fyrir við og sofum saman
1: Já.
0: Þannig fólk svona Ó, nú erum við að fara að sofa saman og svo svona drekin kemur og
1: Hvað ertu að segja?
0: Þetta það sem að kona mín að lesa
1: Já, þetta bara bull
0: Ég sverða, þetta svona
1: Já
0: Ég ekki bulla, sko
1: Og við hvað, hérna, hvað heldur þú, fólk sé bara í þessu?
0: Fólk í þessu
1: Í alvöru?
0: Miðaldra konur á Íslandi, þær lesa smött
1: Jesus.
0: Og mikið af því Manstu eftir fyrir Sherry Gray tímabilinu?
1: Já, ég vant því
0: Það voru allir lesandi þetta Reyndar fyndi sko hérna Hefurðu horft á 50 Shades of Grey?
1: Herri, já, ég nýlega búin að horfa þér
0: Þú horfðir aður um daginn?
1: Já
0: Hefurðu lesið þér?
1: Nei
0: Ertu búin að missa vatni yfir allt hérna?
1: Nei
0: Ákveðum brá Ég las 50 Shades of Grey eitt bókina
1: Já
0: Ég var að vinna í fiski
1: Já
0: Ég búin að segja þessu?
1: Nei
0: Var að vinna í fiski, segja til Og ég hugsaði, hvernig á ég að drepa tíma? Kefti mér aðgang af Storytel
1: Já.
0: Ég sagði, hvernig get ég drepið tíma? Ég fór og hlustað á hérna 50 Shades of Grey
1: mm-hmm.
0: Þetta skríti stöf, maður
1: Já, það ekki
0: Sérstaklega líka þegar þú ert við einhvern veginn bara í vinnunni
1: Að
0: skera fisk að þá, Því að sko, myndin ekki gróf
1: Nei
0: Bókin ögeðsleg
1: Er það
0: Jóna, bókin 50 Shades of Grey Það verið að útskýra miklu betur Þetta svona tíu svona kynferðislegri bók heldur en myndin Það bara verið að segja bara, Sko,
1: já, við áttum okkur alveg á því
0: Þetta er þessi hérna sjáðu
1: já.
0: Svona mikið
1: já.
0: Og svona
1: hérna,
0: En við ætlum að hættu okkur yfir í Ösnögg skilaboð
1: Já, gerum það
0: Svo mætum við tilbaka hér eftir öskamastund og ég ætla að bjóða þér upp á nýja þjóðatjálagi hér eftir eina mínútu nákvæmlega
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9 5 Blö Alla föstu daga á FM 9 5 7
4: Bárðarson, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega að sjá
5: já, já.
4: Og en,
5: þannig að þeir eru góðir
4: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynna, sko Ha, hún gert bara í alvörun að þetta með hnaustíkt hár, sko En
5: já, sko.
4: Var það alls ekki
2: Þetta 9.5 blöð Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró.
7: Þar sem fagmennirnir reyfa, þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Leyskinn, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóða. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Stiddi, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaðu við mig.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
16: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
17: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er

0: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Setjum í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Og talandi um Erasport, þá getur þú farin á erasport.is og skráðin á postlista til þess að vera fyrsta manneskjan til að grípa þér í glænýja track suiti og það verður uppselt, þannig að það bara spurning hver fyrstur að skrá sig en vill maður henda ykkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag. Og það smá update, Jónamarkið nýbúin að vera að segja frá skelja tanga njósnaranum sem var sest bara hún, bara svona sem batna að vera eitthvað sniðu þannig mikið að þú komir aftur Jónamarkið, við erum að fara yfir í síðustu gullkistu minningana í dag
1: Já, heldur betur
0: Og þetta update, þú varst að segja frá betur hérna hvað skelja tanga njósnarinn var að gera
1: Já
0: Fáum að heyra það hér svo að bara stýttist ég að klukka verið fjögur þar með þá sem við ætlum að fara að
1: Put the pedal to the metal
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Það sjálfsögðu traffíkin með Jón og Margrét og Guðjón Smári og það komið að því við ætlum að fara í sko við talaðum um skeljatanga njósnarann í gær
0: Já
1: Komin á það að við höfum nú rætt okkur bæði svolítið mikið æsku og,
0: já, já.
1: Og í ástinni og svona og hérna skeljatanga njósnarann hann var afhjúpaður í gær og
0: var hann afhjúpaður í gær
1: hann var afhjúpaður í gær wow. og þetta ekki frásögu færandi nema að sko ég hélt úti bók
0: já
1: og ásamt vinkonu minni á þeim tíma héldum við úti bók þar sem við settum sko niður voru gengum hverfið skeljatangan í Mosfellsbæ gengum hverfið og söfnum og sankuðum að okkur dóti sem við fundum skráðum það og plöstum það inn í bókina og skrifum örlítið hvað hlut fyrir sig
0: Já, þú segir nokkuð
1: Svo vorum við í því sko aðeim við skrifa í bókina og senda bréf í hús
0: Einmitt
1: og
0: Sem var þörf á
1: Sem var þörf á Ég hérna aðeins búin að gera smú skýrslu það sem í þessari bók Já. Og þetta mjög fárlega hlutur eins og ég komin að gera ég fann kannski já, hárlokk plastaðan inn og
0: Já, bara, inn, bara, bara á götunni sko
1: Já, og plastaðan inn í bréf og skrifaði sko að hérna skrifaði að sko að morð gæti hafa átt sér stað á þessari lóð og sendi bréfið sko á fólki sem átti þessari lóð
0: Einmitt.
1: Og hér til dæmis brot sem að í bókinni þá ég búin að plastin í bókina við fannst svo flott sko plast allt inn bara með límbandi plastaði inn svona glerbroti og skrifa sko virðist vera brot úr peru getur verið að það brotnaði ljós skeljatanga njósnarinn
0: Skeljatanga njósnarinn Jón Spajó Þetta mér drungalegt allt saman sko Gæti verið, má ég sjá þetta?
1: Já, ég er bara búin að gera skýrslu upp
0: úr þessu Þú er búin að gera skýrslu upp úr þessu
1: En ég skal sína myndirnar á þessu
0: Já, endilega
1: En næsta hérna sem að ég er með skráð hérna Ég fann bita, skal ég pitta að bláum gummihanska á lóðinni þinni gæti verið innbrotsþjófur Skeljatanga njósnarinn
0: og heyrður oft fólk tala það í hverfinu svona Hver er skeljatanga njósnarinn eiginlega?
1: Nei
0: Nei, það var engin að pæli
1: Ég skrifa líka alltaf njósnarinn með einu enni
0: Njósnarinn
1: Og í bókinni þá ég búin að plastin nagla Og þennan nagla fann Já, þennan nagla fannst við skeljatanga 44 í gær Rannsaka betur
0: Hvernig ætlar að rannsaka hann betur? Horfa hann?
1: Nei, svona kannski
0: Kannast einhvern veika hennar nagla?
1: Nei, ég hérna Ég man eftir þessu Ég man ekki eftir þessu ég man endur eftir þessu að Þá ég sko að leita á húsinu hvort það vanti nagla
0: Nei
1: Í spýtu eða svo
0: Er þetta í Búðardal?
1: Nei, þetta er í Mosfellsbæ
0: Þetta er í Mosfellsbæ það, það er margt þetta að gera í Mosfellsbæ og skoða og gera og græja og horfa fjöllin og svona
1: Já.
0: Hvað, bull er þetta?
1: Brjálaði gera á skeljatanga njósnarann
0: Ertu með meira?
1: Já, hér hár sem fannst í skeljatanga Sko var bara límt bara hár já. Í bókina, eitt hár
0: Já, bara eitt hár?
1: Já, hann eitt hár
0: Já, ok
1: Næsta hérna Þá skrifaði ég sem sagt og límdi inn í Þetta svo fyndi, ég límdi inn í bókina sem sagt svona Þetta í rauninni að flugeldum Svona það
0: já,
1: kemur svo vilt tappi við gat í miðinni
0: Já
1: Þetta svona kemur eftir svona ég veit ekki almennlega tertur eða eitthvað Já Ég skrifa sko á límitinn og segi Er verið að falsa peninga í skeljatanga? Skoða hvað þetta kannski fölskuð króna Líka fölskuð króna
0: Fölskuð króna? hvað ertu að tala? Þú veist, það bara
1: Skeletonga njósnarinn
0: Já, hann Og hann mertur
1: Shit, þetta alveg, sko, þetta sko Þetta hérna, já, svo sterkar minningur af þessu
0: það?
1: Já, þetta mjög, hérna, og þetta var bara gert í þeim leiðangri að hérna, þeim ásetninga að reyna að finna eitthvað dulafyllt
0: Og hérna, fannst einhvern tímann eitthvað dulafyllt?
1: Nei, ég veit ekki, þú veist, jú, ég hélt það
0: Já, já
1: Og hér skrifaði mér þessi bókina Maður gekk skeljatanga lóð tíu, kannski bófi, senda þeim bréf og láta við
0: Gæti verið bófi, það líka svo fallegt Þetta gæti verið bófi
1: Þetta gæti verið bófi
0: Annars það bara traffíkin
1: Já
0: Í fullum gangi Til klukkan 6 í dag Allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel Amerikabar Solbastóðuna Smart Og Erasport Og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag Þannig ekki fara

0: Nú horfði ég á íslenskar hryllingsmynd í gær.
1: Hvaða mynd?
0: Ég man þig.
1: Herðu, drullu góð mynd.
0: Já, ég hef reyndar horft á hann áður, en ég horfði hann aftur í gær.
1: Já.
0: Ég fór að hugsa, íslenskar hryllingsmyndir eru miklu meira skeri heldur en erlendar.
1: 100% og þetta miklu meira svona arti og svona draug og...
0: Miklu meira arti, miklu meira drungalegt, já, miklu meira
1: draugar. Svona...
0: Já, þetta miklu meira svona sálartryllir.
1: Já, mikið svona drauga þeimma.
0: Já, og ég svona, hérna, ég var að horfa
1: Trúður þú að drauga þegar þú horfður á myndina?
0: Nei. En ég var að horfa á þessa mynd og ég svona og ég alveg svona átti erfitt með að sofa bara sem ég gerði ekki oft hjá mér, sko, já. Og hérna, ég svona fekk svona vá hvað, hérna, íslenskar myndir eru ógisla vel gerðar.
1: Ógisla góðar.
0: Ógisla og söguþráður eins og geggjaður.
1: Sveppi
0: einhvern veginn.
1: Þetta myndin með Jóhannesauk.
0: Já, já, mynd, já. Jóhannes Hauk og hérna Önnu Gundísi og hérna Ágúst Efu og þetta er bara sturlu mynd, hún gerst að hesteri.
1: Akkurat.
0: Og hérna, ég hvet allir til þess að kíkja á þessa mynd. Ég man því hún er alveg, hún er svolítið gömul en eftir ekki gömul, en hún er ekki ný, sko. Heldur þessi 2017 eða eitthva.
1: Nei, já, geðveik mynd.
0: Geðveik mynd. Ég er ekki djúka.
1: Þorvaldur Davíð og...
0: Já, og ég var bara í gær eitthvað svona, við erum að horfa þessa mynd, ég svona, já, vá, hvað, hérna, ég verð ekki hrædd að horfa á erlendar eiginlega hryllingsmyndir, sko.
1: Nei.
0: Það er eitthvað við það líka að sé á móðumálinu mínu og það er eitthvað við það sé vera að segja, þú veist, hluti eins og Ísafjörður, æskiluru.
1: Já, já, þá er það skítið.
0: Ég þetta bara svo nálægt manni, skiluru.
1: Þetta
0: og
1: hérna,
0: sko. Þetta er hús sem maður hefur bara farið inn í, skiluru.
1: Já, já.
0: Og hérna, en ógíslega vel gerðar og alveg bara svona, ég veit það ekki, og bara íslenska myndir yfir höfu og ég var að horfa á hérna
1: Benjamin Dúfu
0: Benjamin Dúfu, einmitt, nei, ég var að sjá hérna klipp úr góður íslendingar þar sem að sveppir að fara með lagum íslenska myndir.
1: Já.
0: Það er alltaf einmitt einhver negt eða einhver krakki í hassi eða einhver mamma sem er hérna sigó og hérna og pappin er alkoholisti og það er alltaf svona sama, sko.
1: Já, já.
0: En við, ef það er eitthvað sem við íslendingar kunnum að gera, þá er það að gera
1: góða hryllingsmynd.
0: A good movie.
1: Já, já, það er alveg vitað.
0: Já.
1: Það er alveg, þetta eru drullu góða myndir, sko.
0: En eins og við segjum, þá er traffíkin sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag. Við ætlum að halda þess áfram, koma svo aftur eftir og put the pedal to the metal.
1: Og hér er glæn í að lagið Júlía Heiðar og Dísa, tja tja tja.

0: það er YOLO, YOLO, YOLO, YOLO, YOLO, 6-7.
1: Hey! Herðu!
0: Sakka.
1: Sakka?
0: Já, ég ræði mig í orðanum, sko.
1: Hvað segirðu?
0: Ég ræði mig í orðanum, sko, lit.
1: Sakka?
0: Lit. Cap.
1: Cap, já, hvað meira?
0: Hérna...
1: LOL og YOLO, ég fíla það.
0: LOL, hérna, hérna, no way.
1: No way?
0: No way.
1: No way. Bro. Bro. Bro. Yo, bro.
0: Aðeins að mig orðanum, sko, maður er að yngja sig upp, ekki, það maður, ég þarf...
1: Hva?
0: Jesus, óibarast,
1: ég kýndi
0: tungunum minni
1: hérna, Kýndiru tungu, það er alltaf bara allt í gangi hérna.
0: Það er alltaf allt í gangi, ég er alltaf næstu í dáin.
1: Ég veit það.
0: Ég er alltaf næstum því dáin.
1: Já, og líka alltaf þegar þú meiði þig, þá ertu næstu því dáin. Manstu þegar þú, na,
0: ég veit það,
1: klemdi puttaðin á Austurlandinu.
0: Það var vont, mjög,
1: það var vont.
0: Mjög
1: vont.
0: Var vont. Ég lendi líka í því hérna bara, þú veist, ég var í hérna sipanum helgina.
1: Já.
0: Og hérna, og ég, þú veist, ég hefði getað dáið.
1: Það, þú veist að geta alltaf allir dáið einhvern tímann.
0: Já, ég segist, ef ég hefði til að segja hér fest nóg vel, það hefði getið dáið.
1: Já, já, þetta er þetta er bara alveg svo ég myndi segja. Ef þetta hús myndi springa,
0: þá myndir þú dæja.
1: Þá geti ég dáið.
0: Já, þú getir það.
1: Já.
0: Ég fór einu sinni í falltönn og belti mitt losnaði.
1: Það er enda satt.
0: Nú er ég að lofa.
1: Ég veit það. Jó, sérstaklega líka því að það er bara ekki gaman, sko. Ég,
0: það er mjög gaman.
1: Ég er, þú mynd aldrei sjá mig í fallturni eða rússibanna.
0: Þegar ég stegja þig, þá mun ég setja þig í rússibanna.
1: Þú veist hvernig ég er, þegar ég stegg mig og þá mun ég bara segja nei.
0: Mér er alveg sama, þú mynd gera.
1: En ef þetta er eitthvað svona crazy, þá mun ég bara ekki gera það. Mér segja ég með þá reglu, þegar ég stegður, ef það verður eitthvað tengt flugvélum, þá fær ég bara heim.
0: Ég mun setja því flugvél í stekkinninni.
1: Þá voru þú komið með. Þá voru þú komið með í flugvélina.
0: Nei, það er.
1: Nei, það er sko. Sko ég er ekki að fara í flugvél.
0: Þú getur bara gert það
1: þegar
0: þú gæsir
1: mig. Nei, þá bara gifti ég mig ekki ef ég þarf að fara í flugvél. Í eitthvað svona.
0: Jú, þú munt gera.
1: Nei, ég mun ekki gera.
0: Þú getur bara gert það þegar þú gæsir mig.
1: Þá mun ég bara deyja.
0: Nei, nei, þú gætir dáið.
1: Veistu hvað ég myndi, veistu hvað ég er hræddur mest? Vá, tala. Veistu hvað ég er mest hræddur við?
0: Hva?
1: Ég verði sendur í listflug og ég verði svo hræddur að ég bara deyji.
0: Bara deyjir úr hræðslu.
1: Ég bara hræddur það, ég væri bara snúast í hringi og ég myndi bara deyja á staðnum. Ég var svo hræddur.
0: Bara úr hræðslu.
1: Já, það getur alveg gerst. Og ég meina, svo sé ég var í Austurríki, þar var svona flipi, þar sem var kasta sjálfur sloing upp í lofti í svona kúlu, svo stettur og sloing aftur sloing og að gaman fattaru og ég hugsa.
0: Hefur ekki farið í það?
1: Nei, og svo sé ég alltaf vídeó svona fólki, það bara líður yfir það af hræðslu.
0: Ég farið í svona.
1: Og það leiði yfir það af hræðslu.
0: Eitt skipti þá hérna svona sónaði út.
1: Já, pældi, og hvað, veist, þú getur gert svo margt skemmtilegt. Þú getur að horta á Sems, Simpsons, The Movie. Þegar að segja þetta, ég vil banana á mína vöflu. Geðveik mynd, eða þú getur farið að.
0: Þú ert hálf.
1: Nei, eða þú getur farið að láta kasta þér slóing, kílómetru upp í lofti og detta og aftur slóing.
0: Já, þetta er gaman, sko, þú veist, og maður er alltaf með svona behind your ear svona...
1: Ég gæti dáið.
0: Það gæti vera tegin slitni.
1: Herði, þú færði mig aldrei í þetta. Og þegar ég verð stegður, þá verð ég búin að setja okkurna reglur. Annars bara verð ég ekki með.
0: Já, já.
1: En hendum okkur yfir í Östnögg skilaboð og hef ég mynda partí almennilega.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Leyskinnir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
4: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
9: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin. Á FM 957.
1: Veistu hvað er alltaf að koma upp hjá mér á Snapchat?
0: Segðu mér.
1: Hvað, hver á þetta?
0: Hvað? Segðu mér.
1: Ég er alltaf að fá svona gellur á rassinum á Snapchat.
0: Já.
1: Svona ekki á Snapchat, heldur í svona Discover. Sérðu?
0: Já, nú ertu búin að expósa sjálfa ástæðan þetta kemur að því þú ítir á þetta horfir
1: þannig að þetta kemur alltaf bara
0: algoritminn heldur að þú viljir sjá þetta og sýnir bara meira og
1: meira. Nei, þetta kemur alltaf bara upp.
0: Nei, nei, en svo ertu að stoppa og hann catchar allt sem hann hversu lengi þú stoppar fyrir fram á svona mynd og hann heldur að þú viljir sjá þetta þannig að sýnir bara meira.
1: Já, veistu af hverju það er? Má ég tala? Má ég tala núna? Veistu af hverju þetta gerist? Af því mér bregður.
0: Nei.
1: Víst, oh ég að fara í gegnum Discovery á Snapchat og ég að horfa rassa. Nei, ég ekki að til að sjá rassa. Ég til dæmis að sjá svona DIY, svona 3D prentunar græjur. Já.
0: Liggur þú bara heima hjá þér einhvern veginn mánaskít með hérna nýbúni sturtu sem að þú þrýfur klósettburstaðinn í einhvern veginn bara með þú veist allt og langa neglur og bara sýkingu í tánum út af uppsöfni mánaskít að skoða raskut á bara einhverju fólki.
1: Pældu í því að þú fekst spjall frá mannuðum daginn
0: Nei,
1: að það var einhver leiðilegur við þig svo er þetta bara fjór tímar á dag eru svolítið ljótur og ógæslegur og illa lyktandi í sturtu og kúkur
0: ég er bara að spyrja hvort þetta sé það sem að gerir
1: nei.
0: Og horfa rassa bara
1: nei. Er þú að fara mannan á milli og meðan þú ert í leyser? Nei.
0: Ég ætla bara láta þig vita ef að kona verið pyrru við þú eru kemur heim þá muni skilja hana.
1: Já, gott. En það sem ég er að segja er að ég fer í gegnum Snapchat Discovery þá kemur svona alls konar stories hjá svona public fólki til dæmis eins og hérna satisfying videos of a jelly og svona slime videos og þetta sem að festist á þessu svo kemur rassamynd og mér bregðu svo að ég stoppa og ég stoppa og ég svona Húf, svo skipa ég, þá hugsa hann hafði gaman að þessu en það eitt stór miskilningur, ég ekki að stara á raskut á netinu eins og eitthvað pervert sko
0: mm-hmm.
1: Hvað ert þú að skoða á netinu?
0: Hvað er ég að skoða? Ég held
1: hvað skoðar þú á netinu?
0: Já, ég hérna er búin að fá, ég fæ alltaf sömu hérna, skilabóðin þegar fólk er kannski svona sittu hlýna mér minn eru TikTok eitthvað svona
1: Já.
0: Bara þú ert með leiðinlegasta algoritma sem til er.
1: Segðu mér aðeins frá algoritmanum við þínum.
0: Á ég bara svona núna bara, ef ég fer inn á bara TikTok.
1: Fyrsta sem að kemur upp hjá Snapchat Discovery hjá mér, það eru tásur, rassamynd og klámstjarna. Mér ég er ekki hrifin af þessu.
0: Nei, þú veist, þú ert bara allur í þessu.
1: Nei, hérna er önnur klámstjarna og hérna er úfúgella, svona Ég er bara ekki hrifin af þessu.
0: Mitt
1: mér
0: er
1: bara svo svakalega.
0: Hér er bara verið að skera jarðaber.
1: Þetta er Helgi Ómas. Þetta er ekki drulli yfir Helgi Ómas
0: minn. Nei, ég var ekki því. Ég held vissi ekki að væri
1: vitt hans. Helgi Ómas minn maður sko. Ef þú drullar yfir hann þá er mér að mæta sko.
0: Ég elska Helgi Ómas.
1: Ef þú drullar yfir Helgi Ómas þetta verður gegnum mig fyrst sko.
0: En þetta er svo mikið bara hérna einhver sígarett að tala við aðra sígarett.
1: Þú ert alltaf veistu hvað gellur alltaf að gera í dag?
0: Hva?
1: Horfa á svona AI vídeó þar sem að kisur að skilja. Þið tengið alveg eitthvað svona.
0: Ég veit að eitthvað
1: svona jarð. Þetta er sígaretta að skilja í AI vídeó formi.
0: Já, ég horfi líka rosa mikið á hérna Strawberryella. Sem er svona kannski jarðaber strawberry and pineapple are having a baby but the baby is a chocolate so what did strawberry do og svo er kannski þvist kemur í ljós sagan sögu þrann og svo góður að kannski var strawberry að sofa hjá the chocolate og the pineapple eitthvað svona kemst að því að því náttúrulega hún fæðir súkulaði þú veist þetta er svona
1: þetta er til dæmis
0: þetta er
1: til dæmis leiðilegt stöf þá frekar vælið ég að hafa einhverja bossa og tásur á sko for you pitchinu mínu
0: já
1: frekar en einhver sígarettu
0: mér veist það bara svo mikið söguþröður
1: veist þetta svo mikið söguþröður
0: það er svo mikið dýft í þessu
1: þú sem hatar gervigrindina.
0: Já, ég hef gaman að þess að þetta er svo mikil sögur, það er svo mikil dýft í þessu.
1: Það er engin dýft, þetta
0: gæti
1: ekki
0: verið. Þetta er svo
1: mikil laxness. Þetta er engin laxness í Strawberryella TikTok AI video formi, sko. Það er ekkit laxness við það, sko. En heyrðu, hvað ætlum við að gera næstu klukkutíman saman í dag? Næstu tvo?
0: Heyrðu, eigum við að halda framhjá í beinni útsendingu?
1: Ha? Bara
0: nei.
1: Við?
0: Já, bara við.
1: Nei.
0: Pældi hvað það yrði crazy.
1: Það væri radio.
0: Og þú ætti maka og svo myndu segja, heyrðu, eitt fyrir og nú ætlum við að halda framhjá í beinni útsendingu.
1: Já, það var ég fyndið.
0: En veistu hvað?
1: Hvað?
0: Ég kæmist upp með það.
1: Af hverju?
0: Ég er svo mikil gaslýsara, ég myndi alveg komast upp með það.
1: Já, ég held að ég kæmist ekki upp með það.
0: Nei, þú kæmist ekki upp með það. Herði, það sem við ætlum að gera hérna milli 4 og 5 í dag er
1: já.
0: Við ætlum að fara yfir fréttirnar og við ætlum að fara yfir
1: fréttirnar. Það er ekki smá skýrsla.
0: Fréttirnar í samfélaginu í dag, við ætlum að fara yfir stærstu lygar sem við segjum okkur sjálfum. Við ætlum að fara yfir bókmyndir og listir og trúnó.
1: Já, og þú ert að gleyma einu.
0: Já.
1: Hvað er fyrsta sem við ætlum að gera hérna slæðinu 4?
0: Segðu mér.
1: Limur í leigu íbúð þannig ekki fara neitt og haltu þig hér á topp tónlistastöðinni villum að ræða betur liminn í leigu íbúðinni og samlokunni sem að kemur fram hér allt eftir örskamma stund fyrst ætlum við að henda okkur yfir í lagið á leiðinni heim í fallegu samstarfi við Body Fuel
0: American
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Erasport
1: og lagið á leiðinni heim það aftur

0: Já, svakalega greinjóna, Margrét.
1: Ljáðu mér að heyra.
0: Þetta er ekki bull.
1: Ok.
0: Þú getur farið á frétta miðla og séð þetta. Sverða.
1: Ok.
0: Bandarísk hjón í Michigan eru gjörsamlega í sjokki eftir að skoða upptökur úr öryggismyndavél inn á heimilinu sínu og séð leigu salan gefa þar einn grjót á gólfinu.
1: Oj.
0: Hvað myndir þú gera?
1: Ég myndi flytja út.
0: Máli byrjaði mjög saklaust. Hjónin Jason Crawford og eiginkona hans höfðu samband við leigusala sinn vegna gats á þakinu. Fuglar voru í raun byrjaðir að nota gati til að komast inn á háalofti hjá þeim og leigusalinn mætti því íbúðinu til að gera við. Svo fara hjónin setna að taka eftir skrýtnum hlutuminn á heimilinu. Hlutir hefðu verið færðir til og svona og eitthvað virðist off. Og þau ákveðu að kíkja á upptökur úr öryggismyndavél sem þau voru með inn í íbúðinni. Á upptökunum sést leigusalinn mæta í íbúðina með konu, þau enda svo í það að stunda kynlíf á gólfinu inni hjá hjónunum að meðan fjölskyldan ekki heima.
1: Já.
0: Eftir það sést maðurinn ráfa allsperum íbúðina, fara inn í eldhús og búa sér til samloku nakin úr matnum þeirra. Jason sagði við talið að hann hafði hort á mannin, labba fram og tilbaka nakin á heimilinu þeirra svo bara staði í eldhúsinu að smyrja sér eitthvað að borða eins og það væri ekki dæðilega venjulegt.
1: Já, sælir.
0: Það sem gerir þetta enn steiktara er að viðbraða leigusalans þegar hjónin hringdu í hann. Jason sagði að þau hefðu sagt honum að þau hefðu séð allt á upptökunum og eiginkonan ætlaði að tala við lögregluna og leigusalinn sagði svo bara og hvað? Og skellta á.
1: Jesus.
0: En nú er fólk svolítið á netinu að velta því fyrir sér. Er þetta ólöglegt?
1: Auðvitað er þetta það.
0: Hvað er ólöglegt við þetta?
1: Þetta er bara, þú ert bara, þú veist, þetta er bara, hvað heitir þetta? Svona, hvað heitir þetta? Þeir eru að fara á, inn á eða brjóta, hérna...
0: Friðhelgi.
1: Já, nei, já.
0: Þetta er þess að rétt hjá þér út af því að það eru rosalega harða reglur og lög þegar kemur að ef þú býrð einhvers staðar.
1: Já.
0: Það eru rosa sterkar reglur, þá má enginn hver sem fara þarna og hvort sem þú átti þetta ekki.
1: Blíðunarkent.
0: Æ, sérstaklega er þetta gefið einn á gólfinu.
1: Já, og þú ert bara heimili og fólki bara innan þeirra dót og þegar þú ert búin að skrifa undir samning og ert að leigja einhvers staðar, þá er þetta bara þitt heimili.
0: En við erum búin að tala svolítið það að það koma svolítið lélegir glæpir upp á síðkastið, fólk að fara í fangelsi út að það er að slást þetta eplum og svoleiðis. Þetta finnst mér góðu glæpur.
1: Nei.
0: Ég segi meira svona.
1: Þetta er náttúrulega bara alveg stúpid, sko. Það er alveg fólk að núti sem að er með smá svona eitthvað fyrst
0: blæti,
1: spennandi
0: blæti fyrir að láta hérna grípa sig.
1: Já. Þannig
0: að af okkur tveimur, hver heldur að sé líklegri að vera með það?
1: Þú held ég.
0: Af hverju segirðu það?
1: Bara
0: er það ég sem er adrenalín fíkillinna?
1: Já, alveg svona málum sko.
0: Já.
1: En við ætlum að halda áfram.
0: Þá fer hún að skauta fram, já.
1: Hvað?
0: Hefur þú einhver tíman?
1: Guðismori, ég hef bara ekki áhuga
0: ræða
1: þetta.
0: Við þurfum ekki að ræða þetta.
1: Nei.
0: Ég ætlaði bara að spyrja þig.
1: Okay.
0: Hvort að þú hafir einhver tíman gert svona hlut á stað sem á ekki að gera svona?
1: Nei, ég hef það ekki.
0: Lofar?
1: Ég lofa.
0: Ertu að skrökva?
1: Herðu, við ætlum að fara í lag.

0: frétta í traffíkinni.
1: Gói Sportrund og Tinna selja í Hveragerði. Það Ingólfur Grétarsson sem betur þetta sem Gói Sportrund og Tinna Björk Kristinsdóttir hafa sett einbýlishús sitt á Birkimörk 10 í Hveragerði á sölu og ásett verð 87,5 miljónir króna. Gói og Tinna hættu með hlaðarpsættina þar alltaf vera grín síðasta haust eftir 7 ára göngu. Þannig að þú að fara betur yfir það mál. Hvað gerðist?
2: Ég ekki að djóka.
1: Veit einhver hvað gerðist?
2: Ég ekki að grínast í hérna. Ég hlusta að þetta uppáhalds podcastið mitt og uppáhalds tríó mitt, Tryggvi Tinna og Ingó. Og ég hlusta, það kemur ekki dagur þar sem ég hlusta ekki eitthvað á þar alltaf að grína.
1: Er það? Þetta er náttúrulega eitt stærsta hlaðar.
2: Ég sé við þetta alla dag og ég ekki að djóka. Ég kveiki upp podcastnætti að því mér svo kósi að vakna og ég seti ekki svona...
1: Timer?
2: Slarka, nei, ekki timer, heyra smá spjall svona.
1: Já, ég tengi alveg við það, en þetta nefnilega sko...
2: Ég alveg obsessed með þeim sko.
1: Þetta staðist að hlaðarps Íslands sögunar til
2: ég
1: þessa.
2: Ég veit
1: það. Það hefur ekkert náð að komast á þessa hæð sko. En þá höldum við áfram með fréttatíman. Tanya Bradsley, eiginkona fyrrum stjörnunnar Phil Bradsley, segir stund að kynli með eiginmanni sínum á hverjum degi til að passa hann sofa ekki hjá öðrum konum. Bardsley er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Sunderland í efstu deild en hann á einnig að baki leik fyrir liðin svo Manchester United, Stoke og Burnley. Bardsley leik 13 landsleiki fyrir Skotland en hann ákvaði að leggja skóna á hillin á 23 eftir dvöl hjá Stockport.
3: Ég ennþá mjög hrifin af Phil. Hann fallir í dag en þegar við kynntumst,
1: sagði Tanya samband hjónana.
3: Ég hef náð mínum tökum á þetta samband. Móðir mín var duglega að segja mér að sjá vel eiginmanninn, annars myndi önnur kona gera það. Þetta eins og að vökva garðinn,
1: segir Tanya sem fer enn lengra og segir að hún og Bradsley stundi kynli á hverjum degi, þar sem hún vill halda eiginmanninn sínum hamingjusömum.
2: Já.
1: Er þetta eitthvað sem
2: þetta
1: að þarf að gera?
2: Þetta er alveg glata, ég myndi aldrei nanna þessu, guð minn góður.
1: Taka einu svona dag?
2: Nei, til að halda honum hérna.
1: Annars gerir bara einhver annar það?
2: Já, nei, þetta samband sem var dumt to begin with.
3: Það eru ekki allir sem stunda kynlíf reglulega, en við erum ekki að stunda kynlíf, þá erum við bara bestu vinir, eða áhyggjur að staðan væri önnur. Þetta getur stundu verið erfitt vegna barnana en við nýtum þau tækifærin sem gefast. Hann þarf að vera snöggur og þetta getur jafnvel tekið 2 mínútur.
1: Heldur fyrir þetta tíminn áfram. Bonnie Blue ólétt. Klámyndaleikonan Bonnie Blue eða Tia Billinger eins og hún heitir í alvöru ólétt. Áður hefur hún þóst vera ólétt en núna ferð ekki á milli mála að hún komið óléttu bumbu. Breska blaðið Daily Star greinir frá þessu. Hinn 27 ára Bonnie gat sér fræðar í janúar á síðasta ári þegar hún rekkjaði með 1057 karlmenn og aðeins 12 klukkutímum. Var það sagt vera nýtt heimsmet. Síðan þá hefur hún stundað allskyns uppátæki og margsinnis lent upp á kant við lögin. Meðal annars var hún handtekin á eiginni Bali eftir að hafa auglýst eftir ungum drengjum til að stunda kynlíf með fyrir framan myndavélarnar. Eftir heimsmeti laug Bonnie Blue því að hún var í ólétt, lét mynda sig með falska bumbu og sagðist að streyma fæðingunni á netinu fyrir aðdáendur sínar. Hvað að gerast í samfélaginu? Hver er að taka ábyrgð á þessu máli?
2: Það þarf að loka svona fólk inni.
1: Bonnie Blue?
2: Já.
1: Af hverju?
2: Því að þetta bara orðið nett bilun, sko.
1: Hvað? Að vera ólétt?
2: Þetta bara bilun. Hún ekki að fara að streyma hérna fæðingunni fyrir
1: aðdáendu
2: sína.
1: Hún sérst, hún lauga hún væri ólétt og fór í svona myndatöku með fake bumbu og sagði ég ætla að streyma hérna fæðingunni í beinni fyrir aðdáendu mína. En svo var það bara hók, svo hún var ekki ólétt. En núna hún ólétt. Það rosalegt. Núna fer hins vegar ekki á milli mála, Bonnie ólétt. Hefur hún birt myndir af sér á Instagraminu frá fríu sínu í Aya Napa og kýpur þar sem að óleitt uppumban augljós.
2: Veistu hvað mér finnst þekktast í heiminum?
1: Hvað?
2: Pældi, svo að þegar fólk að fara allir mér í Livjó eða svo leis.
1: Hérna, Livjó?
2: Já, fara skilur til þess að fara í tæknifrjókun.
1: Já.
2: Þú veist þessu bara hérna, besta vinkunum mín og konun hennar fara saman, þú veist, og þurfa að fara gegnum, þú veist, kerfið og tæknifrjókun til þess að eignast bat. Þau eru sendið viðtöl til svona félagsráðgjá til að sjá og meta hvort að hvort þau séu í rauninni sko nóg
1: hæf.
2: Já.
1: Já.
2: Svo getur bara einhvern veginn. Já, þetta sem áhugavert.
1: Myndið þú vilja að Bonnie Blue væri mamma þín?
2: Nei, ég bara sorry, nei.
1: Af hverju ekki samt?
2: Af hverju ekki? Ég grínast. Ángríns.
1: Nei, bara
2: að veist. Þetta náttúrulega bara ekki í lagi. Og þetta það ekki.
1: Nei.
2: Þú veist. Og hérna, þú veist, og auðvitað erum við hérna bara með frjálsum vilja og mamma og gera sem að vilja og allt það. En þú veist, halló, hæ.
1: Hæ.
2: Hefðu
1: slaka
2: bara. Nú bara til við.
1: Nú til við þess.
2: Þú setjist þið bara niður og hérna og slökum aðeins á sko.
1: Já.
2: Þú veist, fólk þarf aðeins að hérna, þú veist, þetta er orðið svo mikið, þessi heimur sem við búum í, þetta nútíma samfélag, þetta er orðið svo mikil bilun
1: Já.
2: Að fólk er bara að fara að missa, sko, þetta er bara bilun.
1: Já.
2: Já. Herru, og þarna á að taka inn í.
1: Herru, þú átt að fá þér sæti og vasklas.
2: Já, ég þarf kannski að gera það.
1: Og við ætlum að hendi í smá topp tónlist á meðan. Þetta var skemmtileg umræði, bóðið Bodyfuel, ískaldan orkudrykk, baby.

0: hvað er þetta gott lag?
1: Æðislegt lag, Ágúst og Una Torfa. Já. Þetta er með okkar besti maður sem ætlar að taka brekkusöngin þetta árið.
0: Já.
1: Og Una Torfa með því.
0: Nei.
1: Nei, úst, með á laginu.
0: Já, með á laginu í innsýstur.
1: Já, já, ekki, ekki bulla.
0: En með það grafíkinn sem að ætlar að vera með þér 1.5 klukkutíma í viðbót í fallegu samstarri Bodyfuel.
1: Amerikan bar.
0: Sólbastan
1: og
0: smart.
1: Og Erasport.
0: Eigum við að stökkva yfir í örstnögg skilabók, komum svo aftur að fara yfir næstu 1.5 klukkutíma okkur
1: saman. Já, ég næ ekki að sjá í tölvunni, hún eitthvað frosin. Hvað að fara að gera næst?
0: Herði, villum fara yfir stærstu lígar sem við segjum okkur sjálfum.
1: Já, bang, já. Ekki fara neitt. Ég eftir öskum stund. Justin Timberlake og svo Sabrina Carpenter með því, sko.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbastofuna

0: hellur, við elskum þessar hellur.
1: Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Body Fuel fæðubótarefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll, shakenpizza.is.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Já, sæl. Heyrðu, þeir voru að ringja aftur frá FC Barcelona. Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico. Sko, þeir voru að velta fyrir sér. Hvort þú vildi kaupa leikmann líka? Já.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Súsi-námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
8: Bóli léttur kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
9: Hvað á ég að hlusta á leið?

0: Veistu hvað er hægt að kaupa?
1: Segðu mér.
0: Nú veist að ég mikill Stanley brúsamaður.
1: Já.
0: Herðu, þú getur keypt svona alls konar auka hluti sem er sérst sko þannig að þú getur með svona yfir, belti yfir
1: mm-hmm.
0: en þú getur haldið í þetta og getur geymt síman á þessu peninga í og svona öryggismiða á alls konar.
1: Já.
0: Þetta veist mér skemmtilegt.
1: Já.
0: En Jón og Margrét?
1: Yes.
0: Við gerðum svolítið á fimmtudaginn sem að mér fannst mjög gaman. Það var að við tókum sko heitasætið
1: já.
0: Nema bara mjög svona einlægt og skemmtilegt
1: einlægar spurningar, já, ég þannig, býði það
0: eigum að pröfa, ég kom með fimm sko spurningar
1: já.
0: Ert þú með spurningar fyrir mig?
1: Já, má ég byrja?
0: Já, endilega
1: Hvort myndir þú, Guðarsmári, myrð einhvern og komast upp með það?
0: Allir... Sorry, fyrir ekki, ég verð að skemma þetta og segja já, það komið að þessu
2: Það komið að Trúnó
0: Já.
1: Hvort myndir þú myrð einhvern og komast upp með það mm. eða allir halda að þú gerði það en gerð, nei, hvort myndir þú myrða einhvern og komast upp með það
0: mm.
1: eða allir halda að þú hafi myrð einhvern en þú gerði það ekki
0: Ég myndi myrða einhvern sko
1: Og komast upp með það
0: Já, þú veist, ræði hvern
1: Nei
0: Nú hvern er ég að myrða
1: Bara, þú veist, bara siggu á þriðu
0: ah.
1: Bara siggu í bókaldinu
0: Já, ég dref hana
1: sem hann bara bötn og...
0: Já, ekki get ég verið að hafa einhverja sök hangandi á mér.
1: Já, ok, spurðu mig.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvenær lögstu síðast að mér?
1: Að þér?
0: Já. Engi vettlingatök.
1: Nei,
0: hver... Ég er tilbúin.
1: Já, hvenær laug ég seinast að þér? Ég laug að þér seinast... Hvenær voru við saman seinast?
0: Og saman í afmælinu Jóhönnu á sunnudaginn
1: Já
0: Svo erum við staffatja með á föstudaginn Og vinna saman allar síðustu viku
1: Já, ég laugaði þær áðan, ég sagði ég hef ekki verið að jamma á fimmtudag
0: Já, þú varst full fjórusunum
1: Jeps
0: Í röð
1: Guðjarsmári
0: Já
1: Hvað þitt mesta insecurity við þig sjálfan?
0: Vá, wow. ég myndaði með rosalegt insecurity Þegar hérna ég var settur á svona stera
1: Mandíska?
0: Já
1: Er haka einn?
0: Nei
1: Er það auga eitt Flatt
0: Latt auga?
1: Já.
0: Nei, það var það þegar ég var krakki Þá fannst mér alveg ókíslegt sko,
1: Er það tennutna einar?
0: Herðu, hérna,
1: okay.
0: þarf ekki að telli upp sko, Ég skal bara segja það
1: okay.
0: Ég var settur á hérna út að því er mikið sjúklingur og sem ekki grei
1: mm-hmm.
0: Og er ég settur á svona sterakur
1: mm-hmm.
0: Stækkar andliti rosa mikið Og verður svona rosalega mikið bjúað Bara svo mm-hmm. hafði komið fyrir Og ég fekk svona rosalegar bollukennar Á sín tíma sem mm-hmm. hafa hann gengið tilbaka í dag Þetta skilur eftir sig svona
1: Aha, fæs,
0: já, ég veit ekki hvað þetta er Þetta er svona að maður fæ svona Já, já
1: okay.
0: Ég finnst alltaf þessu sem er sem gulega bollukinnar
1: Þú
0: veist, ég var líka bara í eitt og hálft ár Bara tvöföldum fullorðin skammti af sterum Og
1: já.
0: Ég var bara eins og andlitamur er svo bladra sko.
1: Úf, ok
0: Jóna Margrét,
1: já.
0: Hvað heldur þú að fólk miskilji mest þig?
1: Fólk heldur að ég sé ógislega heimsk Og ég veit að þannig sko Ég fæ mjög ofta að heyra sko
0: Haldur rosa margir á sitt samkynhneigð
1: Já, það gerir það líka og hérna en það haldar þessi margir að ég sé bara alveg bara, þú veist
0: Já.
1: Mjög heimsk á bókina sko.
0: Ég meina, ég get alveg sagt þér sko, að þessu tveimur ég vissi ekki að þú værir alveg þrælgáfuð
1: Nei.
0: Og ég hélt alveg að þú væri bæjar í allavega
1: Já, er það?
0: Já.
1: Nei,
0: sérstaklega hérna... í ædolnu, alltaf í loðnu og svolítið töffari
1: mm.
0: og það, veist, það var alveg smá bæjar að væp
1: Já, nei, ég hérna ég mjög klar á bókina sko
0: mm.
1: og hérna hann er það
0: Humble alltaf, flex
1: Nei, mér finnst það
0: Ég er bara fá ekki gáðu sko
1: Ég er það og hérna mér finnst alltaf ég fyndi og skemmtilegt þegar fólk að bara fá ég held að væri bara nautheimsk
0: Já
1: En Guðjóðsmari
0: mm.
1: þú deyrða morgun hvað gerir í dag?
0: Lifi
1: Já, eða þú veist
0: Hvað gerir í dag? Ég pröfa mjög mikið að eitulífum
1: Er það?
0: Já, ég hef alltaf sagt sama svari og það er bara, ef ég vissi að ég verið að fara degi á morgun mm-hmm. þá myndi ég vilja bara fara til næsta sala og segja að geða mér bland í póka og ég vil taka allt
1: Já.
0: Ég myndi fara á bara einhverju algjör bara, ég myndi fara bara bensíndæluna
1: Ok,
0: Jóna,
1: Já.
0: Hvað er mest toxic hlutur sem þú hefur gert í sambandi?
1: Mest toxic hlutur sem ég hef gert
0: mm.
1: Ég kom óheðalega fram og snýri þannig við að maki minn bað mig afsökunar og gaf mér blóm.
0: Hvað gerðurðu?
1: Bara óheðalegan hlut, sko.
0: Já. Það kílan?
1: Nei, Já. Ekki þannig, sko.
0: Og hann gaf þér blóm út af því að þú skipst upp á bak.
1: Já.
0: Það var svo góð.
1: Ég veit
0: það.
1: Ég er með hættulega hérna þess vegna er ég ekki sambandi
0: Þú ert narsissististi
1: Nei,
0: byrju,
1: Nei við hlæfum ekki því hvað er aðal vandamáli í þínu sambandi?
0: Aðal vandamáli í mínu sambandi? Góð spurning við erum nú frusu góð sko, en það er nú alltaf eitthvað.
1: Yfir ég... hverju mest tuðað og rifist?
0: Ég gleymin.
1: Já, ok, en eitthvað annað?
0: Eitthvað
1: svona kannski aðeins meira djús?
0: Aðeins meira
1: djús? Hún er ekki að rífast þið meira svona tuð. Amman Guðjón, ég er að meina, þú veist, hvað er svona alvöru? Mitt problém mínum sambandum hefur alltaf verið afbrýsið mig.
0: Já, nei, ég held að sé sko... ef ég ætti að segja eitthvað þá já. Myndi ég örugglega segja sko, ég rosalega upptekin maður
1: já.
0: Og hún fær ekki rosalega mikinn tíma með mér ég er alltaf að dunda mér allan daginn og fara einhvert og svona og mér finnst líka rosalega gott að, jú ég veit hvað er
1: hva?
0: Það sem er mesta vandamáli er að ég vil bara vera einn
1: höfnun smá
0: nei, veist, já, máli segja það mér finnst rosalega gott mm-hmm. þótt að ég sé í sambandi og við býjum með konni minni þá finnst mér rosalega gott bara að hanga einn í svona 8 klukkutíma sem virkar ekki alveg.
1: All right.
0: En það er svona mikið, ekki lengur kannski, en það er svo erfitt að láta ykkur fatta. Sko það er ekki það að ég vil ekki hanga með þér.
1: Nei.
0: Ég vil bara vera einn.
1: Ég skil.
0: Jóna.
1: Já.
0: Hvernig er versta leið sem einhver hefur hætt með þér eða þú hætt með einhverjum öðrum? SMS.
1: Nei, ég á eina ógeðslega.
0: Já, með það í hugnabla.
1: Ógeðslega saga, sko.
0: Hvað er með það?
1: Það var ég í menntaskóla og ég var í sambandi með strák. COVID-kærasti og hérna... ég bara, þú veist, ég var bara ekki skotin sko, þú veist, þetta er bara spennandi og allt það en við elskum ekkert hvort annað sko, eða, þú veist, ég elska hann ekki og hérna, ég tók hann og þetta er rosa góði strákum þegar ég er rosa væntum hann sko, ég tók hann á bekk einhvers staðar úti í einhverjum almenningsgarði og sagði við hann sko shit, þetta er svo ógeðslega vont, ég sagði við hann hérna, ég þurfi bara frá innblina á draumana mína
0: Nei.
1: Og tónlistina og ég gæti ekki verið í sambandi. Og hérna
0: og einblýna einhvern veginn á tónlistina.
1: Ég þarf að einblýna á tónlistina og alltaf dreymar
0: falska brosið þitt.
1: Jeps, og hérna
0: og gafst þú tíma að móta plötuna og einhvern veginn búin að vera bara stórstjarna síðan og gott að það stíki lengur brjálægir í bransanum
1: og hérna, og hann skildi þetta ótrúlega vel
0: í alvöru?
1: Já, já, enda óbúslega ljúfur og góði strákur sko.
0: Nei, sko, þetta hérna, er alveg svo hérna
1: ég
0: veit um eitt strák sem að hérna hann var að fara í lokapróf hætti með kærustunum sinni og hún eitthvað af hverju hættur með mér? Æ, það er bara loka próf í næstu mánu og ég þarf bara fókus á fattur helvítið er góð leið að segja bara ekki
1: nei, getur ímyndar Jónu margt í COVID tíman, þú finnur alveg segja mig í COVID tíman
0: brjálaði að gera í bransanum
1: ég grátandi á almenningsbekk að segja við kærasta minna ég get ekki verið með honum lengur vegna sem ég þurf að fara að elta draumana og einblina tónlistina
0: þetta er náttúrulega ekki hægt, Jóna. Þetta er svipa lúðulegt og ég myndi bara hætta með kærustunum og segja bara, ég þarf bara að fókusa á hérna, World of Warcraft.
1: Já,
0: ég þarf bara að fókusa á Fortnite og þetta, okkar tími er bara búin sko.
1: Guðars Mori, lokum, hvað skammast þín mest fyrir?
0: Hvað skammast þín mest fyrir?
1: Hvað skammast þín mest fyrir bara deilileg?
0: Það sat, ég segi ekki lengur, það sat rosa mikið í mér fannst ég svo hallaraslegu krakki mm-hmm. reyndur ofta að vera fyndin og það er svona mörg moment úr grunnskóla
1: það er meira eitthvað núna í dag
0: eitthvað í dag kona mín er alltaf að spila fyrir mig idol pruna mína sem er alveg glötuð
1: nei, þú fara allt og létt úr þessu eitthvað sem þú skammast þín bara fyrir í dag skilur du jafnvel bara eitthvað sem að þú ert að gera sem þú gerir eða eitthvað sem er á þér eitthvað þannig
0: ég skýt alltaf út buxurnar mínar og því ég þurrk alltaf mat í buxurnar mínar.
1: Já, ég skammast mér mjög
0: tálf alveg gjössalega
1: okay.
0: Ég skammast mér fyrir það.
1: Þú getur líka til mig sagt að þú skammast þín fyrir það að hafa opnaði með það og bustaði bara einn sólarring. Þú getur talað
0: um
1: það
0: að þú skammast þín fyrir þig að þrýfa
1: klósett bustaðin í
0: hvað er þetta alltaf? Hætt að tala um þetta
1: bara sem gerist.
0: Jóna, hefur þú einhvern tímann haldið að þú yrðir rekin og af hverju af FM?
1: Já, út af því að þú ert að segja ljóta hlut í loftinu. Ég hef í þrígang grátið og haldið að þessi verið að reka með FM út einhverju sem þú sagðir.
0: Hvað sagði ég?
1: Ekki einu sinni reyna þetta, förum í lag.
0: Fjórðarskiptið, reynum að koma þau einhvern út í vikunni.

0: Glænýtt lag í spilun hér á FM 957 Jóna Margrét og Guðjón Smári með er í trafíkinni til klukkan 6 í dag.
1: Og þetta mitt lag Drive Safe með Miles Smith og Niall Horan hér með sorry, ég á svo erfitt með nafnið þessum gæja.
0: Er það?
1: Niall Horan.
0: Niall Horan.
1: Veistu hvernig það skrifað?
0: Nei.
1: H O R A N.
0: Já.
1: Þetta One Direction gæðin.
0: Já.
1: Ég fæ svona hvað, það alltaf svo mikið grín eitthvað svona, mér finnst nafna grín, alveg spes.
0: Þú ert alveg þar, það þinn húmor.
1: Já, alveg, þú veist að það annar hver maður í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, þegar hann heitir eitthvað fárulegt.
0: Aha.
1: Það maður sem heitir Drekktu vatn. Danny Drinkwater heitir hann.
0: Já.
1: Þú veist að þeir heita allir eitthvað svona
0: Ocean.
1: Witherspoon. Þú hún endur ekki fótboltamaðurinn?
0: Nei, ég segja, Rýni Witherspoon.
1: Rýs Witherspoon,
0: já. En villum að halda áfram að þeir til klukkan 6 í dag.
1: Bara slaka.
0: Ætlum ekki að gera það?
1: Nei, bara sitja og spjalla og blaðra á svona.
0: Þú segir stundur svo ótrúlega farlega.
1: Villum að hætta okkur yfir í hversta.
0: Svo stektur. Þú veist að fólk spyrir mig hvernig er að vinna með hann, þetta er ekki hægt, sko.
1: Af hverju?
0: Að þú segir bara stektir hluti.
1: Kemur og hörðustu átt?
0: Ég er að segja bara hérna, heyrðu, við erum bara að halda, nei, bara víst.
1: Kemur og hörðustu átt?
0: Við erum fullir vinnu við að vera einn til sex.
1: Já.
0: Og við bara gerum það.
1: Réttu þér unna margat, hendum okkur yfir hjást og skilum og komum tilbaka. Segum komum tilbaka eftir 58 sekundur og förum betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfjú.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Við erum ekki með sömu tímuna.
1: Ekki?
0: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
1: Ég veit hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það er lítið sko.
1: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
0: Jú.
1: Nei, það bara.
0: Hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiptina. Klukkan.is.
7: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
8: Bóli léttöl kynir með stolti. Einn sprett harðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júlí. Komdu og upplifu dýrðina. Bóli léttöl.
9: Áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Hvað heldurðu að ég hafi gert í morgun, Jóna Margrét?
0: Segðu mér.
1: Ég átti nú eftir að segja þér frá þessu.
0: Ok.
1: Ég fer alltaf í sturtu á kvöldin áðunni fyrir að sofa. Vá, þetta er svo merkilegt. Ég fór í sturtu fyrir vinnu. Þetta er geit.
0: Þetta er æði, sko.
1: Ég held ég hef aldrei gert það.
0: Nei, veistu hvað er lega best að gera?
1: Hvað?
0: Það er að fara í sturtu hérna upp í vinnu því að sturtukleifunina og klefin sem við erum
1: með
0: er í ruglin.
1: Ég veit
0: það. Þetta er geð, við erum bara með sko einhvern sko fimmstjörnu klefa hérna.
1: Já.
0: Og það er inn í okkur, í klefanum hjá okkur, þá er sko hárblásar og sléttu í átna og
1: kulli,
0: átna og blásari og allt saman sko.
1: Við erum með blásara.
0: Já. Og hérna.
1: Og gél.
0: Og gel og all, já, er það?
1: Já,
0: og við erum með hársprið allt sko, sturtunar geðveikar,
1: allan
0: geggjum, bara fullkomi.
1: Ég byrjaði nýjum lífstíl.
0: Nú?
1: Vakna snemma.
0: Já,
1: ok. Þótt ég þurfi þessi gendilega.
0: Ok.
1: Þú veist, það þýðir ekki alltaf að sofa til 10.
0: Ok, og hvernig er það? Hvernig?
1: Bara ekkert mál.
0: Nei, já, þú veist, hvernig líður?
1: Vel,
0: já.
1: Bara mjög vel.
0: Ok.
1: Bara vakna, fyrir að sofa eitt,
0: já.
1: Vakna hálf níu.
0: Já.
1: Svaka snemma. En þetta er, þú veist, ég er búin að hafa það í vana mínum að vakna 10, sko.
0: Já.
1: Það er allt og seint til að byrja daginn.
0: Já, þetta er sko maður þarf eiginlega að finna þennan fullkomna milliveg. Ég man fyrir ég var að vinna í álverinu sko og þá var ég að vakna 6:20
11: og Jesus almáttur
0: og stundum 5:20 af því þá fór ég á æfingu fyrir hérna vakt.
11: Það er alveg galið dæmi. Það er rosalegur ægi.
0: Þá var ég að mæta á hérna æfingu klukkan 5:45 og var svo mætt í vinnuna og klukkan 7. En núna sko
11: líka ruglið.
0: Já, þetta nefnilega að þarf að finna eitthvað svona fullkomum milliveg því að þú veist, svo mættum við daginn, vöknuðum við bara og fórum á æfingu klukkan 8:20
11: Já, ætlum að gera það aftur
0: Fullkomi, aðeinslegt, það var geðvægt Þannig að þú veist, þetta svona svolítið erfitt að veist, hvenar ámar að vera að vakna?
11: Nei, alvörni, þetta bara þetta ég búin að hugsa þetta það búið að normalæsa það að vakna það, fólk hægt að tala hvað þetta ógeðslega erfitt
0: Já.
11: Þetta bara erfiðasta sem ég geri á daginn Já. Það að komið fram úr ríkalega, þú veist að því mér langar bara að kúra mig lengur
0: Já.
11: Mér langar bara að liggja upp í rúmi til þrjú Mér langar það alveg innst inni
0: Já, já, sko, ég þannig að þegar ég, þú veist, hérna og makarnir mínir, þetta eitthvað sem að hefur alveg bara farið
11: vel Makarnir mínir
0: Ég gegnum tíðina, bara fyrirrandi makar að þetta alveg eitthvað sem hefur verið að fara í töðnir að þeim það að, sko, þegar að vekjarklukka mín ringir hún ekki búin að ringja í, sko, tvær sek þá ég, sko, staðin upp
11: Er það?
0: Já, ég, svona, ég veit ekki hvort þetta sé bara eitthvað svona
11: Þetta gamli kallinn ég
0: Þetta gamli kallinn
11: ég Þú ert rosa sko. Mikið svona Já, hvað þetta þunnur, það ekki til Vakna bara snemma
0: Já, og hérna
11: Og hreyfa því
0: Já, og bara stand upp strax
11: Já
0: Og svo
11: Það er nefnilega sem að ég að klikka Ég að hanga upp í rúmi í 90 mínútur
0: Já, það sko, þú veist að því svo
11: Í kannski, símanum
0: Kannski að maður að gista með einhverjum strák Já svo leið, sko. Og þá alltaf einmitt, sko, getum við ekki aðeins kúrt Nei, kúrt. Til hvers
11: Já
0: Startu bara upp
11: Nei, kona mínu sem mikið sófakartabla Hún vill, sko, þegar við vöknum um helgar og erum bara að sóa út Þá vill hún liggja upp í rúmi að kúra í tvo tíma Þá segi ég, nei, nú er ég niðralaus
0: Já, það nefnilega það
11: nú vill ég fara að gera eitthvað
0: Ég nefnilega þjáist af eyrðaleysi
11: Já, ef það ekki þitt um aðal vandamál lífinu, þú verður svo eyðralaus
0: Jú, ég verð alveg eyðralaus og ég get ekki eitthvað svona leigið upp í rúmi og hérna, og, ég sko, ég þjáist og kljáist af eyðraleysi
11: Já
0: Og svona, ég verð overstimulated mjög hratt
11: Þú verður þannig
0: bara Þú mátt ekki knúsa mig, þú veist, ef þú knúsa mig sekund lengur en líka minni tilbúin í Þá ég fann að hrinda þér í burtu, sko
11: Þú gefur líka einhver þau alverstu faðmlög
0: Það líka bara því mér langar ekkert að faðma Mér finnst þetta bara, mér finnst ég alveg
11: að
0: það
11: ógeð, sko Já, það var náttúrulega ekki ógeð, sko
0: Þess, mér en finnst það
11: Ég faðmaði þig á hérna, á sunnudaginn Kom ég heim, nei á föstudaginn
0: Já
11: Kom ég heim til þín og faðmaði þig Og það var pínur svona eins og ég var að gera þér eitthvað, einhvers mein
0: Einhvers mein, já, ég
11: já,
0: veit
11: Já, þá svona hugsa maður, æ, ég nú gott að eiga góða vinn í hótni
0: Já, góða vinn í hótni sem að hérna En þetta oft rosa mikil umræð, sko Það hvað ég gef umlög faðmlög En það bara,
11: já, já.
0: Ég finnst þetta í alvörunni ógeðslegt
11: Finnst þetta ógeðslegt?
0: Já
11: Að faðma?
0: Já, mér finnst ég vera allt og nálægt Og mér finnst svona, þú veist
11: En finnst þið bara skrítið, þú veist, að faðma mig?
0: Já, ég bara, mér finnst það bara mjög erfitt, sko
11: og Það hérna, er skrítið, sko
0: Ég veit að þetta er eitthvað, þú veist
11: Þetta tráma á resku
0: eitthvað já, svona Já, eitthvað þannig, sko, en hérna Þetta er bara, þú veist, ég er allting að finna lykt að fólki og að þú ert með kannski flösu einhvern veginn þá kannski hrýnur námi
11: Flösu?
0: Já, þetta er bara
11: Er það pæli að þetta faðn einhvern hvort það flasan á manneskinni sé að detta á því
0: Alltaf
11: Ertu svona klíugjörn?
0: Mjög, mjög, mjög, mjög og ég er mjög snertifælin Mjög, mjög, mjög, mjög, mjög Mjög
11: Já, virka það
0: Sko að þú ert með frunsu þá erlega vil ég ekki heldur Sko.
11: Ertu snertifælinn, þú veist, þú eru á föstu með einhverjum?
0: Nei, en sko, alls ekki, nei, ef ég skotin í einhverjum og aðlast að einhverjum, sko, þá
11: Getur er Geturðu snert manneskjuna?
0: Já,
11: snert en síðu
0: það
11: er, sjáð.
0: Já, en það eru ömulega reglur sem að ég þarf alltaf að setja þegar ég er að deyta þær í sambandi, sko
11: Við ætlum að fá að heyra þessar reglur hér eftir 2-3 lög

0: Hérna rétt áðan, Jóna Margrét, þá vorum við að ræða hvað þú gefur alveg glötuð faðmlög og hvort lélegi nándinni, sérstaklega þegar kemur að snertingum. Já. Og þá endar á að segja mér að þú væri með ákveðna reglur í sambundum, ertu til að segja mér betur frá því?
1: Já, það sko, hérna, já, reglur og ekki reglur, það náttúrulega meira bara svona, þú veist, hérna, ég

0: hérna já, reglur ekki reglur, þeir eru náttúrulega meira bara svona, þú veist, hérna ég fíla ekki eitthvað svona kjass og knús sko. Og þetta, ég verði alvörinu pyrruð sko. Ég verði, neðust, alveg bara, bara mjög og hérna og ég segi við alla sem að ég að deyta skotin í eitthvað er, þú veist, í sambandi með bara, hérna, ekki taka nærrir þér mun mjög oft líða eins og ég hef engan áhugaður og mér finnst þú vera óaðlandi og ég get ekki gert í Mæri. Ég get það ekki og það hefur
1: og það áfrjúa af sér allri ábyrð
0: jeps
1: og það sniðugt og því ég mann þú rosu oft sagt eitthvað svona já ég segi alltaf bara við stráka bara ég ekki góð kærasta þá hefur fulla rétt til þess að vera ógstlega leiðil og segja ég búin að segja það
0: ég búin að segja
1: svona smá svona gaslýsa toxic smá
0: nei en sko ég er þetta mér finnst þetta mjög óþægilegt mér finnst þetta mjög og þetta líka svona sérstaklega eins og mótnana þá vil ég ekki knúsast og hérna og ert ekki búin að fara í sturtu Ertu ekki búin að styrstu, ertu ekki búin að busta
1: Þá hvað, þá máttu ekki snerta því sko, Ertu að tala um mök
0: Já, bara bæði sko þetta er,
1: Bæði?
0: Þetta, já, þetta er ógísla steikt
1: Það þetta er mann sem að var að koma heim úr hérna löngum vinnudegi og hann ætla bara að faðmaði halló myndur segja nei, farðu í styrstu
0: Nei, nei, en svona, þú veist, ekki faðmaði lengur en þú veist sjö sek
1: Já
0: Þetta er, ég veit ekki hvað þetta er sko
1: Þetta er pínur bara svona psíkopata
0: Nei
1: Hei, Jú
0: Aha
1: Já, þetta er svolítið svona
0: Myndi segja það
1: Sko, góð ástasaga byrjar ekki á reglum
0: Nei
1: Góð vinkona mín Jóna Margrét Þetta byrja að deyta eitthvað og segja Herðu, ég vil bara láta þið vita Við gerum hlutina eins og ég vil hafa þá Af því að ég er með reglur
0: Ég er með
1: reglur Það byrjar ekki svo hérna Successful marriage, sko
0: Nei, er þetta meira svona Þú bara lærir inn á þetta, sko Þetta er hérna veist, Þegar ég er að fara að sofa Ég er ekki að fara að sopna í faðmlögum Ekki sens, ég snýmur alltaf undan Og alltaf í burtu, sko
1: Já, ég tengi við það
0: Já,
1: Ég vil ekki sjá þetta faðmer í sko, fyrir í svefnin
0: Nei
1: Þetta er svona eitt knús og svo bara Það, fyrir mig sig ykkur áttina
0: Já, ég vil, já, stóði mig til í vakt Ég veit ekki hvað það er, þú veist, þetta er það sem ég segi, þú veist, er ég einhver sambandstýpa, þú veist, einhvern veginn fyrst ógíslegt að snerta
1: Já, en hvaðan koma þá þessi ljóð?
0: Ég,
1: veist, snertingun á nándina og svo, þú veist, þú skrifa ljóð
0: Ég veit það
1: En svo sért bara, snerta mig að skrifa, segja mig hver þú ert og svona, svo kemur einstaklingurinn Drullari burtu meistari Ég vil bara skrifa ljóðið, ég vil ekkert með því að hafa samt sko
0: Já, ég veit ekki hvað það er
1: Þú ert einstór úr teyja
0: Já
1: Sem að tósari sé ykkur áttina
0: Já.
1: Þetta er ljóð, veistu hvað mér langar svolítið að gera?
0: Hvað?
1: Mér datt í hug í gæri að skrifa ljóð fyrir því
0: Já
1: Bara svona Channela mig innur Jónumarkuti
0: Já
1: Og ég veit mér þess að hvað ljóðið heitir
0: Nú
1: Ég fekk innblástur
0: Hvað?
1: Þetta er eitthvað svona ljóð sem að Jóna Margrét myndi skrifa
0: Vá
1: Eru ekki með eitthvað hérna?
0: Já, þetta er eitthvað Þetta er þau kannski
1: fyrir lag Myndur einhvern tímann segja bara Já, veistu, þetta er drullu fín hugmynd
0: Nei, jú, ég myndi gera En ekki ástinni snertilaus greiðsla
1: Þetta er svo mikið ljóð Ég ætla að skrifa ljóðið okay. Ástinni snertilaus greiðsla Hér í dag, 27. mæ Og ég ætla að gera það í fallegu samstarfi við Body Fuel
0: Amerikan bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: Og Erasport
1: Og það trafík Guða Smára Jóna Margrétin sem að eiga hér 45 mínútur eftir En ekki fara neitt og haldið hér á topp tónlistastöðinni Hér Issi

0: þurfum við aðeins að ræða ákveð ástand hér sem að eiga þessi stað út allt í Reykjavík.
1: Hvað það?
0: Það maður í Reykjavík sem að eins og hann eins og hvað geti sagt, COVID-19 á sínum tíma út allt.
1: Nú, akkur séu það?
0: Ég veit það ekki, þetta ég skil þetta ekki nefn að maður sé guð, en það maður sem að hengur á sama stað eða hangir á sama stað nýr í bæ, með bara Reykjavíkur, og með svona guð lof.
1: Guð lof?
0: Stoppar mann og að segja manni frá guð.
1: Ertu að meina með kaffibásin?
0: Ég að meina með kaffibásin.
1: Já, já.
0: Þessi maður.
1: Hefurðu gaman á honum?
0: Sko núna ég náttúrulega ekki trúið sko. Og nei, nei. Hérna og þetta svona þetta náttúrulega bara örugglega fallegt og allt það, ég veit það ekki hérna, en sko en
1: ekki, þetta örugglega fallegt eða eitthvað.
0: Já, sko ekki nóg með það að hérna þetta sé gerast nýri mig bara Reykjavíkur alla daga og allar helgar. Þá var ég bara í Hagkaup í Skeifun í gær.
1: Já.
0: Þá stóð hann í anddyrinu.
1: Ertu að grínast?
0: Tvær ungar stelpur. Bara hérna að örugglega fara að kaupa sér blandi póka og ísa eða eitthvað, ég veit það ekki. Og þá bara einmitt bara guðis og segi með mér halleluja og það svona halleluja. Þess að þetta ég ekki djóka.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Nú ég búin að lenda sko tvisar í spjalli með þennan mann og yndislega maður og hérna örugglega opaslega fallegt og allt það. En ég svo forvitin. Þú veist, ég svo ótrúlega mikið forvitin.
1: Já.
0: Þú veist, þetta einhver sem hefur rosalega mikinn áhuga á þessu. Þetta smá eins og ég var nýri miðbæ Reykjavíkur og var
1: að allir að þrifta.
0: Allir, já, eða hérna, uppfara allavega sko 500 ringin í tómfræði. Eða skilur og verið stopp fólk og bara, já, veistu hvað, æfa það, sko, samkjóða, mál, með tónstöðunum í dúr í sé, samlega hún, samarkaða það er amól, eða þetta bara svona, hérna, og það hefur held ég ekki ég held að hafa engin mikinn áhuga á þessu. Er ég leiðinlega?
1: Nei, okay. Sko, veistu hvað ég mest forutin því að þú alveg hittir naglan á höfuðið þarna hjá mér. Þetta okay. Hefur mikinn áhuga á og það er sko hérna út af þetta fer svolítið út í nöttara pælingar.
0: Auðvitað gerir þetta það.
1: Vistu, ert þú
0: að vinna með þetta?
1: Nei, þú veist, ég bara ef þú myndir spyrja mig hvort ég myndi eyða nóttunum helgar að hérna að predika þá bara hefði ég geta ekki. Ég bara stundum að vinna og ég bara hvíla mig fyrir vinnuvikuna. Ég get ekki verið allan daginn að predika. Til þess eru kirkjur.
0: Já. Og
1: en það sem ég forvitin við þetta mál. Heldur þú, Jóna Margrét, að einhver hafi verið á djamminu og það hefur verið stoppað með svona kaffi og bækling og manneskjan bara, ég er frelsuð og mætti í kirkju síðan. Er ein manneskja þarna úti, það má hringi síma 512-0957. Ef þú hefur einhver tíman verið á vappinu niður miðbæ, hafi talað við þessa gaura,
0: trúboðana
1: og bara snúist og bara frelsaður, heldur þetta virki?
0: Auðvitað ekki.
1: Nei,
0: ég held nú réttunum leðilega.
1: Nú er Sigga bara mætt í kirkjunu okkur og hún var á djamminu helgina og voru gauðra með svo geggju skilabóð og halleluja og amen og allt.
0: Ég held að leið og þessum fólk lendir í spjalli.
1: Já.
0: Þá er það bara að komast sko, gera sko plan í hausti hvernig það kæmst í burtu.
1: Já, líka svo mikið bara fólk að gera lítið úr þeim sko og djóka.
0: Já, það er
1: segja,
0: náttúrulega
1: leðilegt.
0: Já, það er náttúrulega bara leðilegt sko, en hérna
1: þú ert að bjóða upp á þetta.
0: Já, sko, ég er ala
1: fari kringum með fulla úlinga.
0: Ætla hann sé eitthvað við það?
1: Nei.
0: Hver hefur þennan tíma?
1: En við, þú veist, við erum öll með guðinn í okkur.
0: Já, hver hefur þennan tíma í þetta?
1: Já, þú veist, það er alltaf enginn að segja mér þetta sé hérna bara fjármálastjóri Alvotek sé neyri bæja predika, sko.
0: Nei,
1: bara nógan frítíma og túra guð og svona.
0: Sko, það
1: þau verður nú hrifin að nafninu mínu þetta fólk.
0: Já, það er sko, það máli trú og guð.
1: Já.
0: Svo er annað að nota guð til að trufla annað fólk bara
1: Á djamminu. Bara að labba inn á Amerika, bara býtu, eitt í þessu hérna.
0: Ég er á leiðinni í fjórða tequila, skilur. Við erum
1: þá,
0: með dýr, ég komin úr skónum. Ég var á sokkalistunum, þú veist, helgina að laupa bæinn í fermingakjól. Og það er hvernig að
1: þá ferðu að predika.
0: Stoppa í 11 mínútur að tala sko hvað guð innra með okkur frels. Eða þú veist, er þetta eitthvað?
1: Má ég reyna að snúa þér? Má ég predika fyrir þér í þættinum og reyna að fá þau til að trúa?
0: Nei, alls ei, og hérna, en málið það er sem ég segi, ég ætla nú ekki að vera leðileg og þetta er bara mjög, við erum okkur fallegt og allt það, en þetta er meira bara forvitni í mér. Hver er þessi maður?
1: Gefðu þið fram.
0: Og því að ég hef séð fólk sem að þekkir hann. Ég hef séð fólk bara að rappa, nei, er það með Gunni minn? Halleluja, Gunni! Eitthvað svona, þú veist, eitthvað,
1: já,
0: halleluja, amen, ég, eitthvað, þú veist, faðir voru Já, já, ég hef
1: Traffíkamessa
0: Ég hef tekið faðurvorið með þessu manni.
1: Ég veit það.
0: Þú veist.
1: Auðvitað hefur þú gert það.
0: En samt bara hvernig klesti í bílum minni gæra og eitthvað og það er engin frelsun eitthvað almennilega sko.
1: Þetta er ekki alveg þarlega sem þetta virkar samt sko.
0: Nei.
1: Þú verður að fá þetta eigin
0: svona. Þú
1: verður bara að fá þína eigin svona persónulegu nálgun við guð eins og ég.
0: Við þurfum eiginlega að komast í boss í þessu máli og svona fara að ræða svona hvað er að fá frelsun.
1: Við þurfum bara að fá
0: hann
1: í viðtal og mér langar líka að fá gaurana sem er alltaf hérna með auglýsingarnar á Facebook.
0: Já.

0: Hér er trafíkinn á FM 957. Mm-hmm. Við erum að fara enda okkur yfir Jósnögg skilaboð.
1: Komum svo aftur og fara yfir hvað ætlum að gera næsta og seinasta hálftíma okkur dag.
0: Já, eitthvað þannig. Hvað ætlum að gera? Ég meina, hvað erum að fara að gera þetta eftir?
1: Hér á eftir, við ætlum að tala sestu lygar sem við segjum okkur sjálfum. Nei, við erum búin að því, fyrirgjöðu. Við ætlum að ræða hérna Fyrirgeðu, við ætlum að ræða hérna það hvenær við lögum senast til aldur.
0: Herðu, ég bara til í það. Örsnögg skilaboð, svo það David Guetta, Teddy Swims og alltaf hendi Justin Bieber og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
5: Takk
6: fyrir.
4: Á það stóra deginum.
6: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætti
5: að segja þetta. Mjög þessi ógísla kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
6: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós.
5: Þetta
3: er alls pakkalegt. Ég trú ekki að sé hérna.
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
9: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
11: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
12: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.

0: hvað er það mest petty sem að þú hefur gert?
1: Það svona mest petty svona sem að on the top of my mind þá var ég einhver tíman á föstu og mjög ungur
0: okay.
1: þá hefði hún sem sagt hérna kom ég upp að kærustunni þá var hún að fara í gegnum síma minn
0: Já.
1: Það var allt í góðu sko
0: okay.
1: og ég hafði ekki gert til þess að hérna hafði ekki gert til þess að fela
0: Nei.
1: Þannig hún mátti svo sem alveg kíkja síma minn
0: okay.
1: ég varð eitthvað svo djörn pirraður á þessum tíma hvað, hvað aðeir maður, veist þá kíkja ég bara í síma þinn
0: okay.
1: og máli ennabla, ef þú kíkir í síman í hjá einhverju þá getur þú leitað nógu lengi að þú munt finna bara eitthvað
0: já,
1: til að vera pirraður
0: það
1: er svolítið sem að ég gerði, ég var komin svo langt að ég fann einhver tíman þegar hún var búin að searcha fyrirverandi kærasta sinn á einhverju samfélagsmiðl
0: já.
1: Og ég screenshotaði það í símanum hennar og leiði henni að finna það sjálf og beið svona eftir því að hún svona hérna
0: hvað er þetta?
1: Hvað er þetta? Æ, bara gaman óskildi verið gett fargjöndi síma minn en svo er þú bara að leita upp þinn fyrirverandi
0: já.
1: Svo bara Nei, þú veist, þetta er náttúrulega lítur bara skringil út að þú veist ekki kontekstið
0: Já.
1: Svo var það bara mjög eðlilegt Og hún má alveg searcha sinn fyrir þrætti
0: Já, það má alveg
1: Þannig að þetta var meira, það var svona mest petty sem ég hef gert Ég er svona, svo beiði bara hjá, það er ekki að kíkja á símaðinn, fótós
0: Það er ekki ekki fótós
1: Gaman hjá þér
0: Sko, ég með ógísla mikið
1: Já, veist, svona,
0: Mikil petty hluti sem ég hef gert
1: What?
0: Já, og hérna, ég er svolítið petty Og ég er bara hreinskilu með það En sko Fyrsta sem ég skrifaði hérna hjá mér, það sko vinkonu mín þegar ég átti ammælið og postaði hann myndum á mér, mér fannst það allar svo ógislega ljótar
1: Já.
0: Og hún var gett sæti allar myndunum og ég einhvern veginn ekki tilbúin þannig að þegar hún átti ammæli, þá postaði ég hræðilegustu myndum sem hafa verið teknar á einstaklingi
1: Býttu, hvað varstu gömul?
0: Til þess að hefna mín, ég verið svo 19 ára
1: Þú ert svo ljótt í þeir maður
0: Já.
1: Sétt hvað þetta er mikið rögg
0: En þetta var svo auðlust, hún postaði myndum sem hún ekki eitt sætt og ég er ekki sem tilbúin í mig loku augun og eitthvað svona var
1: Það er vel ekki verið kíkt á það sko.
0: Nei, ég veit að fólk náður pæli bara í sjálfu sér Þetta er umræður sig Næsta sem ég skrifaði hérna, þá hérna Ég var að vinna, þetta verður verra og verra sko
1: Já.
0: Ég var að vinna með gælu sem að ég bara, við bara náðum ekki vel saman
1: okay.
0: Og hérna, hún var að reyna við gaur sem að ég var skotin í á vinnustaðnum og þetta var bara svona pirrandi
1: Já.
0: Þannig að það var svona, þú veist, hefðalega fyrir bara fólk var kannski bara að fá sér drikk eftir vakt og eitthvað svoleiðis og áttur að skrifa á þig, skilur það gerði það aldrei neitt
1: Nei.
0: Þannig ég tilkynnti yfirmannum okkar að hún hafi fengið sér bjór
1: Og ekki skrifa á sig
0: Og flösku, ekki skrifa á
1: sig Sétt, hvað það er ógeðslega fyndið
0: Ein
1: alveg
0: Já. Þar eftir
1: Ói, hvað það er alveg sko.
0: Já, og já, þetta Þú veist, ég gerði þetta líka tíma með hann Þá hringdu hún sinn veika Þannig að ég þurfti að koma vakt Ég saði við yfirmannum minni að sé hana úti Bara að vera eitthvað, bara, þú veist, út að hlaupa eitthvað yfirmanna ekki sem er náttúrulega ekki rétt sko
1: Var þetta að ljúfa?
0: Já
1: Af hverju?
0: Af því við bara fýlum ekki hver aðra
1: Já, þú meina, var þetta sama gælan?
0: Já
1: Og hvað það er ógeðslega fyndi Nei, ég sá hana nú reyndar, hún er búin að vera brúti að stússast í allan dag Þetta að hlaupa
0: Seinasta sem að ég skrifaði niður Þannig margur andskoti sem að ég hef gert petti
1: Já, nú ætli ég að loka tölvunni og hlusta
0: Sko, ég, þetta er
1: náttúrulega Veit að það er að koma einhver djöfus vitleysa núna
0: Þetta er meira bara svo ógeðslega ljótt
1: Já, nú ég mjög spenntur að heyra, hvað er með það?
0: Sko, hérna ég vil fá að taka fram að þetta er langt síðan Ég myndi aldrei gert í dag Og ég er meira svona að vera vítið til varnar Fyrir fólk að gera ekki svona hluti
1: Vertu vítið til varnar og segðu nú okkur hvað þú gerðir
0: Þá var ég svo búin að vera ástsjúk í strák
1: What?
0: Ástfangin á honum Og hérna í einhver ár sko Og hann lét til skara að að skríða Og við sváfum einu svona eitt kvöld saman
1: Já.
0: Og eftir það Þá einhvern veginn hafði hann engan áhuga á mig lengur sko. Hann vildi ekkert með mig hafa eftir það
1: okay.
0: Og já, þetta kvöld og þurfti ég að taka neyðapiluna Það bara gerist Og það er ekkit fæmnismál við það nei. Og við þurfum að hætta að láta þess að það sé eitthvað tabú
1: Það er ekkit láta þess að það sé tabú
0: Nei, ég bara svona að segja því ég er smá hérna Síðan svona hérna er hann bara búið að kurtis Bara svona og sendi bara hvernig ég hef það Og ég segi við hann að hérna Ég segi við hann að neyðarpila sem ég tók að vera útrunin Og virk ekki Þannig að það stefni allt í baby
1: Af hverju?
0: Út af því ég var svo ástfangin á honum og hann Hann vildi ekkert með mig að hafa lengur
1: Og hélstu að þú myndir segja Ég er óleitt eftir því Hann væri bara, já veistu, fuck it, ég byrja með þér
0: Nei, hérna
1: Eða kannski já
0: Ég sagði við hann, ég fengi símtal frá apotekinu
1: Já
0: að neyðarpillan hefur útrunin og virkaði það þá ekki.
1: Af hverju?
0: Út af því ég var svo ástisfangin
1: á hann. Já, en hvað svo?
0: Út af því er eitthvað bilið í þenni hofað.
1: Ertu alveg farin?
0: Já.
1: Ertu að segja við gaura að neyðarpillan hafi ekki virkað?
0: Apotekki hafi hringt í mig.
1: Apotekki hafi hringt í þig og látið þig vita að neyðarpillan sem þú fegst var útrunin þannig að þú væri að fara eignast barn og kalli væri fastur með því. En það var það ekki, þú varst ekki dólétt.
0: Nei. Nei, nei, og neðarpilla var ekki, hvað heldur að apotekki sé að ringi mig? Hvað heldur að apotekki sé bara með númer við þá sem eru að koma sér neðarpilluna? Nei, nei. Og hérna...
1: Þetta finnst mér alveg frábært.
0: Já, þetta var náttúrulega alveg glata og, ég, hérna, og hann náttúrulega kvíða kasti, skilur. Þú veist, þetta er náttúrulega auðvitað, þetta er, just, ég er, just, ég heiti sé átjónana eitthva, þú veist.
1: Þetta er gott hjá þér.
0: En hvað, þú veist, þetta er pælti að vera það ást sjúk og ást fangin af einhverjum, að þú ert bara svona... Ég ætla að láta þið verið í lífinu mínu.
1: Hefur einhver tíman verið skotin í strák á svona semi-helbreðanhátt?
0: Já.
1: Ekki ljúfa?
0: Nei, en já, ég, það hefur kannski einu sinni gest.
1: Af, hvað heldur þú hefur oft verið ástfangin?
0: Hvað held ég?
1: Yfir 50 sinum?
0: Já, já. Öruglega yfir 70 eitthvað sko. Mér getur dreymt þig að orða ástfangin að þér.
1: Það er reyndar alveg eitthvað sem ég tengi við.
0: Já.
1: En

0: Þetta er lagið Beat of Your Heart með Purple Disco Machine sem við höfum spilað hér í trafíkinu á FM 957 og með Ásdís sem var einmitt tilnefnd sem söngkona ársins með þessum International Banger.
1: Geðvegt lag.
0: Þetta er litla dæmið en yeah. þá komið að því að mér langar að ræða við því varðandi mjög skemmtilegt hlaðvarp sem ég gaman að sem heiti Munnangur. Það sem að fólk sendir inn spurningar og sögur og spyr svo í raun og veru.
1: Yeah.
0: Hvað finnst þér? Jóna Margrét Ég ætla að fá að leifa að heyra nýjustu söguna í Ég fann þetta, þetta hérna, fá mig að heyra þetta
2: Trafíkin
3: Á FM 957 Trafíkin
2: Á FM 957
4: Ég og vinkonu mín vorum á double date í bíó Ég var á blind date Við fórum á smile 2 og þessi maður sem ég var með var algjör grenjuskjóða Hann hoppaði við minnstu hlutina En ég spáði ekkert mikið í því Það kemur svo risastórt jumpscare og hann öskrar rosalega hátt og allir fyrir framan okkur byrja að stara okkur. Ég reyndi að þykja sem ég þekkti hann ekki, en það var náttúrulega svolítið erfitt þar sem ég sat við hliðin á honum. Mínútu setna segist hann þurfa að fara á klósettið og eiginlega sprettur út. Nokkru sekundu setna byrja ég að finna sérstaka lykt, skítalykt. Maðurinn skeit í brækurnar í bíó. Hann sendi mig síðan skilaboð og skrifaði kerfi fór í gang heima, sorry hvað þetta var stutt, getum við reynt aftur einhvern tíma setna. Hann býr í blokk og hefur ekkert öryggiskerfi fyrir íbúðuna sína. Fast forvardum það bil tvær vikur. Ég og vinkonu mín, önnu vinkona, erum að vestla í Smálalendinni og ég segi henni frá þessari sögu. Í miðri sögunni fæ ég skilaboð frá skítastráknum. Það sem stendur getur helst ekki sagt neinum frá því sem gerist í bíóðnum daginn. Þá stóð hann beint fyrir aftan mig og heyrði mig segja vinkonunni hann. Vandræðalegasta atvik sem hefur komið fyrir mig. Æ, hann hefur bara breyðið svo mikið, hann hefur bara kúka í sig
0: Ég segi það nú með þér
1: Já
0: Hvað finnst þér, Jóna Margrét? Þetta ég verið að segja, drullu rómantískt samt
1: Já, það ekki
0: Jú, hefur þú lent í einhverju svona svipu?
1: Ég hef lent í því að vera já, deiti á smæl
0: Í alvöru?
1: Já
0: og... Varst þú að skýti þig?
1: Nei, og strákur sem ég með lappaði út fyrir lé Sæst þér frá klósti og svo var ég fann að vera svona jæja, hvað, rosan hann lengi eitthvað og hérna liður hálftími sko meira
0: Já,
1: og
0: hérna, myndi bara búin
1: Já, ég svona sendi hvað Æ, ég bara frammi, vil ekki vera að trubla vil ekki koma aftur inn í salin, vil ekki vera að trubla
0: Einmitt
1: Og hérna, hvað svo bara ljósa, hann bara hrættur og hann bara gæti ekki koma þrjum
0: Í alvöru? Æ, mús
1: Já, veit það
0: Mikið hrættur
1: Mikið hrættur
0: Sko, ég verð rosa hrættur á hryllingsmyndum í bíón Ég held alltaf fyrir augun og eyrun allan tíman
1: Já,
0: eins og aumingi en það bara gaman
1: ég alveg með smá kröfur sko að ætla að vera deiti mitt eða maki minn sko ég alveg með leila kröfur þegar að kemur hryllismynd því mér svo gaman á hryllismyndir
0: eins og hvað, hvað eru kröfunar?
1: Bara hérna, þú mátt ekki vera hvað ógæsla hræddur sko
0: af hverju ekki?
1: Þú mátt ekki vera svona þannig að þú veist
0: svona... þú ert svo mikið karlinn en bara
1: nei, nei, ég bara meina, þú veist hérna, ég elska að horfa hryllismyndir og hérna, þannig að ég vil geta horft á hryllismyndir með mínu maka
0: já, já.
1: Og hérna Og þetta verður að geta verið svona, þú veist, við svona bara að kúra og horfa á hryllismynd, sko.
0: Mm.
1: En það eru svo ógísla margir sem að geta bara ekki horft á hryllismyndir og ég skil það bara ótrúlega vel, sko.
0: Nei, ég er svo erfitt með að horfa á hryllismyndir í bíó að því þegar kemur svona jumpscare með miklum hávaða,
1: mm-hmm.
0: ég er sá sem verið að skýta í sig.
1: Já.
0: Ég bregðu svo mikið að ég bara dey.
1: Já, mér finnst samt hinsjör, sko, ég hef alveg mikla skoðun á hryllingsmyndum, sko
0: okay.
1: Og mér finnst ekki vera, sko, góð hryllingsmynd sem að þarf að nota jumpscare
0: Sammála,
1: til þess að
0: það er svo cheap
1: mig. Það er það, þú veist, allt í nættu að láta mig öskra á hræðslu út því að ristavelin var að klárast, skilu Kemur úkstlega svona hátt hljóð
0: Skling þögn,
1: Já, og allir öskra Ég vil fá svona ónota tilfinningu út af því að sögu þrjárun er svo
0: ógstlir
1: og skeri, sko
0: Ég er alveg samlega
1: En ekki gá bara, hérna, þú veist
0: Bú bull,
1: Já, og ég elska ekkit meira enn hryllismyndum heldur en svona atri Það sem að þú svona þarft að fylgjast með til að sjá Þú kannski Og bara átt virkilega fylgjast með þá sérðu að það andlit í glugganum
0: Og þá bregðu mann í alvörunni
1: Þess, Þá farum við svona
0: Já, það miklu skemmtilega skeri
1: Eða eitthvað svona einhver hotninu Þú sérðu bara að þú ert að fylgjast með skiliru Það finnst mig gaman sko
0: Alveg sammála Jóna Margrét, þessi þáttur er búin Við þökkum að sjálfsögðu Body Fuel, American Bar, Solbaðstofunni Smart og Erasport Fyrir að halda okkur uppi enn eina vikuna
1: Já.
0: Heyrðist aftur á morgun á slæðinu klukkan 2, hvernig dagurinn hjá Jóna?
1: Heyrðu bara mjög góður, ég ætla bara að fara heim og ég ætla bara að setja í vél og mýlpreppa og bara hafa eitthvað notalegt sko
0: Hvað ertu að mýlpreppa?
1: Hakk og grjón, núna
0: Já, bara með einhverða
1: Jú, ég gerir mér bestu hvítlökssósu sem til Sýrður rjómi, hvítlökur og svartur pipar
0: Talaði mig
1: Þetta er að besta sem ég fæ En þú, hvernig lítið dagur þín út?
0: Ég man ekki hvað, ég er að gera eitthvað í kvöld, ég er búin að gleyma hvað var
1: Aha
0: Hvað var ég eftir að fara að gera? Ringja einhvert eða eitthvað
1: Ringja?
0: Ég ætla að hringi í kvöld, Jóna, takk æðislega fyrir daginn.
3: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Í duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
6: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og það gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur
3: hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl.
2: Já, ok, segir það ekki.
1: Cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg.
3: Númer fjögur. Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En að gæjón að ekki cowboy þá
1: það?
2: Það kom þiggjandinn, hvað sem er.
1: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
2: Já.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Próment.
6: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
9: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísi. Ice.
10: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
11: Takk Hoyer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: FM 957.

0: niður.
1: Smelt í follow á Instagram og TikTok at FM 957. FM 957.
2: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Sánur og harfja sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðja.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálnum.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

0: á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. ShakeandPizza.is
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Fylfinns.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
2: á FM 957.
3: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
4: Það veit ég ekki.
3: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enn að til að opna búð.
4: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
9: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
8: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
9: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
8: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
10: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
11: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgjuhlutum á útisvæðið. IKEA.
12: Viltu rúlla eins og fagmaður?

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna þér.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Lifrukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hvað er í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað var í honum. Ég bara djöfull, hvað er í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum.
2: Ekkræjan, jager, bara allt. Þú vilt ekki að finnist þannig.
1: Reyndar var bara ekkræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei.
2: Og bara sem reyndir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með
3: ekkræjan.
0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
5: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
0: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Let's get it back. Let me get back to the FM 957.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
5: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta er líka að gefa mann að leika kvíða, sko. Það var aukinnast, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
13: FM. Topp tónlistarstöð. FM 95.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill fjónar þér.
4: Gagnameistarin er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
10: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
12: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.